pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana. U pitanju su rođena braća rodom iz Rima, kršteni su kao deca i vaspitani u hrišćanskom duhu. Imali su veliku blagodat od Boga da leče ljude i životinje od svake bolesti, obično polaganjem ruku. Za svoj trud nisu tražili nagrade, samo su zahtevali od bolesnika da veruje u Gospoda Hrista. Nasledili su veliko imanje, ali su ga razdelili siromasima. Svetu braću su gonitelji hrišćana doveli okovane u lance pred cara Karina, kojim je naredio da se odreknu Hrista i prinesu žrtve idolima. Ali braća čudesno izlečiše i samoga cara, te on izjavi svoju veru u Hrista i otpusti ih. Zavidan njihovoj slavi, jedan lekar, bivši njihov učitelj, pod izgovorom da beru lekovite trave, odveo ih je u planinu i pobio kamenjem 284. godine. Pored svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, slavimo i prepodobnog Petra Patricija, a sećamo se i svetog mučenika Potita. Dakle, danas su letni sveti vrači, ali to nisu isti vrači koje proslavljamo, recimo, 14. novembra, nego su to braća iz Rima. U čemu je razlika između ove braće, imat ćemo prilike danas da čujemo u programu našeg radija, ali i da se podsjetimo kako smo proslavili veliki praznik, sabor svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan u našoj eparhiji, ali i u drugim eparhijama naše svete crkve. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo i uglavnom sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 31 stepen. U ovom trenutku u našem gradu je već 22. U nastavku slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, vesti televizije Hram, a i danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić.

0: Evanđelje od Mateja začelo 57. 14. glava od 1. do 13. stiha. U to vrijeme dođe glas do Iroda četverovlasnika o Isusu i reče slugama svojim: To je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa, brata svoga, jer mu Jovan govoraše: Ne možeš ti nju imati. I htede da ga ubije, ali se poboja naroda, jer ga držahu za proroka. A kad beše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. Zato sa zakletvom obeća joj dati što god zaišta. A ona, nagovorena od matere svoje, reče: Daj mi ovdje na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se car, ali zbog zakletve i oni koji se gošćahu sa njim, zapovedi dati joj. I posla te posekoše Jovana u tamnici i donesoše glavu njegovu na tanjiru i dadoše devojci i odnese je materi svojoj. I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i sahraniše ga i dođeše te javiše Isusu. I čuvši Isus, otide odande lađom u pusto mesto nasamo. A kada to ču narod, pođe za njim pešice iz gradova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Dospoje glas o delima Gospoda i do Iroda. On je odmah zaključio: To je Jovan ustao iz mrtvih. Zar se malo šta moglo pomisliti o tim delima? No on ni na koga drugog nije pomislio nego na Jovana. Ko je dao takav smer njegovim mislima? Savest. Od nje nije moguće sakriti nesavesna dela. Njen sud se ničim ne može popraviti. Pravo na obezglavljenje Jovana Irod je prisvajao sebi, a ni drugi mu ga nisu poricali. Međutim, savest je govorila svoje i njene reči on ničim nije mogao da zagluši. Zbog toga se njemu i nameće misao o Jovanu. Koliko sličnih priča mi znamo o tome kako savest proganja grešnika i prikazuje mu predmet i delo greha tako da ih on čak i u spoljašnjosti vidi. Radi se o tome da u nama postoji glas za koji moramo priznati da nije naš. Ali čiji je onda? Božji. Od koga je naša priroda, od toga je i glas. Ako je Božji, onda ga treba slušati, budući da tvar ne smije da protivreči tvorcu. Taj glas govori da ima Boga, da mi od njega u potpunosti zavisimo i da zbog toga ne može biti da nismo ispunjeni strahom Božjim. Imajući ga, mi smo dužni da ispunjavamo volju Božju na koju savest ukazuje. Sve to čini reč Božja koja je upisana u našu prirodu, koju mi čitamo i koju su ljudi svih vremena i zemalja slušali, obraćajući na nju dužnu pažnju. Svagde veruju u Boga, svagde slušaju savest i čekaju budući život. Samo je sada ušlo u modu ne priznavati te istine. Tako postupaju naturalisti, to jest prirodnjaci. Znači, naturalisti propovedaju nešto protiv prirodno.
1: Zapeta 2 MHz Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla, episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u selu Klokot u Kosovskom Pomoravlju. Petrovdan je hramovna, ali slava čitavog sela Klokot, te se ovim povodom tradicionalno okupljaju verni narod Srbi iz celog Kosovskog Pomoravlja, sveštenstvo i gosti kako bi zajednički proslavili svoje nebeske zaštitnike. Sveti apostol Pavle je stradao sa svakim hrišćaninom koji je prolazio kroz neke muke, slavoslovio je protonamesnik Darko Đurđević u čast prvovrhovnih apostola na svetoj liturgiji, kojim je načastvovao na Petrovdanu crkvi u Dračiću posvećenoj dvama ugodnicima. Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline u spojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla, protonamesnik Dragan Simić, zahvalio se parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović načastvovao je svetom liturgijom na praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnice uz učestvovanje brojnih vernika od kojih se većina pričestila. Čovek je stvoren da živi večno u blizini ljubavi Božije, rekao je jerej Aleksandar Mandarić, koji je tumačio evanđelsku priču o isceljenju oduzetoga povezujući je sa stradanjima čoveka kroz istoriju. Otrgnimo se od straha i prigrlimo skute Hristove, rekao je otac Aleksandar, dodajući da se manemo rđavih misli, reči i dela. Drugi deo besede posvetio je svetim apostolima Petru i Pavlu, naglasivši da Gospod ne odustaje ni od koga, te da molitvama ovih apostola nikada ne budemo oduzeti od ljubavi Božije. O prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu na dan njihovog spomena u manastiru Bogovađa besedio je protonamesnik Zoran Milikić, naglasivši da su njih dvojica svako na svoj način bili primjeri ljubavi, trpljenja i žrtve za Gospoda. Ukoliko hoćemo da idemo za Hristom, moramo da se odreknemo sebe, da sagledamo gde naše srce teži, gde je naš um, dodao je besednik, osvrnuvši se i na monašanje u Ribnici u navečerje Petrovdana. Podsjetio je sabrane da je monašanje velika žrtva od odricanje svega zarad Gospoda i zavetovanje na bespogovornu poslušnost. Hristos treba da nam bude najveća radost, zaključio je otac Zoran. Na svetoj liturgiji u šestu nedelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, posle pročitanog evanđelja besedio je đakon Stefan Breković u Staroj Brenovačkoj crkvi, ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslavljenog i života velikih Hristovih apostola. Polazeći od evanđelskih reči, videvši Isus veru njihovu, đakon Stefan je naglasio da čovjek nije sam na putu spasenja, već da ga ka Hristu često privode molitve, ljubav i vera bližnjih. Podsjetio je da je Gospod najpre isceljuje dušu opraštajući grehe, a potom i telo otkrivajući da je najveće čudo pomirenje čoveka sa Bogom. Osvrćući se na život svetih apostola Petra i Pavla, besednik je istakao da su oni svojim pokajanjem, verom i potpunim predavanjem Hristu postali stubovi crkve i primer da Božja blagodat može da preobrazi svakog čoveka. Još samo ove nedelje posetioci imaju priliku da u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pogledaju monumentalnu izložbu Sveti Sava, priređenu povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba je otvorena do 19. jula. Autori izložbe su episkop Moravički dr. Tihon Rakićević, akademik dr. Igor Borozan i dr. Miljana Matić, koji su sakupili više od 200 izuzetno vrednih eksponata iz srpskih crkvenih i muzejskih riznica. Posebnu pažnju privlače originalne hilandarske svetinje i dragocenosti, među kojima su karejski tipik Svetog Save, replike igumanskog štapa Svetog Save, paterice Svetog Save, kao i originalne čuvane ikone Presvete Bogorodice od Igitrije, Hrista Pantokratora, Svetog Save sa Svetim Simeonom, kao i druge ikone i rukopisi od neprocenljivog značaja za srpsku duhovnu i kulturnu baštinu. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ko je čovek?
1: Čovek je ukras svih Božjih stvorenja. Bog ga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postalo hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.
2: Slušate radio.

0: 25 stepenija u našem gradu. Danas nas očekuje toplo i sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 31 stepen. A na praznik svetih apostola Petra i Pavla, episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u selu Klokot u Kosovskom Pomoravlju. Petrovdan je hramovna, ali i slava čitavog sela Klokot, te se ovim povodom tradicionalno okupljaju verni narod Srbi iz celog Kosovskog Pomoravlja, sveštenstvo i gosti kako bi zajednički proslavili svoje nebeske zaštitnike. U nastavku slušamo petrovdansku besedu vladike Ilarione.
1: Časni oci, drage braće i sestre, oči igumane, narode Božiji, deco Božija, blagosloven je Bog koji nas sabra i koji nas sabira i koji nam daje uvek mogućnost i da se saberemo, odnosno da se vratimo sebi, a vratiti se sebi, vraćamo se izvoru našega bića. Kada čovek dođe do dubine sopstva, kada dođe do dubine svoga bića, ako to čini sa smirenjem, uviđa svoju ograničenost, ali osjeća i da na dnu bića postoje vrata koje mogu da se otvore. I to je najbitniji pokret koji čovek čini, a to je da otvori u dubini svoje srce Bogu i da počne sa Bogom da razgovara. I da osjeti da ga Bog voli, da ga Bog umiluje i da pusti Boga da uđe u njegovo srce. Jer smo stvoreni da budemo hram Duha Svetoga. Kad pustimo Boga Duha Svetoga, koji od Oca ishodi,

mogućnost da vrata svoga bića otvorimo. Ceo svet je stvoren da bi ušao u zajednicu sa Bogom, a danas se sabrasmo zbog onih koje je Gospod Hristos razaslao po celome svetu. On ih je po celom svetu poslao da bismo mi mogli da se sabiramo. Oni su se sabrali oko njega, pa ih je on poslao da bi po celom svetu ljudi mogli da se sabiraju oko Gospoda Hrista. I to znači reč apostola. Oni su poslani da nama prenesu to kako je blag Bog, kako i koliko Bog voli čoveka, jer su oni to izbliza osetili. Petar je zaplakavši gorko kada ga je Hristos pogledao, kada ga se treći put odrekao, osetio to da ga Bog ne osuđuje zbog njegovog pada, nego ga je i vratio kasnije Bogu apostolstvo, jer se Petar pokajao. Sveti apostol Jovan nam prenosi zagrljaj sa tajne večere, jer je zagrlio, naslonio se na grudi Hristove, i to iskustvo tog zagrljaja se prenosi sa kolena na koleno samo u jednoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. Mi živimo apostolskim iskustvom. Ono isto što su apostoli videli, sagledali, što su rukama opipali, mi to sagledavamo. Mi opipavamo, mi kušamo kroz naše sabrajanje. To je osnov naše vere. I prost narod naš je to osjećao, iako nije možda mogao izrazi nekim učenim rečima, ali evo nas ovde zbog toga što su naši stari time živeli. Živeli su apostolskom verom. A tako i sada i mi, braćo i sestre, i deco, da znamo da treba i mi da budemo apostoli, svima da svedočimo evanđelje. Naš život da bude svedočenje toga da je dobro, da čovjek ne bude služden, namračen, nezadovoljan zbog toga što ova ima više, što ova ima bolji posao, a ja bih mogao ovako ili onako. Uvijek ćemo moći da nađemo razlog za nezadovoljstvo, ali mi treba da budemo apostoli svi dobre reči, dobre vesti, a vest je da nas Bog voli. I svaki hrišćanin treba da se spušta u svoje srce i da to iskustvo koje ima u svome srcu prenosi celome svetu. I tako da gradi zajednicu, da gradi crkvu. Mi danas slavimo sabor apostola, apostola Petra i Pavla, zato što u crkvi je prepodru ustrojeno tako da se nikad nijednom čoveku ne da suviše veliki, preveliki značaj. Pa sveti apostol Petar, za koga kažemo da je prvovrhovnik, koliko god da je značajan, koliko god da je on predsedavao saborom apostola, da se ne bi pomislilo da je on nešto više od ostalih apostola, jer njemu govori Gospod Hristos u ove čudesne reči: ti si kamen, ti si Petar i na tome ću sazidati crkvu svoju. Ne govori samo njemu, nego svim apostolima. Na svakome ko ima tako veroispovedanje, ko veruje da Isus jeste Hristos, Sin Boga živoga, na tome Bog zida crkvu. I zato crkva pridružuje proslavljanju svetog apostola Petra i apostola Pavla, pokajanog grešnika, gonitelja hrišćana. Uostalom i sami Petar, kao što vidimo, je pokajani grešnik, jer je pao više puta i njega je Gospod Hristos možda i najstrože i ukoravao u Svetom pismu, baš zato da bi se pokazalo da savršenstva u ovome svetu nema. Jedino savršenstvo je živi Bog. Jedini čovek na koga zapravo možemo da se oslonimo jeste onaj čovek koji je sjedinjen sa božanskom prirodom u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Zato ono što je rekao njegov gonitelj, evo čoveka, jeste zapravo možda i nesvesni, nevoljna ispovest koju treba svi da se setimo. On je jedini čovek, on je jedini uzor. A svi mi smo skloni padu. I zato je bitno da se držimo zajednice. Čovek nema punoću i savršenstvo sam po sebi. Čuli ste kako govori Gospod Hristos ovim ljudima koji su doneli, nosili raslavljenog. Odnosno, kako prenosi evanđelista, videvši veru njihovu,
ne samo veru ovoga čoveka koga su oni nosili,

nego zajedničku veru njihovu. A samim tim i ljubav njihovu, to da su oni prijatelji bili i spremni bili da se žrtvuju, da ga donesu i da ga polože pod noge Kristove. Eto tako da živimo, braće i sestre, da imamo svoje ljude. Da imamo čovjeka u Bogočovjeku Kristu, ali da imamo i braće i sestre koji će da nas nose kada smo raslabljeni, koji će da nas podrže, koji neće da nam okrenu leđa. Da imamo zapravo crkvu Božiju. To je sve što nam treba u ovome životu. Eto tako da gradimo život, takav dogovor, kuću gradi, večnu kuću, da proslavljamo svete apostole na mnoga je blaga ljeta u ovom svetom mestu koje treba pre svega dobrom verom da čuvamo, a kad je dobra vera ovde i kad smo dobrom verom sabrani, onda će se zidaju i kuće i zgrade i rađat će se deca i treba decu da pustite slobodno da se šetaju po crkvi, ne prave one buku nikakvu. Mnogo više buku pravite i remetite kada ih umirujete. Dobro, ako preteruju, malo ih zustavite, ali neka, oni treba da osete da je ovo njihov dom, da se osjećaju prijatno i slobodno u domu Božijem. Da vas Bog blagosilja i mitropolite Eudosije koji vas pozdravlja i moli se Bogu za vas. I ako Bog ne da ga ugostimo i u ovome hramu, odnosno ne da ga ugostimo, nego da kad dočekamo kao samoga Hrista, on je ovdje domaćin, a neka bude sa vama i blagoslov i našeg svetješnjeg patrijarha Porfirija koji nosi taj krst apostolstva, kao i svi episkopi ostalom, a možda oni ponajviše, zato što ko da nije slaba, onda ne gori. Sve što se dešava u crkvi, ipak se prelama kroz srce čoveka. I što je više čovek u viši u dužnosti i odgovornosti, veće breme nosi, veći teret, mora više da se smirava. I zato treba, braći i sestra, se molimo za naše starešine, da bi predstojali liturgijskim sabranjima i crkvi Božjoj sa radošću, a ne sa uzdisanjem. U radosti da se srećemo, da vas Bog čuva i blagosilja, a mi da proslavljamo Boga koga proslaviše sveti apostoli Petar i Pavle, Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednu suštnu i nerazdeljivu.

Bila to beseda episkopa Novobrdskog Ilariona sa liturgije koji je služio u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Klokotu u Kosovskom Pomoravlju. Čuli ste kako je sveta liturgija i kako je hramovna slava proslavljena u ovom mestu. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici Radija Slovo Ljubve i televizije Hrama. Kako je veliki praznik proslavljen u Bogovađi, slušamo za koji minut.

0: O prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu na dan njihovog spomena u manastiru Bogovađa besedio je i protonamesnik Zoran Milikić, naglasivši da su njih dvojica svako na svoj način bili primjeri ljubavi, trpljenja i žrtve za Gospoda. Ukoliko hoćemo da idemo za Hristom, moramo da se odreknemo sebe, da sagledamo gde naše srce teži, gde je naš um, dodao je besednik, osvrnuvši se i na monašanje u Ribnici u navečerje Petrovdana. Podsjetio je sabrane da je monašanje velika žrtva, odricanje svega zarad Gospoda i zavetovanje na bespogovornu poslušnost. Hristos treba da nam bude najveća radost, zaključio je otac Zoran, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Danas se završava višednevni post svetih apostola, danas u svetu nedelju. Svaka nedelja je, draga braćo i sestre, mali Vaskrs. U nedelje sećamo se Hristovog vaskrsenja i smrti. Svake nedelje treba da smo u svetom hramu, a što danas kada proslavljamo svete prvovrhovne apostole Petra i Pavla, sveti apostol Petar pošao je za Gospodom Isusom Hristom. Njegova ljubav prema Hristu Bogu bila je velika, ali vera u Hrista postepeno je uzrastala. Kao i svima nama se događa. Mislimo da verujemo, pa otpadnemo, pa posumnjamo, pa tako u životu stalno su usponi i padovi. Tako je isto kod apostola Petra. Apostol Pavle u početku je gonio hrišćane, dao se stave, bio je farisej. Ali na putu za Damas, kada je pošao da goni one koji veruju u Hrista, javi mu se Gospod Isus Hristos neba i kaže mu: Savle, Savle, zašto me goniš? Savle mu kaže: Ko si ti? A Hristos mu odgovara: Ja sam Hristos koga ti goniš. Teško ti je protiv bodila vraćati se. Kaže: Šta da radim, Gospode? I od tada postaje učenik Gospoda Isusa Hrista, verom i ljubavlju ispunjen. Vidite kako u našem životu dolazi do promjene. Onaj koji je gonio veru postaje sledbenik vere i postaje primjer vere i trpljenja i ljubavi. Gospod se vam se javio, kaže: Vidjet ćeš koliko ima da pretrpiš za ime moje. Tako i mi svi koji smo kršteni, treba da budemo svjesni koliko treba da pretrpimo za veru. A mnogi ne mogu da poste kako je Sveta crkva odredila, pa skrnave post, samo prvu i zadnju nedelju. Nema, draga braće i sestre, ukoliko želimo da idemo za Hristom, mora da se odreknemo sebe, kao što je rekao apostol Pavle: Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jer ko hoće da ugodi sebi, da ugodi svetu, neprijatelj Božji postaje. Pravo da sagledamo, da vidimo gdje naše srce teži, gdje je naš um. Hristos kaže, čuj se danas u svetu evanđelje, da sve što svežete na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrežete na zemlji će razrežiti na nebesima. Da budemo, kao što i sestra pročita u apostolu, nežni jedni prema drugima, da volimo jedni druge, jer voleći jedne druge, volimo Hrista, jer smo svi po liku Božijem sazdani. Još, draga braćo i sestre, treba da uvijek znamo to da je Hristo život. Mnogi hule na život, pa omrzao mu je život, a ne zna da je život u stvari Hristos. Hristos kaže: Ja sam život. Život koji mi osjećamo, to je dar Božji u nama. To nije naše, niko od nas nije sebi dao život. Hristos nam je dao život. On je život, put, on je svetlost. Tame nema u njemu. Zato da zavolimo Hrista svim srcem, svom dušom. Jer ukoliko ne bude Hristos u centru našeg života. Bez obzira da li smo u braku ili smo bezbračni ili smo u monaštvu. Sinoć sam pristao u manastiru u Ribnici monašenje. Vladika je za monašenje jednog iskušenika, dobio ime Makarije. I to je zaista događaj. Treba, kogod može da prisustuje nekada monaštvo, vidite kako se čovjek odriče sveta i svega što je u svijetu. Odriče se od telesnih zadovoljstava i zavetuje se na siromaštvo. Jer svi mi kada smo se krstili, u stvari postali smo kao monasi, kao anđeli. I nije jedan zakon za monahe, jedan za sveštenike, jedan za narod, za sve je isto. Samo nećemo svi isto odgovarati. Oni koji su dali veće zavete, od njih se više traži. I ne traži se isto od svakoga. Zato je potrebno da ne osuđujemo jedni druge. Da vidimo da neko greši. Ko zna šta se sa njim dogodilo, kako je on pao taj greh. I da se molimo Bogu da ga Gospod podigne. Kao što sam napomenuo, da ukoliko nešto postane izvor našeg zadovoljstva u životu, a ne da je to Hristos, mi smo na pogrešnom putu. Hristos treba da nam je najveća radost. Nekome su deca radost, nekome su radost, ne znam ja šta sve, bogatstvo, to mu je izvor zadovoljstva. Ako dirnete u to, njegov život se ruši. Vidite. I on kuli na život ili zdravi, bilo šta. Znači, samo ga dirnite tamo gdje je. Vidite kako će da reaguje čovjek, da se pokaže gdje je njegova ljubav, gdje je njegovo srce. Znači, mora da izvor našeg zadovoljstva za nas najvažnije da bude da imamo ljubav prema Hristu Bogu, da u njemu tražimo radost i mir, da ime Božije izgovaramo često. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnike. Našto vi, draga braćo i sestre, koji se danas pričešćujete, dobijate dar od Boga i sile u podnebesu ustaju na vas. Imaće vam možda doći ružna misao ili neko vas uvredi ili tome slično, da bi se vi razgnevili, da bi se vi ožalostili. I samim tim udaljavate se od blagodati Duha Svetoga. I potrebno je da se čuva, kao što i u raju zapovest bila Adamu i Evi, da se čuvaju raj, da obrađuju, tako i mi primivši raj u sebe, Krista Boga, treba da čuvamo taj dar, a čuvat ćemo ga ako smo u ljubavi, volimo jedni druge, ako pazimo na sebe, kada pazimo, jer mnogo je danas u svijetu raznih ponuda, privlače nas razne stvari, ali moramo da rasuđujemo, da odbacimo ono što je na štetu duši, da samo zavolimo ono što nam je duše korisno, kao što su apostoli Petar i Pavel. Mnogo su postradali za veru i tu veru su nam oni predali i tom verom mi treba mi doživimo, draga braćo i sestre. Iako je danas završetak posta. I dalje da se uzdržavamo. Ne danas da sad je završen post, pa sad prijedanje, ubijanje, tome slično. Nego znači, iako je završen post, isto da budemo skromni, da budemo uzdržani u jelu i u pići. Prijedanje je gre, ubijanje. Da se tako molimo Bogu. Pa sveti prvohodni apostoli budu sa nama i njihovim svetim molitvama, da nas Gospod učvrsti u veri. Amin. Bože.
0: Bila to beseda protonamjesnika Zorana Milikića koji je izgovorio u manastiru Bogovađa na Petrovdan i ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. Još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: Evanđelje od Mateja začelo 57. 14. glava od 1. do 13. stiha. U to vreme dođe glas do Iroda četverovlasnika o Isusu i reče slugama svojim: To je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa, brata svoga, jer mu Jovan govoraše: Ne možeš ti nju imati. I htede da ga ubije, ali se poboja naroda, jer ga držahu za proroka. A kad beše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. Zato sa zakletvom obeća joj dati što god zaišta. A ona, nagovorena od matere svoje, reče: Daj mi ovde na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se car, ali zbog zakletve i oni koji se gošćahu sa njim, zapovedi dati joj. I posla te posekoše Jovana u tamnici i donesoše glavu njegovu na tanjiru i dadoše devojci i odnese je materi svojoj. I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i sahraniše ga i dođoše te javiše Isusu. I čuvši Isus, otide odande lađom u pusto mesto nasamo. A kada to ču narod, pođe za njim pešice iz gradova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Dospo je glas o delima Gospoda i do Iroda. On je odmah zaključio: To je Jovan ustao iz mrtvih. Zar se malo šta moglo pomisliti o tim delima? No on ni na koga drugog nije pomislio nego na Jovana. Ko je dao takav smer njegovim mislima? Savest. Od nje nije moguće sakriti nesavesna dela. Njen sud se ničim ne može popraviti. Pravo na obezglavljenje Jovana Irod je prisvajao sebi, a ni drugi mu ga nisu poricali. Međutim, savest je govorila svoje i njene reči on ničim nije mogao da zagluši. Zbog toga se njemu i nameće misao o Jovanu. Koliko sličnih priča mi znamo o tome kako savest proganja grešnika i prikazuje mu predmet i delo greha tako da ih on čak i u spoljašnjosti vidi. Radi se o tome da u nama postoji glas za koji moramo priznati da nije naš. Ali čiji je onda? Božiji. Od koga je naša priroda, od toga je i glas. Ako je Božiji, onda ga treba slušati, budući da tvar ne smije da protivreči tvorcu. Taj glas govori da ima Boga, da mi od njega u potpunosti zavisimo i da zbog toga ne može biti da nismo ispunjeni strahom Božijim. Imajući ga, mi smo dužni da ispunjavamo volju Božiju na koju savest ukazuje. Sve to čini reč Božija koja je upisana u našu prirodu, koju mi čitamo i koju su ljudi svih vremena i zemalja slušali, obraćajući na nju dužnu pažnju. Svagde veruju u Boga, svagde slušaju savest i čekaju budući život. Samo je sada ušlo u modu ne priznavati te istine. Tako postupaju naturalisti, to jest prirodnjaci. Znači, naturalisti propovedaju nešto protiv prirodno.
1: Istočnik.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, a kako danas proslavljamo svete Besrebrenike, Kozmu i Damjana, tema današnje emisije jeste bolest. U pitanju je tekst protojereja Stavrofora, umirovljenog sveštenika Vasilija Tomića, pod nazivom Bolest, žalac u telu, na dobro naše i spasenje duše. Apostolskim štivom stavlja nam se jedna opora tema za razmišljanje. To je pitanje otkud i zašto bolest. Između ostalog, veli sveti apostol Pavle, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin da me muči, da se ne žalac u telo, anđeo satanin da me muči, da se ne ponosi. Za njega treput gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Svakako da sam se sa ovim apostolovim rečima i presretao, ali u mladosti svojoj i snazi nisam ni pokušavao da prodrem u njihov smisao. Sad kad i sam u svome telu neke za sada sitne, ali ipak bolne žalčeve trpim, ove apostolove reči su mi sve bliskije i jasnije. Prvi mi je u svoje vreme na njih, on je na svakom bogosluženju prav kao sveća stajao i na službama odgovarao. Zbog šećera je bio slepeo. Kad jednom u komu dopade, videh njegove noge izranjavane, meso na petama izjedeno da bi šaku do kosti staviti mogao. Reči o žalcu u telu i Božjoj volji da svoja stradanja bez ropljanja podnosimo. Tad sam se nad pitanjem bolesti dobro zamislio još uvek i vrlo povodima mnogim i bolnim o bolesti razmišljam. Kad ga bolest nađe, prvo od čega čovek mora da pođe je da je bolest posljedica greha sopstvenog ili bilo koga iz roda njegovog do u deveto koleno, kako naš narod veruje. Ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep, upitaše učenici Hrista za čoveka slepog od rođenja. U njegovom slučaju ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božja na njemu. Sveti Teofan Zatvornik svedoči da za jednog doktora koji se ne bi latio lečenja dok se bolesnik ne ispovedi i ne pričesti svetim tajnama. Ako bi posumnjao u to da su bolesti posljedica grešnosti, neka čuje šta Gospod narodu preko Mojsija poručuje. Ako me ne uzaslušate, pustit ću na vas strah, suhu bolest i vrućicu, koja će vam oči iskvariti i dušu ucveliti. Baveći se ovim mislima, ali sa Božjom knjigom, Svetim pismom u ruci, možemo kroz veru i stradanje doći i do drugih ohrabrujućih i utešnih odgovora. Pošto je nabrojao sva svoja stradanja, ali i do trećeg neba uzdizanja, veli za sebe sveti apostol, i da se ne bih pogordio zbog mnoštva otkrivanja, dade mu se, kao što čuste žalac u telo, bolest da ga muči. Da se ne ponosim, veli sveti apostol. Znači, Gospod dopušta na nas bolest i stradanja da nas umiri, ublaži od gordosti i drugih grehova sačuva. I zaista

Svako od nas bi se mogao upitati za sebe šta bi sve počinio i da li bi se Boga i smrti ikada setio da ga zdravlje krepko i snaga momačka do kraja života prate. Jedan sveti otac Sava Danilo je govorio da u meri u kojoj cveta telo vene duša, a što telo više vene, to duša više cveta. Teško je shvatiti i prihvatiti da je bolest milost Božija. Mi smo zemljocentrični, sve zemljom merimo. Kao mravi pod staklenom teglom sužena vidokruga, mi hoćemo i Boga za to molimo da nam podari zdravlja, da možemo, kako neki vele, dobro pojesti i popiti. Zaboravljamo i iza malog mozga zaturamo misao da smo zaista trošni i prolazni i da naš život, poput maslačka poljskog, vetar začas oduvati može. Kad nas ili nekoga našeg bolest ophrva, svi nam se svetovi ruše i to iskušenje doživljavamo kao nekakvu svoju sramotu i poraz. Ne znamo i nećemo da znamo da Gospod baš zato što nas voli i što nas k sebi želi, dopušta na nas nevolje i bolesti da nas omekša, na sebe podsjeti i da nas prekali. Bolest smiruje, umekšava dušu i olakšava njen uobičajeni teret od mnogih briga. Zdravom čoveku je teško da se seća smrti, zato Gospod i šalje bolest da nas podsjeti na smrt. Dešava se da nas bolest snađe da bi probudila zaspalu dušu, uči nas sveti Teofan Zatvornik. Ima bolesti čije izlečenje Gospod zabranjuje kada vidi da je bolest potrebnija za spasenje nego zdravlje, veli on. Sveti naš apostol Pavle, koji valjda ni jedne muke ljudske pošteđen nije bio, uči nas i ovoj oporoj, ali lekovitoj istini, da koga ljubi Gospod, onoga i kara, i bije svakoga sina koga prima. Ako podnosite karanje, veli on, Bog postupa sa vama kao sa sinovima, jer koji je to sin koga otac ne kara? Ali Bog kara i Bog veseli, veli sveti naš vladika Nikolaj. Jedna pokajna misao već ublažava gnev Božji, jer se Bog ne gnevi na ljude kao što se neprijatelj gnevi, nego kao otac na decu svoju. Njegov je gnev trenutan, njegova milost beskonačna. Ako večerom pokara, jutrom već obraduje, da bi ga ljudi poznali u karanju i u milovanju. Obraćo moja, kad bi ljudi stalno poznavali i priznavali Boga kao dobrotvora, ne bi ga znali kao karatelja i sudiju, uzvikuje sveti vladika. Gle, i Bog se više raduje, da ga mi poznamo po milosti nego po gnevu. No ima ljudi vrlo neblagodarnih i nemislenih, koji se Boga nikada ne sećaju kada Bog daje i miluje, nego ga samo se onda sete kada ih on poče biti i karati. Bilo bolešću ili smrću u porodici, ili neuspehom i sramom među ljudima, ili ognjem ili mačem, ili zemljotresom ili poplavom, ili mnogobrojnim drugim prutovima i prutićima kojima on šiba neprobuđene, opominjene blagodarne, privodi razumu zatupele i podsjeća sve i svakoga da je on tvorac i gospodar i darodavac i sudija. A da bi karanje i kaljanje Božije bilo plodonosno i spasonosno, moramo ga prihvatiti bez roptanja i očajanja. I verujući boluju i umiru, hvala Bogu. Verujuće, vera pomaže da Božji plan u sebi prihvati, jer zna, kako veli sveti Teofan Zatvornik, da duša koja nije iskušana kroz nevolje ne vredi pred Bogom. Kao što neugrijan i tvrd vosak ne može da primi pečat koji na njega stavljamo, tako i čovjek dok nije iskušan nevoljama i bolestima ne može da primi silu Hristovu. Bolesti su kao vršidba, što više udaraš, to se više zrna probije i količina ovršenog žita je bogatija. Zato nas očinski savjetuje sveti apostol Pavle kad citira starozavetnog mudraca i veli: Sine moj, ne zanemaruj karanja Gospodnja, niti se kloni kada te on pokara. Bogu se molimo i govorimo, neka bude volja tvoja. Kad nas bolesti i nevolje snađu, svoje muke Gospodu treba da kazujemo i u njegove ruke živote svoje da položimo, znajući verom svojom da će Bog učiniti ono što je u njegovom, a ne u našem znanju, za nas korisnije i spasonosnije. Ako je sve od Gospoda, onda je i naša bolest po njegovom dopuštenju. Ako je sve što Gospod šalje za naše dobro, onda je tako i sa našom bolešću. Neka bi nam samo Gospod dolio vere, podario svoj mir u duši i trpljenje i onakvo nastrojenje duha sa kojim se pred njim nećemo postideti, kaže sveti Teofan Zatvornik,
A ovaj tekst potpisuje protojerej Stavrofor Vasilije Tomić, koji ovim citatom završava svoje slovo na temu bolest žalac u telu na dobro naše i spasenje duše. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. A pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: temperaturom vazduha do 31 stepen u našem gradu je već 26 stepeni. Koliko su ozbiljne, pogubne strasti i kako se uopšte protiv njih boriti, otkriva sveštenik dr. Oliver Subotić.
1: Kada čovjek čini određeni greh i kada ga čini duže vremena, taj greh na neki način postaje strast, postaje hronična bolest. Dakle, strast bi bilo ništa drugo nego dugotrajno činjenje određenog greha koji se ukorenio u nas i maltene nam postao kao neka druga priroda. Isto tako, kada čovjek duže vremena radi, čini neku vrlinu, radi neko dobro delo, recimo daje milostinju, posle nekog vremena to se ukoreni u njega i postane njegova druga priroda. Nažalost, mi smo više naviknuti da činimo ono što je loše nego ono što je dobro. Zato što posle je preroditeljskog pada naša priroda jednostavno teži ka tome, kao neka inercija koja je vuče, kao neka reka koja je vuče dole, tako? I mi, ako se prepustimo toj stihiji, ona nas vuče tamo gde ne treba. Da bismo se popravili, mi moramo pre svega da donesemo odluku da ćemo to činiti, da se pokrenemo, da se trgnemo, da krenemo ili tako sa jednim pravilnim načinom života i vremenom ćemo se, što kažu, popraviti i biti kako treba. To je recimo ovako. Kao recimo imate čoveka koji je onako nešto malo nakrivljen ili vidite da se pogurio i tako dalje. I sad vi možete da kažete, o dobro, savio se čovjek, neka ga šta sad ide tako i tako dalje. Ali on će iz godine u godinu sve više se kriviti. I na kraju će to biti tako, neće biti funkcionalno, gotovo. Šta treba uraditi? Treba mu dati korektivne vežbe. I reći mu, vidi, nije to lako. Moraš svaki dan da vežbaš. Ujutru, podne, uveče, da malo te mišiće držača ojačaš, malo položaj tela da popraviš. Svaki dan da radiš, treba će ti jedno 4-5 mjeseci, pola godine, ali ako si uporan, da se ispraviš. I to će biti dobro za tvoje zdravlje. Ovo ti je lakše da sediš kući i da listaš kanale na televiziji, da ne radiš ništa, ali to te vodi u propast. A ovo će malo da vežbaš, malo se pomočiš, ali investiraš u ono što je tvoje zdravlje. Isto je u duhovnom životu. Dakle, čovjek treba da prepozna da ga određeni greh ili, ne daj Bože, strast vodi u propast. A ide u propast. Samo lud čovjek sebi propast želi. Samo lud čovjek. Dakle, mora što pre da se reši određenog problema. Što pre krene, pre će ga rešiti. Ako je ta strast, rešava se ovako, ako je ova, rešava se onako. Ima duhovnika koga će da nađe, koji ume tu strast da leči, koji će da mu da neku vrstu vežbe duhovne, kako treba da postupa, šta i kako. Vremenom, čovjek će tu strast iskoreniti ili, bolje rečeno, preobraziti, da bude vrlina. Dakle, to nam je zadatak svima otprilike. I zato je važna uloga duhovnika. Duhovnik je čovjek koji ima harizmu od duhovnog rukovođenja i da prepoznaje ne samo vidljive strasti, nego i tajne strasti koje vladaju nam. Vidljive strasti je lako prepoznati. Vidiš čovjeka koji je svadljiv, gnevljiv, koji psuje, koji, ne znam, opija se i šta god dalje radi, nema pojma. I to se vidi. To vidi i on. To je očigledno. Ko želi da to popravi, popravit će. Ali postoje subtilne, tajne strasti, nevidljive, koje su daleko opasnije, jer jedu čoveka iznutra, a on toga nije svestan. To je u medicini isto tako. Svaki će vam lekar reći da najteže bolesti otkriva tek tamo kad odete na skener, ultrazvuk, neke dubinske biohemijske analize kad se uradi. Ne vidi se spolja. E tako ovdje, dakle, te najozbiljnije strasti, a koje su to strasti? Na prvo mjesto gordost i samoljublje, to može da uoči samo duhovnik. I on kaže, aha, boluješ od toga, ovako ćeš da radiš. I opet se vraćamo na početak. Ako smo spremni da poslušamo crkvu i duhovnog oca, mi ćemo se isceliti, dobit ćemo duhovno zdravlje. Ako nismo, ne znam šta će biti. Ja sam nedavno neki priručnik za ispovest napisao, objavio u Pravoslavlju nekoliko nastavaka. Upravo zbog tih praktičnih razloga ljudi pitaju, vidim šta otprilike ljude zanima kad je ispovest u pitanju i vidim kuda lutaju, gde je kako treba, gde nije kako treba, ljudi čitaju da pročitaju da znaju. I sad sam taj priručnik počeo sa jednom poslovicom srpskom, to je gotova poslovica, to ste čuli stotinu puta, zdravlje je najpreče, to će svi da vam kažu, zdravlje je najpreče, to ponavljaju svi do jednog, ali koji je zdravlje? Jeste, apsolutno je zdravlje najpreče, ali koje je zdravlje? Da li je ono zdravlje koje traje do groba, koje nam je potrebno, se razumemo, da bi smo mogli da funkcionišemo, ja da sam, da bi došao ovdje da održim ovo predavanje, možda da budem zdrav. Ali ima li neko preče zdravlje? Pa naravno da ima. Zdravlje duše. A to je zdravlje koje treba da steknemo ovdje, a u večnost da ga prenesemo. Ovo prvo zdravlje do groba traje, da man čovjek 100 godina da živi, nek je zdrav kod ren, proći će. A ovo zdravlje ne prolazi. U večnost se prenosi. Nažalost, isto je i sa bolešću. Telesna boljka traje do groba, a duhovna boljka, ne daj Bože, u večnost traje ako se prenese. E to je muka. To je muka. Jer nama susret sa Bogom može biti svetlost ili tama. Ne može biti između. Bolesne oči, kad izađu napolje sad, njima je prijatno. Zdrave oči, kad izađu napolje sad, njima je prijatno. Ali bolesne kad izađu, njima je neprijatno. Ne može da gleda sunce, mora ovako durati. Zdrava koža, kada izađe negdje ovako napolje, kad je lep dan, prijatno. Čovjek hoće da izađe na sunce, lepo mu je. Bolesna koža, čovjek koji ima bolesnu kožu, to osjeća kao da ga peče. Teško mu je. Isto je sa dušom. Zdrava duša, ili pak duša koja je na putu ozdravljenja, ili pak duša koja je na putu očišćenja, ona energiju Božju, zrake, božanske svjetlosti, u večnosti ona osjeća kao lepotu, divotu, mir, radost. Ništa lepše. Duša koja je obolila od greha i nije radila na tome da se očisti. I nije bila na putu očišćenja, nego išla na putu greha, hranila se grehom. Ona tu svetlost doživljava kao pakao, kao oganj koji je peče. Nije Bog stvorio nikakav pakao da nas kažnjava, nego mi to pravimo. Zapravo mi tako doživljavamo energiju Božju koju drugačije nismo sposobni da živimo, jer nismo tokom života bili spremni da se očišćavamo od greha, da idemo tim putem da tvorimo volju Božju. Sve se vrijeme vraćamo na volju Božju. Ako smo spremni da tvorimo volju Božju, i ako želimo da tvorimo volju Božju, i ako idemo ka Bogu, ako jednostavno pa ide padamo, pa čekajte, ko to nije pao? Ali ako ima te spremnosti u nama, i ako smo na tom putu, naće Bog naće nas očistiti. Ali ako nema te spremnosti, ako mi samo hoćemo po svome, pa i da smo vernici, ali hoćemo po svome, ja te nazvajem. Ja ne znam šta možemo drugo da očekujemo. Tako da jako je važno, kažem, da u tom smislu jedan otvoreni rat objavimo strastima, to mora da bude, do istrabljenja. Tu nema ono primirja. Ne. Do istrabljenja. Ili opstajemo mi, ili opstaju strasti. Ne može nešto treći. Ajde i mi strast ćemo nekako. Ne može. Dakle, rat do istrabljenja. I vi kad pogledate, recimo, u Starom Zavetu, svi ti ratovi koji se vode, pa kada dobiju zapovesti ti zapovednici, da istrebe kompletno neko tamo pleme. To je u stvari ikona duhovnih realnosti koje se otkrivaju u Novom Zavetu. Dakle, ti si dobio zapovest da istrebiš svaku nečistotu. Nemoj da ostavljaš nešto, da kažeš, istrebit ću ovo, a ovo ću ostaviti. Ne, istrebi sve. E, to je suština. Dakle, mi moramo da vodimo rat do istrebljenja kad su naše strasti u pitanju, kad su naši grijesi u pitanju i daj Bože da u tom ratu budemo uspješni.

Bila je to pouka oca Olivera Subotića posvećena strastima, govorio je i o strastima u večnom životu, odnosno stanju duše u večnom životu. Nešto slično govorio je i otac Rafaelo Boljević u predavanju u kojem je između ostalog pažnju i posvetio kako je to kada smrt nastupi u pokajnom času. Dakle, ako se pokajemo i onda nastupi smrt, kaže da je to jako dobro i spasonosno za nas, no tu ćemo pouku kasnije čuti u programu našeg radija. Pre toga slušamo katehizis i podsjećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 14. jul u prošlosti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ko je čovek?
1: Čovek je ukras svih Božjih stvorenja. Bog ga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postalo hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.
0: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, slavimo Svete Vrače, Kozmu i Damjana i podsjećamo se ostalih istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 14. jul u prošlosti. Na današnji dan 1789. godine počela je francuska buržoaska revolucija koja je označila i pad Bastilje. 1868. u Vrancima je osnovana prva turistička organizacija na Balkanu. Osnov etalno, fundatorsko društvo lekovite, kiselo vruće vode. 1902. godine u Sarajevu je radi širenja prosvete i nacionalne svesti Srba u Bosni i Hercegovini osnovano Srpsko kulturno prosvetno društvo Prosvjeta, koje je imalo veliki broj članova i donatora i raspolagalo je znatnom imovinom. Zahvaljujući potpori Prosvjete, prve generacije srpskih đaka i studenata iz Bosne i Hercegovine su masovnije počele da se školuju prema tadašnjim evropskim standardima. Društvo je otvorilo brojne čitaonice, štampalo je niz knjiga, a u Sarajevu je otvorilo i veliku centralnu biblioteku. U Prosvjeti su bili aktivni mnogi značajni Srbi iz Bosne i Hercegovine, uključujući Aleksu Šantića, Petra Kočića, Vasilja i Šćepana Grđića, Đorđa Pijanovića, Peru Sjepčevića i druge. Na današnji dan 1965. godine upokojio se Pavle Beljanski, srpski pravnik i diplomata, kolekcionar koji je sakupio najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog i jugoslovenskog slikarstva prve polovine 20. veka. Školovao se u Beogradu i Parizu kao diplomata Kraljevine Jugoslavije, boravio je u Stokholmu, Varšavi, Berlinu, Beču, Parizu, Rimu. Isprva zainteresovan za evropsku, najviše renesansnu umetnost, uviđa da su mu vrhunska dela nedostupna, pa je sakupljačku strast usmerio ka savremenoj umetnosti. Postupno njegova zbirka slika, skulptura, tapiserija i crteža prerasta u jedinstvenu kolekciju vrhunskih umetničkih dela. Tragična pogibija sedmora članova njegove porodice prilikom bombardovanja 44. dovela je Beljanskog do odluke da dragocenu kolekciju zavešta srpskom narodu. Time je postao jedan od njegovih najvećih darodavaca. Spomen zbirka Pavla Beljanskog nalazi se u Novom Sadu i otvorena je za javnost od oktobra 1961. godine. 2010. upokojio se Ivan Jagodić, srpski pozorišni filmski televizijski glumac, posebno je bio angažovan kao dramski glumac. Upamćen je između ostalog po karakterističnoj boji glasa i vrhunskoj dikciji. 2019. Novak Đoković je odbranio titulu na Wimbledonu, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera. Trijumfom u meču, koji je trajao 5 časova, Đoković je došao do svoje 16. Grand Slam titule u karijeri, a 5. na Wimbledonu. Prethodno je ovaj turnir osvajao 2011., 14., 15. i 18. godine. I bilo je to najduže finale u istoriji Wimbledona. Rekli smo da se na današnji dan 2010. godine upokojio Ivan Jagodić, srpski pozorišni filmski televizijski glumac, karakteristične boje glasa i vrhunske dikcije. I u nastavku slušamo kako on kazuje legendu u cara Trojana kozje uši.
2: Bio jedan car koji se zvao Trojan. U toga cara bile su uši kozije, pa je redom zvao berbere da ga briju. Ali kako je koji išao, nije se natrag vraćao, jer kako bi ga koji obrijao, car Trojan bi ga zapitao šta je video na njemu, a berberin bi odgovorio da je video kozije uši. Onda bi ga car Trojan odmah posekao. Tako dođe red na jednog berberina, ali se ovaj učini bolestan pa pošlje svog momka. Kad ovaj izađe pred cara, zapita ga car što nije majstor došao, a on odgovori da je bolestan. Onda car Trojan sede, te ga momak obrije. Momak, brijući cara, opazi da su u njega kozije uši, ali kad ga Trojan zapita šta je u njega video, on odgovori da nije video ništa. Onda mu car da 12 dukata i reče mu da od sada uvek dolazi on da ga brije. Kad momak otide kući, zapita ga majstor kako je u cara, a on mu odgovori da je dobro i da mu je car kazao da ga svakda on brije i pokaže mu 12 dukata što je od cara dobio. ali mu ne kaže da je u cara video kozje uši. Od to doba ovaj momak jednako išao i Trojana brijao i za svako brijanje dobijao po 12 dukata i nije nikome kazivao da car ima kozje uši. Ali ga najposle stane mučiti i gristi gde ne sme nikome da kaže, te se počne gubiti i venuti. Majstor to opazi pa ga stane pitati šta mu je, a on mu na mnogo zapitkivanje najposle odgovori da ima nešto na srcu, ali ne sme nikome kazati, a da mi je veli da kome god kažem, odmah bi mi odlaknulo. Onda mu majstor reče, kaži meni, ja neću nikome kazati. Ako li se bojiš meni kazati, a ti idi duhovniku pa kaži njemu. Ako li nećeš ni njemu, a ti iziđi u polje iz grada, pa iskopaj jamu, te zavuci glavu u nju, pa u tri puta zemlji kaži šta znaš, pa onda opet jamu zatrpaj. Momak izbere ovo treće, otide iza grada u polje, pa iskopa jamu, u nju zavuče glavu i rekne,
3: u cara Trojana kozije uši.
2: Kad posle toga prođe neko vreme, ali iz one jame nikla zova i tri pruta narasla lepa i prava kao sveća. Čobančad kad nađu zovu, oceku jedan prut i od njega načine sviralu, ali kad počnu svirati, svirala izdaje glas.
4: U cara Trojana kozje uši!
2: Čuvši to, car Trojan odmah dozove onog berberskog momka pa ga zapita, more, šta si ti oglasio narodu za mene? A on se siromah stade pravdati da nije nikome ništa kazao, ali da je video šta on ima. Onda car istrgne sablju da ga poseče, a on se prepadne, pa sve po redu iskaže. Kako se zemlji ispovedao, pa kako je sad na onome mestu narasla zova od koje svaka svirala izdaje onaki glas. Onda car sedne s njim na kola i pođe na ono mesto da vidi je li to istina. Kad tamo, ali još samo jedan prut nađu. Car Trojan naredi da se načini svirala od onoga pruta, da vidi kako će svirati. Kad oni načine sviralu i počnu svirati, a svirka izdaje glas.
4: U cara Trojana kozje uši!
2: Onda se car Trojan uveri da se na zemlji ništa ne može sakriti. Pa onome berberinu oprosti život i poslije dopusti da svaki može dolaziti da ga brije.

0: Na svetu liturgiju u šestu nedelju po duhovima na praznik svetih apostola Petra i Pavla posle pročitanog evanđelja u staroj prenovačkoj crkvi besedio je đakon Stefan Vreković ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslavljenog i života velikih Hristovih apostola.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, danas nas je Gospod sabrao u dvostrukoj duhovnoj radosti. Proslavljamo šestu nedelju po duhovima, a ujedno i veliki praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Božim promislom, današnje evanđelje i praznik apostola nose istu poruku. Poruku o živoj veri koja čoveka podiže, isceljuje i spasava. Čuli smo u svetom evanđelju kako Gospodu Isusu Hristu donose raslabljenog čoveka nepokretnog na svome odru. Sveti evanđelist nam otkriva jednu veoma važnu rečenicu. I videvši Isus veru njihovu, reče oduzetome, ne boj se čedo, opraštaj ti se greci tvojim. Braćo i sestre, Gospod je video veru onih koji su doneli ovoga čoveka. Time nam otkriva veliku istinu crkve. Čovek nije sam na putu svog spasenja. Kada smo slabi, kada nas greh, tuga ili očajanje duhovno parališu, tada nas pred Hrista nose molitve naših bližnjih, ljubav porodice i zajednica vernih. Ali primetimo još nešto. Gospod najpre oprašta grehe, a tek potom isceljuje telo. Time nas uči da je najveće čudo obnovljenje duša i čovekovo pomirenje sa Bogom. Hristos leči svakog čoveka, ali počinje od srca. Danas pred nama stoje sveti apostoli Petar i Pavle kao najsvetliji primeri takve vere. Sveti Petar je bio prost ribar, čovek koji se u trenutku slabosti tri puta odrekao Hrista, ali se kroz pokajanje i suze vratio svome učitelju i postao nepokolebivi stub crkve. Sveti Pavle je bio učen čovek i nekadašnji progonitelj hrišćana, ali posle susreta sa vaskrslim Hristom postao je najveći propovednik evanđelja, onaj koji je rekao, ne živim više ja, nego Hristus u meni. I jedan i drugi nam pokazuju da Božija blagodat može da preobrazi čoveka. Nema pada iz koga čovek ne može da se podigne, ako mu čovek priđe sa verom i pokajanjem. Kao što su prijatelji iz današnjeg evanđelja prineli raslabljenog Hrista, tako su sveti apostoli Petar i Pavle čitave narode priveli Gospodu. Oni nisu pobedili svet silom, nego verom, ljubavlju i svedočenjem o vaskrslom Hristu. I mi danas živimo u vremenu u kome je čoveku često potrebno duhovno iscelenje. Mnogi imaju mnogo toga što svet nudi, ali nemaju mir u srcu. Potrebna nam je vera koja se ne zadržava samo na rečima, nego se pokazuje molitvom, dobrim delima, praštanjem i ljubavlju prema bližnjima. Neka nam današnji praznik bude poziv da pogledamo i sebe i ljude oko nas. Možda u našoj blizini postoji neko ko je duhovno raslabljen, neko ko je tužan, usamljen ili udaljen od Boga. Budimo oni koji će ga svojom molitvom, dobrom rečju i ljubavlju privesti Hristu. Neka nam Gospod molitvama svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla podari veru koja nosi druge, pokajanje koje obnavlja dušu i ljubav koja nas sve sjedinjuje sa njim. Amen.
0: Bila je to beseda đakona Stefana Brekovića koju je izgovorio na praznik svetih apostola Petra i Pavla, dakle na Petrovdan u staroj Brenovačkoj crkvi, i tu propoved možete čuti i na našoj internet stranici.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Misionarsko pismo svetoga vladike Nikolaja bolesnici Stani Đ, koja pita šta je to zavet. To je obećanje koje neko lice da Bogu iz blagodarnosti ili zbog greha. Iz naših sela oko Bitolja mnogi mladi ljudi idu na pečalbu u daleke krajeve sveta. Ispraćajući ih, majke ili sestre daju potajno neki zavet Bogu za njihovo zdravlje i srećan povratak. Te žene se zovu zavetnice. Jedne subote banu smo iznenadno u malu seosku crkvu i tu zateko smo staricu kako pere pod. Upitana nasamo, ona objasni da to čini već 18 mjeseci svake subote po zavetu za sina u Americi. Pa kad joj se sin vratio, čujemo, ona je produžila da pere crkvu još 6 mjeseci iz blagodarnosti Bogu. Vetao sam se, to jest zavetovao sam se. Obična je reč u našim krajevima kod onih koji dolaze u manastire da služe neko vreme. Kad je jedno selo, L, gorelo, istrči iz svoje kuće mladić Teodor i vidi susednu kuću u plamenu. Sa u strahu on poviče svetoga Nauma u pomoć, zavetujući se da će mu služiti godinu dana. U tom času dune vetar i okrene plamen na suprotnu stranu od njegove kuće. Posle izvesnog vremena dođe Teodor u naš manastir, ispriča šta se dogodilo i umoli igumana da ga primi da ispuni svoj zavet. Sasvim i car David je postio za vreme bolesti svoga deteta. Vetala sam se, kaže starica Mojsejica iz okoline Debra, koja 19 godina služi u hramu i 19 godina posti sve dane bez zejtina. Zbog čega? Pre 19 godina njen muž uortačio se bio s jednim arnautinom u nekom poslu. Jednoga petka htedne on ići za Debar da se rasplati sa svojim ortakom. Pred polazak uzme da doručkuje jaja i sira. Kad žena vide muža da mrsi u petak,

izađe mu u susret njegova ćerka. Avaj, kćeri moja, uzviknu otac kao ranjen lav. Ja sam dao reč Gospodu i ne mogu poreći. Bog neka vas blagoslovi.

0: U nastavku programa čućemo pouku oca Rafaela Boljevića koji kaže da je dobro ako nas samrtni čas zatekne u pokajanju.
1: Ali vidite, i mi smo pozvani na to. Ne moraju biti baš žute kao što su Svetoga Justina. Pa ni baš bijele. E tako se prepoznaje stepen duhovnosti po boji kostiju, na lobanji posebno. Pa ima tamo u kosturnicama na Svetoj Gori, oni ih tamo slažu, posle 3 godine vade iz groba i slažu. Kosti idu najedno, a lobanje se slažu po konacima, i to su ti konaci ili kosturnice. Lobanje do lobanje, samo načelo napišu čija je. I onda razlikuju se. Žuta, to je znači podmakao, bijela, čisto bijela kos, znači ozbiljna stepen vrline, a ima i sa mrljama. Ali, aj Bože, pomozi, to se posle da i obrusiti malo. Je tako? Ima malo da se obrusi. A možda bude i, znaš, tamna, mračna, ili ne dao Bog, ima nekad kad se ne raspadnu. To nije projeva svetosti, no projeva teške ogrehovljenosti. Ne govorim o Svetoj Gori, govorim generalno, ali na Svetoj Gori je to vidljivo. Tako da i mi smo pozvani, kaže, ne mora, i sigurno je da nam neće biti žuta, makar da bude što manje, moj Miloše, fleka, mrlja. To može malo da se i šmirgova, što bi se rekao. Može posle bratija malo da te uzme u molitvu i liturgijskim tretmanom kroz zaupokojene liturgije i službe. Znači, ima to, nismo se mi skroz rastali. Ima mogućnost djelovanja. Ali makar da smo otišli u pokret, u pokajanje. I zato je uvijek nada dok je dah u nosu. Jer svi

Bila je to pouka oca Rafaela Boljevića. Ovu kao i ostale možete pronaći na YouTube kanalu Manastira Podmajine, a temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 28 stepeni, maksimalna dnevna bit će do 31.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa koji je održao na temu sozrcanje o bolesti rasuđivanja lekara i bolesnika. Ovo predavanje on je održao u dvorani Svetosavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana.
3: Poštovani časni oci, drage braće i sestre, u Gospodu našem Isusu Hristu velika mi je čast i zadovoljstvo, ali i odgovornost da sa strahom Božim iznesem pred sve vas ovde prisutne, kao na ispovesti, sva ona razmišljanja koja su dotakla dubinu moga srca, a vezana su za bolest, lečenje i izlečenje. Vodeći se onom čuvenom našeg zlatoustog propovednika Vaskrskog Hrista, Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića, svesrpskog, to je srpskog i sve pravoslavnog, da je lako naučiti životinju, lako naučiti prostaka, ali je teško naučiti onoga koji je nenaučen postao učitelj drugima. Uvek osjećam nedostojnost da ja svegrešni predajem nešto i učim druge i sam ne naučim. I često razmišljam da se i ne odazovem na poziv za neko predavanje, posebno na teme vezane za Boga. Ali me onda ponese ljubav da i ja nešto odmucam, svedočeći onim što jedino imam, životom svojim, i hvaleći se jedino Hristom koji mi je taj život i dao, i kome se molim da ne živim više ja, nego da živi u meni Hristos, kako kaže sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Najpre da zablagodarim Gospodu našem Isusu Hristu i njegovoj presvetoj majici i majici svih nas, Bogorodici i Prisnodjevi Mariji, svetim besrebrnicima i čudotvorcima Kozmi i Damjanu i svim svetim cjelebnicima koje naša crkva proslavlja i proslavljaće u vekove vekova, ali svim svetima čim se imenima i molitvama cijelimo, to jest lečimo od svih naših bolesti. Da zablagodarim preosvećenom arhijereju našemu gospodinu doktoru Irineju Buloviću na svemu što je činio i što čini za našu bogospasavanu eparhiju Bačku, ali i za celu crkvu, ne samo srpsku pravoslavnu, a što će siguran sam tek biti poznato jednoga dana kada naš dobri vladika bude sa neba blagosiljao stado svoje. Da zablagodarim na njegovim svetim molitvama i na njegovom očinskom blagoslovu da se održi ovo predavanje. I to ne bilo gde, nego ovde, u ovom našem divnom bačkom mestu Futogu, u vreme ovih svetovračevskih dana, kada torzestveno proslavljamo svetog Kozmu i Damjana, a čijem nam je svete mošti, kao što vidimo ovde 2012. godine, iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, doneo na poklon i ukras ovog divnog hrama naš blagi arhijerej episkop Raško-Prizrenski Teodosije, da im se klanjamo i da ih poštujemo, tražeći njihovim svetim molitvama isceljenje od bolesti, ali i ono što je večno i nepropadljivo, a to je život večni u Gospodu našem Isusu Hristu. Tema današnjeg predavanja je sozrcanje o bolesti, rasuđivanje jednog lekara i bolesnika. Šta znači reč sozrcanje, braće i sestro? Ono znači duhovno sagledavanje, a reč zercalo na crkvenoslovenskom jeziku ili zerkalo, što bi rekli braća Rusi, znači ogledalo i predstavlja stvarno posmatranje umom, razmišljanje o nečemu korisnom i pobožnom, udubljivanje i spuštanje iz uma svog u srce svoje, kako kaže apostol Pavle u himni ljubavi, da ovde u telu sada vidimo kao u ogledalu, a onda ćemo licem u lice u prvoj poslanici Korinćanima. Ili kako propoveda sveti vladika Nikolaj Srpski svepravoslavni, da se sunce ogleda u čistoj vodi i nebo u čistom srcu na početku svoje besede za blagovesti. Sozrcanje je moguće samo Duhom Svetim, kao dar Božiji, kada se čovjek koji je prethodno utvrđen dogmatskom verom i delateljnim životom postepeno uči sa zacrtanoj veri koja nas vodi ka premudrosti Božijoj. Ona je data svakom čovjeku kao dar, ali tek tada, kada odbacimo u sebi starog čovjeka, živimo u stalnom pokajanju, pravoslavnim načinom života i uključivanjem u bogoslužbeni ritam crkve, bez koje, braćo i sestre, hteli mi to ili ne, nema spasenja. A što znači reč zdravlje ili njen antipod bolest? Definicija bolesti i zdravlja ima mnogo. Najviše citirana je definicija Svjetske zdravstvene organizacije, koje mi doktori dobro znamo, i ovdje među nama ima dosta doktora i medicinara, i učili smo da nas uče da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemogosti. Kakva utopija, braće i sestre. Povemno imali zdravog čovjeka uopšte na ovom svetu. Iako bi iskreno pogledali, rekli bi stvarno nema. Svi smo manje ili više bolesni. Znamo da smo još u trenutku začeća bolesni i da se bolesni rađamo. Jer kako kaže Psalam 57. stihu, jer gle u bezakonjima se začeh i u gresima me rodi mati moja. Eto kako sveti car David, psalmopojac, Duhom Svetim otkriva i objašnjava još pre Hrista da smo bolesni od začeća. Kasnije je nauka dokazala mnoštvo poznatih genetskih bolesti nastalih u začeću, ali i onih nastalih još u utrobi majčinoj, takozvanih intrauterinih oboljenja, pa i onih nastalih i tokom samog porođaja i neposredno nakon njega. Zašto? Pitamo se. Zato, braći i sestre, što smo začeti pod različitim okolnostima, od želje telesne i od krvi i mesa, sa roditeljskim i praroditeljskim belegom greha. Rođeni kao takvi fizički bolesni od začeća, skloni smo i patnji i bolovima, pa samim tim i duševnim i u stvari duhovnim iskušenjima, tako da ni po tom osnovu nismo zdravi. Konačno, o socijalnom blagostanju ne možemo ni da govorimo u ovom vremenu otuđenosti, osuđivanja i raznih izopačenosti, gdje svaki pokušaj uspostavljanja bilo kakve normalne zajednice biva izložen vatrometini napada od strane onih koji hoće da je čovjek sam, usamljen, sa nametnutim osjećajem da je manje vredan od gospodara ovog sveta i da je njegov život prolazan i stvoren samo za ovaj prolazni svet. Šta je tek čovjek i koliko sitan i beznačajan u očima sledbenika Mamona, Boga novca, i njegove kćeri savremene nauke, koja se školuje i hrani novcem svoga oca i kasnije mu verno služi. Kako sam Hristos uči, niko ne može dva gospodara služiti. Ne možete služiti Bogu i Mamonu, kako kaže u Evanđelju po Mateju 6. glavi. Vidimo da potrošačko društvo i konzumenski odnos prema materiji prelazi sa materije na konzumiranje samoga čovjeka, njegovih osjećanja, njegovog tela, zdravlja i reklo bi se celog bića. Savremeni čovjek misli da sve može kupiti, posjedovati i pragmatično rešiti, oslanjajući se isključivo na svoje snage i lobirajući za sve. A da uspjeti u životu znači biti mali bog, živjeti večno ili što duže u ovom prolaznom ovozemaljskom životu. Trgujemo genetskim materijalom, vidimo sada izlaze nove reklame da za 1200 evra mlade devojke mogu da doniraju svoje jajne ćelije. Mešamo se u začeća i kad one nisu neophodne i svrsishodne. Radimo promjene polova, ulepšavanja tela do nakaznosti, podnoseći teške operacije samo radi zadovoljenja svoga bolesnoga ega. Da budemo lepi. Kome, braćo i sestre? Pa samome sebi. Lica po modelu jednog estetskog kreatora počinju da liče jedna na druge bez obzira na pol. Mladi hoće da budu stariji, a stariji mlađi, večito nezadovoljni dobom života u kojem žive. Kako menjaju sebe, tako menjaju i partnere, žene i decu, ili na neki način želeći da žive i odnoseći se prema njima kao da su oni neki sporedna stvar u njihovim životima, ali i posesivno negujući strast, čak nameću istopolne odnose i brakove, promovišući greh kao slobodu i pravo. A evo šta kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Jevrejima u 7. stihu. Učinio si ga privremeno manjim od anđela, slavom i čašću ovenčao si ga i postavio si ga nad delima ruku tvojih. Kakva veličanstvena ljubav Božja prema nama, braće i sestre. Kakvo dostojanstvo za čoveka koji je stvoren po liku Božijem, koji je stvoren za lepotu, lepotu duše i celog svoga bića. Na osnovu čega tvrdim da nema zdravog čoveka na ovome svetu prema ovoj definiciji Svetske zdravstvene organizacije? Pa baš na osnovu sagledavanja mog dosadašnjeg života. I to svi ovde prisutni možete da prepoznate u svojim dosadašnjim životima. Samo se zagledajte kao u ogledalu, iskreno u srce svoje. Evo, braći i sestre, ispovedam pred svima vama ovde prisutnim i pred auditorijumom koji će možda poslušati ovo predavanje, ali pred samim licem Božijim i svim silama njegovim. Ja sam bio bolestan od začeća. Oprostit ćete mi ovu kratku epikrizu svoga života. Mi, vodeći medicinsku dokumentaciju, znamo, imamo određene delove istorije bolesti koje se zove epikriza bolesti, koja prilike sadrži tok bolesti, kako je bolest nastala, kako se razvijela, kako se lečila i konični ishod te bolesti. Tako da ja na neki način iznosim svoj dosadašnji život kao jednu epikrizu, kao jednu bolest. Otac Pero, koji je bio izuzetno čestit i dobar čovjek i kome ja nisam dostojan ni sinom se nazvati, je želao samo jedno dete, iako on bio prvo dete od petoro žive dece koje baka rodila. U doba komunizma to je bilo moderno kao i u Kini i Rusiji. Majka Julijana, koja je bila najmlađa žensko dete, puno dece, ali je bila poslušna mužu. Kada se nakon skoro 10 godina od rođenja moje sestre Anastasije, po Božijem promislu desilo i moje začeće, posle samo 2 nedelje majka je dobila žestok odliv, početak spontanog pobačaja. Čak su smatrali da ima endometriozu ili neki tumor unutrašnjeg dela materice. Dosta je krvarila i lekari su predlagali abortus i keretažu kao jedino moguće rešenje. Bila je uplešena za svoj život i tužna, ali i rešena da zadrži plod utrobe svoje po svaku cenu. Podvrgla se sertlažu, intervenciji kada se šije grlić materice da ne bi došlo do pobačaja, primala je hormonalnu terapiju i poslušala savet doktora da je postelja bude nagnuta na glavačke pod uglom da se krv ne bi skupljala u karlici i materici. To je bio veliki podvik i za nju, ali i za moga oca, koji se sve vreme trudnoće nesebično starao o njoj, kuvao, radio honorarno kao novinar, spremao po kući i čuvao moju sestru, i to u studentskom domu u Novom Sadu, gde su kao 2 studenta u braku završavali fakultete. Konačno, nakon samo navršenih 6,5 meseci utrobe,

Pisma podrške koje sam kasnije u teškim trenucima svoga života prvi put čitao sa suzama i koje su mi davala posticaj da nastavim dalje. Deda Vid, koji je slavio Đurđevdan, našu krsnu slavu te godine, 5 dana nakon mog rođenja se pred gostima zaplakivao i suzno molio da njegov prvi unuk, moja vekna hleba, kako je govorio molitvama svetog Georgija, preživi. I desilo se ono što se moralo desiti po divnoj Božjoj promisli. Desilo se čudo. Njihovim molitvama, ljubavlju i znanjem profesora Vizvisavljeva, koji je inače imenjak mog dede Milorada, na prvoj kontroli posle 6 meseci u toku pregleda skinuo sam kapu profesoru Velisavljevu sa glave, jer su tada pedijatri nosili kape, i on je u šali nesvesno proročki progovorio: ovaj mali će biti doktor i to moj naslednik. Iako, kako bi rekli, neplaniran, ja sam ljubavlju roditelja, sestre i bližnjih i molitvama ko zna čije duše, koja se iskreno moli za sve, preživeo i do skora bio najmlađe i najsitnije nedonošče koje se rodilo u Novom Sadu. Ali to nije bilo jedino moje stradanje u ranom detinjstvu. Kao bolešljivo dete, a i zbog prirode očevog posla, često smo se selili u mesta gde bi nam bio jednostavniji život. Tu su nastajale povrede, šivenja naživo, žutica nakon zemljotresa, zbog koje sam ležao u karantinu 4 meseca u bolnici u Banja Luci. Tada nije bilo braunila i 3 puta dnevno su mi radili venepunkcije samo da bi dobio infuzionu terapiju. Bio sam zbog karantina naravno i odvojen od svoje porodice i mogao sam samo preko jednog staklenog zida da ih vidim. Sve su to oni trenuci kada ostaješ sam sa sobom, iako sam tad imao 7 godina, posmatraš kako druga deca odlaze kućama, a ti ostaješ, jer tebi lekari nemaju leka. I osjećaš kako postoji neko jači od čoveka da ti pomogne. I tek mnogo godina kasnije, kada sam upisao medicinski fakultet, upoznao sam onog koji me spasao, kako kaže Psalam 22. Iz utrobe majke moje, ti si Bog moj. Kao gimnazijalac i neko ko je bio izuzetno darovit za društvene nauke, jer mi je otac bio profesor književnosti i novinar, išao sam protiv sebe. Upisao sam najpre gimnaziju i to prirodno-matematički smer i diplomirao sa radom na temu DNK. U toku srednje škole razmišljao sam o svom pozivu. Znao sam da će to biti u isto vreme i priziv ako pravilno odaberem. I poštujući jednu ruku i želju roditelja, uvideo sam da želja da se pomogne drugom čoveku prevlađuje na tasu želju za lagodnim životom. Shvatio sam da je medicina, iako suviše kruta za moju dušu, ona delatna oblast kojom ću se baviti dok sam živ. I tako, upisavši studije sa ispravnim nastrojenjem i zagazivši uzličavanje ljudskog tela, shvatio sam brzo koliko je to lepa i korisna nauka. Ali ako se ne sagledava kroz nekoga koji je to sve stvorio, liči na jednu lošu, lutkarsku predstavu sa tužnim krajem. Kao što sam kasnije pročitao u Žitijama svetih, kako je Panteleon bio mlad daroviti lekar, koji je od najboljih učitelja onog vremena učio zanat i bio ljubimac samog cara, tek pošto je preko starca i svestonoslužitelja Ermolaja upoznao Hrista, bio kršten i u ime Hristovo dobivši ime Panteleimon. I kada je video dela lekara nad lekarima, Boga nad bogovima, iscelenja od svih telesnih i duhovnih bolesti, ali i vaskrsenje iz mrtvih, koje kasnije i činio u ime Božije, razgorio se tolikom ljubavlju prema Hristu, da je na kraju primio i mučenički venac slave, prešavši u život večni i pomažući i dan danas svima koji mu se obraćaju. U dubini svoga bića osjećao sam da mi fali on, bez koga nema ništa smisla, alfa i omega, početak i kraj svega onog što je između, i razgoreh se željom da budem u crkvi Hristovoj. Naravno da nisam bio kršten, jer je vreme komunizma tema o kojoj se toliko dugo može pričati. Konačno, za Vaskrs, koji je te godine padao i na moj rođendan leta gospodnje 1994. primih svetu tajnu krštenja kojim se u Hrista obukoh. Moram da spomenem blaženopočivšeg arhijerejskog namjesnika protoiereja Stavrofora Milana Delića, mog paroha i nastojatelja Svetonikolajskog hrama u Žablju,
koji je osjetio dubinu moje duše i očinskom ljubavlju me polako uvodio u crkvu, u pevnicu i oltar,

u svete tajne. Tokom tih godina u potrazi za ženom koja će me pratiti i koja će služiti i koja će se starati, upoznah moju današnju suprugu Dragicu, koja me je odmah podržala u veri i već sutradan, što nije uobičajeno, nakon upoznavanja smo otišli na svetu liturgiju Hram Boži. Suštinski sam osjećao da je Bog po svom divnom promislu izabrao nju da nas dvoje postanemo jedno telo, kako veli apostol Pavle u svojoj poslanici koja se čita na venčanju. Kada je upisala filozofski fakultet, ja sam bio na četvrtoj godini studija koja traje 6 godina uz još jednu godinu dana stažiranja. I tada smo odlučili da se uzmemo uz prethodni blagoslov roditelja, jer u tim teškim vremenima sankcije i nemaštine samo u zajednički život smo mogli da se školujemo. Zahvaljujući Gospodu i veri u njega, završili smo u roku studije, a supruga je postala diplomirani psiholog i pored dvoje male dece koje je rodila na drugoj godini kao apsolvent. Često podojivši prvu ćerku Anastasiju, odlazila je autobusom iz Žablja u Novi Sad na ispit, gde je morala umeđu vremenu prva da odgovara ili je mleko nadolazilo. Uslovi u kojima smo studirali bili su skoro nemogući. Bili smo zadovoljni da nismo gladni, da imamo toplu sobu za učenje i da imamo putni prevoz do Novog Sada. Mi to nismo pokazivali pred drugima, čuvajući dostojanstvo. Mnogi koji su nas gledali sa strane govorili su da smo ludi, ali sigurno da bez molitve i vere u Gospoda i njegovu pomoć ovo ne bi bilo moguće. Jer kako kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u 27. stihu, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre, i što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake. Također i nesebična podrška roditelja, sestara i rodbina bile su oslonac u teškim, ali radosnim i blagodatnim vremenima. Nakon diplomiranja mene su odredili da čitam na svečanom uručenju diploma Hipokratovu zakletvu, koja je nažalost izgovorena olako kao zvono koje ječi i kimval koji zveči, pogotovo danas. U toku svog rada poštovao sam principe te Hipokratove zakletve, jer ona je etička kad je pogledate, ali sam u dubini svoga bića poštovao drugoga čoveka, bolesnog, jer sam i sam često bivao bolestan. Tek tad sam shvatio veličinu ovog poziva, ali i odgovornost od koje se preispunih i strahom. I kako je raslo pouzdanje u Gospoda, tako su se teorije i praksa spajile u jedinstvenu cjelinu čineći iskustvo. U tim prvim godinama susretao sam se sa porođajima u Čurugu, reanimacijama dragih osoba u Žablju, smirivanje đavoimane žene u Đurđevu, lečenje bolesne dece, ispraćanje teško obolelih onkoloških bolesnika koji su često ostavljeni na milost i nemilost u bolu i patnji. Osjetivši lepotu rada kao seoski lekar, pomislio sam da je sad konačno uz taj poziv došlo vreme da mogu da se posvetim i moje skrivenoj ljubavi, a to je izučavanje teologije. Dobavši blagoslov od našeg gore pomenutog episkopa Bačkog, gospodina Ireneja, upisao sam vanredno Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. I tada kreću velika iskušenja koja sam doživeo. Ne namećujući se, ali i ne skrivajući svoj pravoslavni način života, upražnjavanje posta, odlazak u crkvu i pojanje za pevnicom, spremnost da se nesebično pomogne svakom bolesniku, određeni broj ljudi me doživljavaju kao neprijatelja. Posle svega mislim da su se neki uplašili da ću brzo napredovati ili zauzeti nečiji položaj. Drugima je pak smetala crkva, jer po njihovim dobronamernim savjetima i zaključcima tamo idu samo nepismeni i prosti ljudi, a ne naučenjaci i elita. Trećima je iz zavisti smetala lepa reč koja se širila meni. Za mene lično nikada nije postojala dijagnoza, šifra, broj, već samo bolestan čovjek. I borio sam se sa time i dan danas protiv sistema i zlonamernih, ali sam i sam vremenom ubrzo popustio. Iz nesvesne gordosti, oslanjajući se sve više na svoje slabe snage i sve manje na Gospoda, projavila se i bolest kao posljedica. Akutni pankreatitis sa zaglavljenim kamenom u glavnom kanalu koji vodi u žuč i pankreas na enzime u 12-palečno crevo. To je potencijalno smrtno stanje koje se opet pojavilo u mome životu. Po takvim okolnostima i upalom sam dežurao po 24 sata i nakon jednog dežurstva sam zamolio kolege da me upute u Novi Sad u bolnicu.
Na moju veliku žalost, niko me nije shvatio ozbiljno. Govorili su da sam zabušant i da treba da dobijem otkaz. Nisu mi dali ni kola hitne pomoći, niti infuziju, niti analgetike, niti uput za bolnicu. Delujem sigurno neverovatno, ali ima kolega koji to mogu da posvedoče. Ostavljen od svojih i nemoćan, zavapio sam Bogu kao prorok Jona. Bože, izvedi me iz propasti. Ispuni se psalam 101. Ne odvrati lice sve od mene, u koji dan sam žalostan. Prikloni mi uho tvoje, u koji dan te prizovem, brzo me usliši. Kako kaže veliki prokimen na početku velikog posta. Tada nisam imao auto i stric Milan me dovodi u bolnicu bez uputa. Pronalazim jednu blagočestivu doktoricu koja je to baš tad bila dežurna i kada smo uradili analize, iako tako nije izgledalo klinički, bila je šokirana u kojoj meri su mi pankreas, ali jetra pod upalom. Proveo sam čak 4 nedelje u bolnici, a prvih 10 dana nisam ništa smeo ni da jedem ni da pijem i opet sam sa istim mislima iz detinjstva, onim mirisom bolnice i hladnoćom kojim odiše mesto na kome toliko često umiru usamljeni ljudi, nažalost neki večnom smrću. Tada sam primetio da reči blaženopočevšeg oca Save Koviljca, koji je izgovorio 7 godina kasnije dok je ležao na istoj toj klinici: Žare moj, ovdje ima ljudi koji ne bi smeli da se bave ovim poslom, imaju svoj puni smisao. U toku lečenja jedan eminentni hirurg je došao da me obiđe jer sam morao da budem podvrnut operativnom lečenju. Bio sam šokiran njegovim nastupom i kada sam se požalio blaženopočevšem protojereju Vladimiru Pavloviću, od koga sam učio pojanje da nema ko da me operiše, on me uputio na profesora doktora Pavla Miloševića, koji me je za 3 dana stavio na program i uspešno operisao. Večno sam mu zahvalan na tome i njegov pristup i poštovanje kao kolege i kao bolesnika ostavljali su trag u moje duši kao sunce koje sviće i obasjava sve nestvorenom svetlošću. Dok sam bio preispunjen tom radošću, dolazi vest od moga oca da sam dobio otkaz na poslu jer mi istekao ugovor na određeno vreme. Pošto je supruga bila još student, imali smo jedno dete, a drugo na putu, i živjeli u zajednici sa mojim roditeljima, susreli smo se sa strahom od neimaštine koji je opet kucao na naša vrata. Svim mogućim pouzdanjem sam se oslonio na Boga. Gospode, ti sve vodiš, ovo je tva, sve tva promisla, znam da me nećeš ostaviti, iako da ja svakodnevno ostavljam. I ispuni se opet ona evanđelska, da savršena ljubav izgoni strah napolje. Sutradan me oduševljeno zove otac i saopštava kako me je profesor dr. Jovan Stojkov zvao na kućni broj telefona sa željom da pričamo o mom dolasku na urologiju. Nisam bio iznenađen, samo su mi se oči napunile suzama uz misli: opet me poražavaš ljubavlju tvojom, Gospode. Još u bolničkoj pidžami otiđoh na kliniku za urologiju gde me profesor izveštava da me se setio kako sam lepo referisao tumorima bubrega kao student kada sam mu dovodio na pregled blaženopočevšeg ujaka po kome ja nosim ime. Posle saznajem da profesor redavno odlazi u Beočinski manastir u kome će se tek kasnije projaviti neka od čudesa koja se ispuniše na bolesnicima i bezletnim bračnim parovima koji uputih u ovaj dom Presvete Bogorodice. Kreće period 2,5-godišnjeg volontiranja na klinici nakon što sam dobio volontersku specijalizaciju iz urologije, rad honorarno u hitnoj pomoći u isto vrijeme da bih prehranio porodicu i boravci preko 32 sata na poslu u kontinuitetu. Konačno sam dobio posao na neodređeno vrijeme i pored velikih iskušenja, opadavanja, poniženja koja sam doživio, sakrivanja mog ugovora o radu preko 6 mjeseci u fioku da ga direktor ne bi potpisao. U svemu tome video sam samo iskušenja i moja spremnost da pretrpim do kraja. Potpisavši konačno moj prvi odgovor na neodređeno vrijeme, počeo sam da dežuram u hiruškoj prijemnoj ambulanti 24 sata, a sutradan sam uglavnom morao da ostanem na klinici od 8 do 10 sati. Dan i noć su postali jedno. Često sam bio toliko umoran da sam osjećao mučninu i dešavalo se da mislim kako neću moći izdržati. Ali otac me uvek hrabrio da nastavim dalje. Jedna velika škola života, kao da ste na prvoj liniji fronta, braće i sestre.
U jednom ratu, ratu sa samim sobom, ratu sa grehom, bolešću, smrću i đavolom, kako je znao da gradira sveti Ava Justin Ćelijski. Nekada sam se pitao zašto je sveti velikomučenik Georgije Krsna slava i zaštitnik, a tada sam počeo da shvatam. Moj deda Vid je silom prilika bio učesnik Drugog svjetskog rata u obe vojske. Baka je slavila zavetno svetu petku, čim je molitvama dede isceljena nakon trauma u ratu i neke vrste epilepsije koja se više nikada nije pojavljala do krajnjegovog ovozemaljskog života. Nakon bakinog upokojenja, posle 5 godina na svetu petku, nama se rađa prvenac Petar koji nosi dedino ime. Ceo život moj, odnos sa ocem je bio prepun poštovanja, obostrane poslušnosti, blagoslova i ljubavi, iako ja tad to još nisam shvatao. A shvatio sam kako to obično biva kad sam ga izgubio. Njegovo prihvatanje pravoslavlje ritma života u crkvi kroz mene je nekako upotpunilo njegovo divno biće koje je daleko savršenije od mog. Njegovo i majčino crkveno venčanje je u poznim godinama, proučavanje dela svetog vladike Nikolaja Srpskog i sve pravoslavnog i pisanje prelijepih recitala na temu svetog Save, ljubavi i molitve i rad sa decom kao profesora književnosti, kao da su nagoštavale skori rastanak. I podmuklo, kako to obično biva, maligna bolest i pored svih operacija, terapija i naših molitava, po Božijem promislu biva most kojim duša njegova kroz veliko stradanje tela odlazi u susret Gospodu. Na svom ocu vidih, pored toliko godina bavljenja medicinom kao pravoslavni lekar, svu veličinu i veličanstvenu lepotu tajne ove zemaljske smrti i predstavljanja u Gospodu nakon pročitane molitve za ishod duše. Zahvalan sam Gospodu što mi se upokojio u naručju i veliki je blagoslov da čovjek skonča okružen bližnjima sa upaljenom sveće za pokoj duše. Opelo u Žabotskoj svetonikolajskoj crkvi i sam dolazak današnjeg patrijarha srpskog, njegove svetlosti, gospodina Porfirija, koji je načelstvovao istim, doneli su veliki spokoj u moju ranjenu dušu koja se suočila sa istrgnućem očinskog dela svoga bića. Patrijarhovo staranje o meni prisutno od 1997. godine, kada sam upućen zajedno sa suprugom nakon prve ispovesti u životu od strane oca Lazara, blaženopočešćeg igumana manastira Ostrog, u svetoarhangelsku obitelj Koviljsku, i to baš njemu na staranje. Od tada do dana današnjeg osjećam živo prisustvo njegovih svetih molitava, pa čak i kad nisam bio svestan toga. O podršci svake vrste i delate na ljubavi prema meni i mojoj porodici, da i ne govorim. Nakon položenog specijalističkog ispita, polako sam usvajao stečena znanja i svedočio da je hirurgija jedan zanat koji mora uz veliki rad i odricanje da se izuči. Jedno žrtvovanje sebe, telesna i nervna napregnutost, krvarenje u bukvalnom smislu. Pogotovo kada operišete familiju i kumove, sveštenika i nekog poznatog, kako je to obično bivalo u mom životu. U tim trenucima molitve bližnjih i cele crkve uvode vas u stanje toliko velikog poverenja i pouzdanja u Gospoda i vode vas tokom operacije da zaista mogu da posvjedočim kako se sve odvija mirno i lagano na radost svih. Ali do tog stanja treba doći velikim radom, ljubavlju prema čoveku i svom pozivu i blagodarenju Gospodu na svemu. Mislim posle svega da sam Gospod to daje na dar kao blagodat. Ali danas svi hoće hirurgiju, videće samo površno društvena i materijalna dobra, ali i osjećaj moći i sile. Jednom je jedan stari monah rekao ko je izvršio prvu operaciju u istoriji sveta. Kako kaže se u knjizi Postanja, u drugoj glavi, i Gospod Bog pusti tvrdi san Adama te zaspa, pa mu uzme jedno rebro i mesto popuni mesom. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu. Eto slike, braće i sestre, jedne operacije koja počinje smislom, svrsishodnošću iste, traje tokom anestezije koja daje komfor i bolesniku i operateru i završava se buđenjem i zadovoljstvom zbog uspjeha planiranog zahvata. Greške su sastavni deo života, pa i u hirurgiji. Bitno je biti trezven i na vrijeme ih preduprediti, a ili rješavati što pre ukoliko se pokažu. Svaka sujeta i odlaganje, svaljivanje krivice na drugog, kao što ubija telo pacijenta, ubija i dušu lekara.
jer svi grešimo, ali se moramo ispravljati. Što je predivno govorio blaženopočevši patrijarh srpski Pavle, da dođemo od stanja nemoći ne grešiti u stanje moći ne grešiti, a uzrastanjem u dobru do najvišeg stupnja nemoći grešiti. Mogao bi da svedočim imenom i prezimenom u čudima koja su se dešavala na moje oči. Čak i onima koji nisu bili svesni da se čuda uopšte dešavaju, misleći da je to uobičajen tok bolesti ili posljedica napretka medicine kao nauke ili pak virtuozne sposobnosti hirurga i sofisticiranih metoda lečenja. Naravno da sve to utiče pozitivno, ali za čudo je potrebna molitva i vera koje prističu iz ljubavi. Kao što u evanđelskoj priči o iseljenu oduzetoga, kako ga četvorica nosaše i ne mogaše ući zbog silnog naroda u kući u kojoj se Hristos nalazio, prokopaše, to jest preko krova spustiše odar, Isus videvši njihovu veru reče uzetome, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji, a potom i ustani, uzmi odar tvoj i idi kući svojoj, kao što vidimo u evanđelju po Marku u drugoj glavi. Dugo mi te stvari nisu bile jasne. Sve do skora. Koliko molitva i želje bližnjih, i znanih i neznanih, koliko crkva kad preuznese te molitve pred presto Božji, pokrene reakciju na dobro, kako kaže Psalam 117. u 25. stihu, o Gospode spasi, o Gospode povedi dobro. Kada pratite takvog bolesnika, koji ima manje od 1% šanse da preživi pored svih neophodnih medicinskih mera, a za koga se moli crkva i bližnji, vidite polako iz dana u dan kako prevaže tas na vagi u korist života, i to večnoga života. Jer čemu korist od lečenja ako se ne dođe do iscelenja, celovitog lečenja i duše i tela? Svetle primjere imamo i dan danas, a ne samo one evanđelske koje su tako slikovito opisane kao freske u bolničkoj kapeli Svetog apostola Luke Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. I te iste freske, po Božjem promislu, braće i sestre, se nalaze u zgradi klinika gde se leči vid, sluh i govor. Kakva simbolika. Ako gledamo na pojam nastanka bolesti, mogu da kažem da postoje dva uzroka stradanja od bolesti. Kada su Hrista pitali ko sagreši, on ili roditelji njegovi, on reče, ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Blagosloveni su ovakvi ljudi. Imao sam prilike da svedočim ovim rečima gospodin prilikom isceljenja deteta jednog sveštenika, vama dobro poznatog. Kako je Bog upravljao da dete dođe u prave ruke i kako su se svi znani i neznani molili za njegovo zdravlje. Ali nije lako kada pun nade ili straha kao otac deteta i jerečuje se iz usta hirurga samog nečastivog, spremaj sanduk za dete. Kao što sveti starac Porfirije Kavsokalivit govori da se treba obraćati lekaru jer su i oni dati da posluže u domostroju ljudskog spasenja i sačuvanja tela kao hrama Duha Svetoga, tako isto veli i da se ljudi mole Gospodu da ode kod pravog lekara i budu mudri i čuju dva ili tri mišljenja. Primer monahinje jednog fruškogorskog manastira me posebno pogodio. Došavši kod nas u bolnicu u izuzetno zapuštenom stanju i kako mi kažemo na latinskom ante finem, pred sam kraj života, nije htjela da se podvrgne zahvatu. Rekla je da unazad nekoliko godina boluje, ali da nema i nije imala blagoslov duhovnika da se leči. Ona je u poslušanju skončila svoj ozemaljski život i predala dušu Gospodu kao istinska sluškinja, ali šta reći za duhovnika? Znam neke koji za najmanju sitnicu dolaze kod zubara, a drugima savjetuju samo molitvu. Čuvajte se takvih, braće i sestre. Ali kada se bolest javi kao posljedica greha, pogledajte samo koliko bolesti nastaju samo kao posljedice poroka. Da li je to neko konzumiranje alkohola, cigareta, pa čak promiskuiteta i ostalih stvari koji dovode do bolesti, samo postojanjem svesnosti svoga greha čovjek može ozdraviti, i to najprije duhovno, pa tek onda i telesno, ali samo kroz pokajanje, promjenu dosadašnjeg načina života, isključivo u crkvi Hristovoj, kroz svete tajne i lični odnos sa Bogom uz duhovno rukovođenje iskusnog duhovnika. Da nešto kažem na samom kraju i o bolesti kao mučeništvu.
Krajem 2019. pojavila se misteriozna bolest COVID-19. Veliko iskušenje, braće i sestre, za celo čovečanstvo, za sve nas, braće i sestre, od negiranja do preterivanja.

0: mučenički venac slave. Setimo se blažene Končine patrijarha Irineja i njegove poslednje rečenice pred intubaciju i postavljanje na respirator. Samo vi, deco, radite svoj posao. Zvuče poznate ove reči. Znao je da dolaskom u Podgoricu pred onoliki svet može da strada, ali izabrao carstvo nebesko. Osetio je da se svršilo njegovo vreme ovde na zemlji. Šta reći o mitropolitu Amfilohiju, koji je toliko toga prošao i borio se sa ozbiljnim silama tame? Litije i višesatna zadržavanja u pritvoru samo su ubrzala neminovno i njemu je prepukla plućna maramica na respiratoru. Vladika Atanasije do poslednjeg daha svoga neumorno piše poslednje rečenice knjige Radoholik, koji je i vrat slomio radeći na svetinji. Njegova pouka moje porodice da čuvamo decu koji su naši anđeli čuvari još uvek svakodnevno odjekuje mojim ušima. Vladika Milutin, episkop Valjevski, među prvima strada od ove bolesti. Opelu mu je držao njegov sadašnji po Božoj promisli dostojni naslednik episkop Isihije, jer to je bio tek početak pandemije i zabrana kretanja i skupljanja. Bio sam skoro svedok teških napada na episkopa Isihije, ali i patrijarha, i to usred hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjemu od strane zilotski nastrojenih takozvanih boraca za pravoslavlje koji uvode crkvu našu u mogući raskol. Takođe od COVID-a su stradali mnogobrojni monasi, episkopi, patrijarsi, sveštenici, klirici širom vaseljenje, nevina deca i mladi ljudi koji su ostavili porodice i ucveljene udovice i decu, trudnice, vojnici, medicinske sestre, osoblji i lekari koji su stali na prvoj liniji odbrane. Svi oni su po meni mučenički stradali od COVID-a, kao i od NATO pakta 1999. fašista i ustaša, Austro-Ugara i komunista, Turaka i Šiptara, mnogobožaca i ostalih satanskih vojski koji su tokom istorije sveta služile samo jednom. Da kada se ispuni vreme, uvedu svete Bože ljude u carstvo nebesko, one koji su se udostojili nepropaljivog venca mučeništva i koji se proslavljaju i proslaveći se dok je sveta i veka. I moj najveći telesni i duhovni pad biva baš u to vreme, iako sam bio upozoravan mnogim znacima da isti može da se desi. Na bolovanju preko 13 meseci odvojen od svih, nepokretan 3 meseca i mesecima bez sna i skoro potpuno predan, stradah i potucak se po bolnicama, operacionim salama, raznim institutima. Pio sam šake lekova, podnosio neuspešne operacije i procedure koje su užasno bolne i invazivne. I neki su mislili gledajući s polja da stradam iako delujem pravednik, ali ja sam znao da stradam zbog grehova svojih gledajući iznutra. Iskustva koja sam imao prevazilaze vreme našeg predavanja, ali su za mene samog bila izuzetno značajna i poučna. I ne samo u smislu iskustva kao lekara i bolesnika, nego i u eskatološkom smislu na čemu posebno blagodarim Gospodu. Kroz ta iskustva shvatio sam da nisam sam, već okružen ljubavlju u crkvi Hristovoj i konačno spoznao i pronašao ono svoje celovito biće i to na mestu gde se jedino može pronaći, ali tek kada progledamo duhovnim očima. A to mesto je dubina našeg srca u kome treba da prebiva živi Bog, Gospod naš Isus Hristos, kome neka je svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim Ocem njegovim, presvetim, blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa, na temu sozrcanje o bolesti, rasuđivanje lekara i bolesnika, koje je održao u dvorani Svetosavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Do slušanja s Bogom.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ko je čovek?
1: Čovek je ukras svih Božjih stvorenja. Bog ga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postalo hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.
2: Slušate radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Evanđelje od Mateja začelo 57. 14. glava od 1. do 13. stiha. U to vreme dođe glas do Iroda četverovlasnika o Isusu i reče slugama svojim: To je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa, brata svoga, jer mu Jovan govoraše: Ne možeš ti nju imati. I htjede da ga ubije, ali se poboja naroda, jer ga držahu za proroka. A kad beše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. Zato sa zakletvom obeća joj dati što god zaišta. A ona, nagovorena od matere svoje, reče: Daj mi ovdje na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se car, ali zbog zakletve i oni koji se gošćahu sa njim, zapovedi dati joj. I posla te posekoše Jovana u tamnici i donesoše glavu njegovu na tanjiru i dadoše devojci i odnese je materi svojoj. I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i sahraniše ga i dođoše te javiše Isusu. I čuvši Isus, otide odande lađom u pusto mesto nasamo. A kada to ču narod, pođe za njim pešice iz gradova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Dospoje glas o delima Gospoda i do Iroda. On je odmah zaključio: To je Jovan ustao iz mrtvih. Zar se malo šta moglo pomisliti o tim delima? No on ni na koga drugog nije pomislio nego na Jovana. Ko je dao takav smjer njegovim mislima? Savest. Od nje nije moguće sakriti nesavesna dela. Njen sud se ničim ne može popraviti. Pravo na obezglavljenje Jovana Irod je prisvajao sebi, a ni drugi mu ga nisu poricali. Međutim, savest je govorila svoje i njene reči on ničim nije mogao da zagluši. Zbog toga se njemu i nameće misao o Jovanu. Koliko sličnih priča mi znamo o tome kako savest proganja grešnika i prikazuje mu predmet i delo greha tako da ih on čak i u spoljašnjosti vidi. Radi se o tome da u nama postoji glas za koji moramo priznati da nije naš. Ali čiji je onda? Božiji. Od koga je naša priroda, od toga je i glas. Ako je Božiji, onda ga treba slušati, budući da tvar ne smije da protivreči tvorcu. Taj glas govori da ima Boga, da mi od njega u potpunosti zavisimo i da zbog toga ne može biti da nismo ispunjeni strahom Božijim. Imajući ga, mi smo dužni da ispunjavamo volju Božiju na koju savest ukazuje. Sve to čini reč Božija koja je upisana u našu prirodu, koju mi čitamo i koju su ljudi svih vremena i zemalja slušali, obraćajući na nju dužnu pažnju. Svagde veruju u Boga, svagde slušaju savest i čekaju budući život. Samo je sada ušlo u modu ne priznavati te istine. Tako postupaju naturalisti, to jest prirodnjaci. Znači, naturalisti propovedaju nešto protiv prirodno.
1: Istočnik, Radio pravoslavne eparhije Valjevske.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, a kako danas proslavljamo svete besrebrenike Kozmu i Damjana, tema današnje emisije jeste bolest. U pitanju je tekst protojereja Stavrofora umirovljenog sveštenika Vasilija Tomića pod nazivom Bolest, žalac u telu, na dobro naše i spasenje duše. Apostolskim štivom stavlja nam se jedna opora tema za razmišljanje. To je pitanje otkud i zašto bolest. Između ostalog, veli sveti apostol Pavle, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da me muči, da se ne ponosim. Za njega treput gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Svakako da sam se sa ovim apostolovim rečima i presretao, ali u mladosti svojoj i snazi, nisam ni pokušavao da prodrem u njihov smisao. Sad kad i sam u svome telu neke za sada sitne, ali ipak bolne žalčeve trpim, ove apostolove reči su mi sve bliskije i jasnije. Prvi mi je u svoje vreme na njih skrenuo pažnju jedan istinski pobožan hrišćanin, nijagarski Srbin, pokojni čika Dušan Đurđević. On je na svakom bogosluženju prav kao sveća stajao i na službama odgovarao. Zbog šećera je bio slepeo. Kad jednom u komu dopade, videh njegove noge izranjavane, meso na petama izjedeno da bi šaku do kosti staviti mogao. Otpratili smo ga u bolnicu, pošto tu u tom momentu nije imao bliskog roda. Ja sam za njegovu operaciju pristanak dao i potpisao. Neposredno po operaciji, pošto mu obe noge ocekoše, upita ga kako je, očekujući žalbe i vapaje. A on, Bog da mu dušu prosti, mirno rekao bih radosno izgovori Pavlove reči o žalcu u telu i Božjoj volji da svoja stradanja bez ropljanja podnosimo. Tad sam se nad pitanjem bolesti dobro zamislio, još uvek i vrlo često povodima mnogim i bolnim o bolesti razmišljam. Kad ga bolest nađe, prvo od čega čovek mora da pođe je da je bolest posljedica greha sopstvenog ili bilo koga iz roda njegovog do u deveto koleno, kako naš narod veruje. Ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep, upitaše učenici Hrista za čoveka slepog od rođenja. U njegovom slučaju ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božja na njemu. Sveti Teofan Zatvornik svedoči da za jednog doktora koji se ne bi latio lečenja dok se bolesnik ne ispovedi i ne pričesti svetim tajnama. Ako bi posumnjao u to da su bolesti posljedica grešnosti, neka čuje šta Gospod narodu preko Mojsija poručuje. Ako me ne uzaslušate, pustit ću na vas strah, suhu bolest i vrućicu, koja će vam oči iskvariti i dušu ucveliti. Baveći se ovim mislima, ali sa Božjom knjigom, Svetim pismom u ruci, možemo kroz veru i stradanje doći i do drugih ohrabrujućih i utešnih odgovora. Pošto je nabrojao sva svoja stradanja, ali i do trećeg neba uzdisanja, veli za sebe Sveti apostol, i da se ne bih pogordio zbog mnoštva otkrivanja, dade mu se, kao što čuste žalac u telo, bolest da ga muči. Da se ne ponosim, veli sveti apostol. Znači, Gospod dopušta na nas bolest i stradanja da nas umiri, ublaži od gordosti i drugih grehova sačuva. I zaista svako od nas bi se mogao upitati za sebe šta bi sve počinio i da li bi se Boga i smrti ikada setio, da ga zdravlje krepko i snaga momačka do kraja života prate. Jedan sveti otac, Ava Danilo, je govorio da u meri u kojoj cveta telo vene duša, a što telo više vene, to duša više cveta. Teško je shvatiti i prihvatiti da je bolest milost Božija. Mi smo zemljocentrični, sve zemljom merimo. Kao mravi pod staklenom teglom sužena vidokruga, mi hoćemo i Boga za to molimo da nam podari zdravlja, da možemo, kako neki vele, dobro pojesti i popiti. Zaboravljamo i iza malog mozga zaturamo misao da smo zaista trošni i prolazni i da naš život, poput maslačka poljskog, vetar začas oduvati može. Kad nas ili nekoga našeg bolest ophrva, svi nam se svetovi ruše i to iskušenje doživljavamo kao nekakvu svoju sramotu i poraz. Ne znamo i nećemo da znamo da Gospod baš zato što nas voli i što nas k sebi želi, dopušta na nas nevolje i bolesti da nas omekša, na sebe podsjeti i da nas prekali. Bolest smiruje, umekšava dušu i olakšava njen uobičajeni teret od mnogih briga. Zdravom čoveku je teško da se seća smrti, zato Gospod i šalje bolest da nas podsjeti na smrt. Dešava se da nas bolest snađe da bi probudila zaspalu dušu, uči nas Sveti Teofan Zatvornik. Ima bolesti čije izlečenje Gospod zabranjuje kada vidi da je bolest potrebnija za spasenje nego zdravlje, veli on. Sveti naš apostol Pavle, koji valjda ni jedne muke ljudske pošteđen nije bio, uči nas i ovoj oporoj, ali lekovitoj istini, da koga ljubi Gospod, onoga i kara, i bije svakoga sina koga prima. Ako podnosite karanje, veli on, Bog postupa sa vama kao sa sinovima, jer koji je to sin koga otac ne kara? Ali Bog kara i Bog veseli, veli sveti naš vladika Nikolaj. Jedna pokajna misao već ublažava gnev Božji, jer se Bog ne gnevi na ljude kao što se neprijatelj gnevi, nego kao otac na decu svoju. Njegov je gnev trenutan, njegova milost beskonačna. Ako večerom pokara, jutrom već obraduje, da bi ga ljudi poznali u karanju i u milovanju. O braćo moja, kad bi ljudi stalno poznavali i priznavali Boga kao dobrotvora, ne bi ga znali kao karatelja i sudiju, uzvikuje sveti vladika. Gle, i Bog se više raduje da ga mi poznamo po milosti nego po gnevu. No ima ljudi vrlo neblagodarnih i nemislenih koji se Boga nikada ne sećaju kada Bog daje i miluje, nego ga samo se onda sete kada ih on poče biti i karati. Bilo bolešću ili smrću u porodici, ili neuspehom i sramom među ljudima, ili ognjem ili mačem, ili zemljotresom ili poplavom, ili mnogobrojnim drugim prutovima i prutićima kojima on šiba neprobuđene, opominje neblagodarne, privodi razumu za tupele i podsjeća sve i svakoga da je on tvorac i gospodar i darodavac i sudija. A da bi karanje i kaljanje Božije bilo plodonosno i spasonosno, moramo ga prihvatiti bez roptanja i očajanja. I verujući boluju i umiru, hvala Bogu. Verujućem, vera pomaže da Božji plan u sebi prihvati, jer zna, kako veli sveti Teofan Zatvornik, da duša koja nije iskušana kroz nevolje ne vredi pred Bogom, kao što neugrijan i tvrd vosak ne može da primi pečat koji na njega stavljamo. Tako i čovjek dok nije iskušan nevoljama i bolestima ne može da primi silu Hristovu. Bolesti su kao vršidba, što više udaraš, to se više zrna probije i količina ovršenog žita je bogatija. Zato nas očinski savjetuje sveti apostol Pavle kad citira starozavetnog mudraca i veli: Sine moj, ne zanemaruj karanja Gospodnja, niti se kloni kada te on pokara. Bogu se molimo i govorimo, neka bude volja tvoja. Kad nas bolesti i nevolje snađu, svoje muke Gospodu treba da kazujemo i u njegove ruke živote svoje da položimo, znajući verom svojom da će Bog učiniti ono što je u njegovom, a ne u našem znanju, za nas korisnije i spasonosnije. Ako je sve od Gospoda, onda je i naša bolest po njegovom dopuštenju. Ako je sve što Gospod šalje za naše dobro, onda je tako i sa našom bolešću. Neka bi nam samo Gospod dolio vere, podario svoj mir u duši i trpljenje i onakvo nastrojenje duha sa kojim se pred njim nećemo postideti, kaže sveti Teofan Zatvornik, a ovaj tekst potpisuje protojerej Stavrofor Vasilije Tomić, koji ovim citatom završava svoje slovo na temu bolest žalac u telu na dobro naše i spasenje duše. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. A pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, slavimo Svete Vrače, Kozmu i Damjana i podsjećamo se ostalih istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 14. jul u prošlosti. Na današnji dan 1789. godine počela je francuska buržoaska revolucija koja je označila i pad Bastilje. 1868. u Vrncima je osnovana prva turistička organizacija na Balkanu. Osnov etalno, fundatorsko društvo lekovite, kiselo vruće vode. 1902. godine u Sarajevu je radi širenja prosvete i nacionalne svesti Srba u Bosni i Hercegovini osnovano Srpsko kulturno prosvetno društvo Prosvjeta, koje je imalo veliki broj članova i donatora i raspolagalo je znatnom imovinom. Zahvaljujući potpori Prosvjete, prve generacije srpskih đaka i studenata iz Bosne i Hercegovine su masovnije počele da se školuju prema tadašnjim evropskim standardima. Društvo je otvorilo brojne čitaonice, štampalo je niz knjiga, a u Sarajevu je otvorilo i veliku centralnu biblioteku. U Prosvjeti su bili aktivni mnogi značajni Srbi iz Bosne i Hercegovine, uključujući Aleksu Šantića, Petra Kočića, Vasilja i Šćepana Grđića, Đorđa Pijanovića, Peru Sjepčevića i druge. Na današnji dan 1965. godine upokojio se Pavle Beljanski, srpski pravnik i diplomata, kolekcionar koji je sakupio najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog i jugoslovenskog slikarstva prve polovine 20. veka. Školovao se u Beogradu i Parizu kao diplomata Kraljevine Jugoslavije, boravio je u Stokholmu, Varšavi, Berlinu, Beču, Parizu, Rimu. Isprva zainteresovan za evropsku, najviše renesansnu umetnost, uviđa da su mu vrhunska dela nedostupna, pa je sakupljačku strast usmerio ka savremenoj umetnosti. Postupno njegova zbirka slika, skulptura, tapiserija i crteža prerasta u jedinstvenu kolekciju vrhunskih umetničkih dela. Tragična pogibija sedmoro članova njegove porodice prilikom bombardovanja 44. dovela je Beljanskog do odluke da dragocenu kolekciju zavešta srpskom narodu. Time je postao jedan od njegovih najvećih darodavaca. Spomen zbirka Pavla Beljanskog nalazi se u Novom Sadu i otvorena je za javnost od oktobra 1961. godine. 2010. upokojio se Ivan Jagodić, srpski pozorišni filmski televizijski glumac, posebno je bio angažovan kao dramski glumac. Upamćen je između ostalog po karakterističnoj boji glasa i vrhunskoj dikciji. 2019. Novak Đoković je odbranio titulu na Wimbledonu, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera. Trijumfom u meču, koji je trajao 5 časova, Đoković je došao do svoje 16. Grand Slam titule u karijeri, a 5. na Wimbledonu. Prethodno je ovaj turnir osvajao 2011., 14., 15. i 18. godine. I bilo je to najduže finale u istoriji Wimbledona. Rekli smo da se na današnji dan 2010. godine upokojio Ivan Jagodić, srpski pozorišni filmski televizijski glumac, karakteristične boje glasa i vrhunske dikcije. I u nastavku slušamo kako on kazuje legendu u cara Trojana Kozje uši.
2: Bio jedan car koji se zvao Trojan. U toga cara bile su uši kozije, pa je redom zvao berbere da ga briju. Ali kako je koji išao, nije se natrag vraćao, jer kako bi ga koji obrijao, car Trojan bi ga zapitao šta je video na njemu, a berberin bi odgovorio da je video kozije uši. Onda bi ga car Trojan odmah posekao. Tako dođe red na jednog berberina, ali se ovaj učini bolestan pa pošlje svog momka. Kad ovaj izađe pred cara, zapita ga car što nije majstor došao, a on odgovori da je bolestan. Onda car Trojan sede, te ga momak obrije. Momak, brijući cara, opazi da su u njega kozije uši, ali kad ga Trojan zapita šta je u njega video, on odgovori da nije video ništa. Onda mu car da 12 dukata i reče mu da od sada uvek dolazi on da ga brije. Kad momak otide kući, zapita ga majstor kako je u cara, a on mu odgovori da je dobro i da mu je car kazao da ga svakda on brije i pokaže mu 12 dukata što je od cara dobio. ali mu ne kaže da je u cara video kozje uši. Od to doba ovaj momak jednako išao i Trojana brijao i za svako brijanje dobijao po 12 dukata i nije nikome kazivao da car ima kozje uši. Ali ga najposle stane mučiti i gristi gde ne sme nikome da kaže, te se počne gubiti i venuti. Majstor to opazi pa ga stane pitati šta mu je, a on mu na mnogo zapitkivanje najposle odgovori da ima nešto na srcu, ali ne sme nikome kazati, a da mi je veli da kome god kažem, odmah bi mi odlaknulo. Onda mu majstor reče, kaži meni, ja neću nikome kazati. Ako li se bojiš meni kazati, a ti idi duhovniku pa kaži njemu. Ako li nećeš ni njemu, a ti iziđi u polje iz grada, pa iskopaj jamu, te zavuci glavu u nju, pa u tri puta zemlji kaži šta znaš, pa onda opet jamu zatrpaj. Momak izbere ovo treće, otide iza grada u polje, pa iskopa jamu, u nju zavuče glavu i rekne,
3: u cara Trojana kozije uši.
2: Kad posle toga prođe neko vreme, ali iz one jame nikla zova i tri pruta narasla lepa i prava kao sveća. Čobančad kad nađu zovu, oceku jedan prut i od njega načine sviralu, ali kad počnu svirati, svirala izdaje glas.
4: U cara Trojana kozje uši!
2: Čuvši to, car Trojan odmah dozove onog berberskog momka pa ga zapita, more, šta si ti oglasio narodu za mene? A on se siromah stade pravdati da nije nikome ništa kazao, ali da je video šta on ima. Onda car istrgne sablju da ga poseče, a on se prepadne, pa sve po redu iskaže. Kako se zemlji ispovedao, pa kako je sad na onome mestu narasla zova od koje svaka svirala izdaje onaki glas. Onda car sedne s njim na kola i pođe na ono mesto da vidi je li to istina. Kad tamo, ali još samo jedan prut nađu. Car Trojan naredi da se načini svirala od onoga pruta, da vidi kako će svirati. Kad oni načine sviralu i počnu svirati, a svirka izdaje glas.
4: U cara Trojana kozje uši!
2: Onda se car Trojan uveri da se na zemlji ništa ne može sakriti, pa onome berberinu oprosti život i poslije dopusti da svaki može dolaziti da ga brije.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 57. 14. glava od 1. do 13. stiha. U to vreme dođe glas do Iroda četverovlasnika o Isusu i reče slugama svojim: To je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa, brata svoga, jer mu Jovan govoraše: Ne možeš ti nju imati. I htede da ga ubije, ali se poboja naroda, jer ga držahu za proroka. A kad beše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. Zato sa zakletvom obeća joj dati što god zaište. A ona, nagovorena od matere svoje, reče: Daj mi ovde na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se car, ali zbog zakletve i oni koji se gošćahu sa njim, zapovedi dati joj. I posla te posekoše Jovana u tamnici i donesoše glavu njegovu na tanjiru i dadoše devojci i odnese je materi svojoj. I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i sahraniše ga i dođoše te javiše Isusu. I čuvši Isus, otide odande lađom u pusto mesto nasamo, a kada to ču narod, pođe za njim pešice iz gradova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Dospo je glas o delima Gospoda i do Iroda. On je odmah zaključio: To je Jovan ustao iz mrtvih. Zar se malo šta moglo pomisliti o tim delima? No on ni na koga drugog nije pomislio nego na Jovana. Ko je dao takav smer njegovim mislima? Savest. Od nje nije moguće sakriti nesavesna dela. Njen sud se ničim ne može popraviti. Pravo na obezglavljenje Jovana Irod je prisvajao sebi, a ni drugi mu ga nisu poricali. Međutim, savest je govorila svoje i njene reči on ničim nije mogao da zagluši. Zbog toga se njemu i nameće misao o Jovanu. Koliko sličnih priča mi znamo o tome kako savest proganja grešnika i prikazuje mu predmet i delo greha tako da ih on čak i u spoljašnjosti vidi. Radi se o tome da u nama postoji glas za koji moramo priznati da nije naš. Ali čiji je onda? Božiji. Od koga je naša priroda, od toga je i glas. Ako je Božiji, onda ga treba slušati, budući da tvar ne smije da protivreči tvorcu. Taj glas govori da ima Boga, da mi od njega u potpunosti zavisimo i da zbog toga ne može biti da nismo ispunjeni strahom Božijim. Imajući ga, mi smo dužni da ispunjavamo volju Božiju na koju savest ukazuje. Sve to čini reč Božija koja je upisana u našu prirodu, koju mi čitamo i koju su ljudi svih vremena i zemalja slušali, obraćajući na nju dužnu pažnju. Svagde veruju u Boga, svagde slušaju savest i čekaju budući život. Samo je sada ušlo u modu ne priznavati te istine. Tako postupaju na

0: ko je čovjek?
1: Čovjek je ukras svih Božjih stvorenja. Bog ga je obdario svojim likom i podario mu moć večnog života. Stvorio ga je od razumne duše i divnog tela, da bi telo služilo razumnoj duši, a oboje da bi postalo hram životvorne trojice. Kao što Bog nije sam, tako ni čovjek nije sam, nego ima bezbroj braće i na nebu i na zemlji.
0: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: sa Bogom i Hipokratom.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa koji je održao na temu sozrcanje o bolesti rasuđivanja lekara i bolesnika. Ovo predavanje on je održao u dvorani Svetosavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana.
2: Poštovani časni oci, drage braće i sestre, u Gospodu našem Isusu, draga braća i sestre, Gospodu našem Isusu, velika mi je čast i zadovoljstvo, ali i odgovornost da se strahom držim sem sve vas ovdje prisutne, kao na ispovesti sva zmišljanja koja su dotakla dubinu srca, vezana su za bolest, lečenje i izlečenje. Vodeći se ovom ču našeg zlatovstva, proga Vaskrskog svetog vladike Mihaja Velimirovića, srpskog i sveposlavnog, da je lako naučiti životinju, lako naučiti taka, je teško naučiti onoga koje ne nauči postao učitelj ima. Uvek osjećam nedostojnost da ja sve grešni vedem nešto i učim, druge i sam ne naučim. I često razmišljam da se i ne odazovem na poziv za neko predavanje, posebno na teme vezane za Boga. Ali me onda ponese ljubav da ja nešto odmucam, svjedočeći onim što jedino imam, životom svojim, i hvaleći se jedino Hristom koji mi je taj život i dao, i kome se molim da ne živim više ja, nego da živi u meni Hristos, kako kaže sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Najpre da zablagodarim Gospodu našem Isusu Hristu i njegovoj prestoj majci i majci svih nas, Bogorodici i Krisnodjevi Mariji, svetim besrebrnicima i čudotvorcima Kozmi i Damjanu i svim svetim cjelebnicima koje naša crkva proslavlja i proslavljaće u vekove vekova, ali svim svetima čim se imenima i molitvama cijelimo, to jest lečimo od svih naših bolesti. Da zablagodarim preosvećenom arhijereju našemu gospodinu doktoru Irineju Buloviću na svemu što je činio i što čini za našu bogospasavanu eparhiju Bačku, ali i za celu crkvu, ne samo srpsku pravoslavnu. A što će siguran sam tek biti poznato jednoga dana, kada naš dobri vladika bude sa neba blagosiljao stado svoje. Da zablagodarim na njegovim svetim molitvama i na njegovom očinskom blagoslovu da se održi ovo predavanje. I to ne bilo gde, nego ovde, u ovom našem divnom bačkom mestu Futogu, u vreme ovih svetovračevskih dana, kada tržestveno proslavljamo svetog Kozmu i Damjana, a čijem nam je svete mošti, kao što vidimo ovde, 2012. godine iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, doneo na poklon i ukras ovog divnog hrama naš blagi arhijerej episkop Raško-Prizrenski Teodosije, da im se klanjamo i da ih poštujemo, tražeći njihovim svetim molitvama isceljenje od bolesti, ali i ono što je večno i nepropadljivo, a to je život večni u Gospodu našem Isusu Hristu. Tema današnjeg predavanja je sozrcanje o bolesti, rasuđivanje jednog lekara i bolesnika. Šta znači reč sozrcanje, braće i sestro? Ono znači duhovno sagledavanje, a reč zercalo na crkvenoslovenskom jeziku ili zerkalo, što bi rekli braća Rusi, znači ogledalo, i predstavlja stvarno posmatranje umom, razmišljanje o nečemu korisnom i pobožnom, udubljivanje i ispuštanje iz uma svog u srce svoje, kako kaže apostol Pavle u himni ljubavi, da ovde u telu sada vidimo kao u ogledalu, a onda ćemo licem u lice u prvoj poslanici Korinćanima. Ili kako propoveda sveti vladika Nikolaj Srpski svepravoslavni, da se sunce ogleda u čistoj vodi i nebo u čistom srcu na početku svoje besede za blagovesti. Sozrcanje je moguće samo Duhom Svetim, kao dar Božiji, kada se čovjek koji je prethodno utvrđen dogmatskom verom i delateljnim životom postepeno uči sozrcateljnoj veri koja nas vodi ka premudrosti Božijoj. Ona je data svakom čoveku kao dar.

ali tek tada, kada odbacimo u sebi starog čoveka, živimo u stalnom pokajanju, pravoslavnim načinom života i uključivanjem u bogoslužbeni ritam crkve, bez koje, braćo i sestre, hteli mi to ili ne, nema spasenja. A šta znači reč zdravlje ili njen antipod bolest? Definicija bolesti i zdravlja ima mnogo. Najviše citirana je definicija Svetske zdravstvene organizacije, koju mi doktori dobro znamo, i ovde među nama ima dosta doktora i medicinara, i učili smo da nas uče da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemogosti. Kakva utopija, braće i sestre. Povemo, imali zdravog čoveka uopšte na ovom svetu? Iako bi iskreno pogledali, rekli bi stvarno nema. Svi smo manje ili više bolesni. Znamo da smo još u trenutku začeća bolesni i da se bolesni rađamo. Jer kako kaže Psalam 57. stihu, jer gle u bezakonjima se začeh i u gresima me rodi mati moja. Eto kako sveti car David, psalmopojac, Duhom Svetim otkriva i objašnjava još pre Hrista da smo bolesni od začeća. Kasnije je nauka dokazala mnoštvo poznatih genetskih bolesti nastalih u začeću, ali i onih nastalih još u utrobi majčinoj, takozvanih intrauterinih oboljenja, pa i onih nastalih i tokom samog porođaja i neposredno nakon njega. Zašto? Pitamo se. Zato, braći i sestre, što smo začeti pod različitim okolnostima, od želje telesne i od krvi i mesa, sa roditeljskim i praroditeljskim belegom greha. Rođeni kao takvi fizički bolesni od začeća, skloni smo i patnji i bolovima, pa samim tim i duševnim i u stvari duhovnim iskušenjima, tako da ni po tom osnovu nismo zdravi. Konačno, o socijalnom blagostanju ne možemo ni da govorimo u ovom vremenu otuđenosti, osuđivanja i raznih izopačenosti, gde svaki pokušaj uspostavlja na bilo kakve normalne zajednice, biva izložen vatrometini napada od strane onih koji hoće da je čovjek sam, usamljen, sa nametnutim osjećajem da je manje vredan od gospodara ovog sveta i da je njegov život prolazan i stvoren samo za ovaj prolazni svet. Šta je tek čovjek i koliko sitan i beznačajan u očima sledbenika mamona, Boga novca i njegove kćeri savremene nauke, koja se školuje i hrani novcem svoga oca i kasnije mu verno služi. Kako sam Hristos uči, niko ne može dva gospodara služiti. Ne možete služiti Bogu i mamonu, kako kaže u Evanđelju po Mateju 6. glavi. Vidimo da potrošačko društvo i konzumenski odnos prema materiji prelazi sa materije na konzumiranje samoga čoveka, njegovih osjećanja, njegovog tela, zdravlja i reklo bi se celog bića. Savremeni čovjek misli da sve može kupiti, posjedovati i pragmatično rešiti, oslanjajući se isključivo na svoje snage i lobirajući za sve. A da uspeti u životu znači biti mali bog, živjeti večno ili što duže u ovom prolaznom ovozemaljskom životu. Trgujemo genetskim materijalom. Vidimo sada izlaze nove reklame da za 1200 evra mlade devojke mogu da doniraju svoje jajne ćelije. Mešamo se u začeća i kad one nisu neophodne i svrsishodna. Radimo promene polova, ulepšavanja tela do nakaznosti, podnoseći teške operacije samo radi zadovoljenja svoga bolesnoga ega. Da budemo lepi. Kome, braćo i sestre? Pa samome sebi. Lica po modelu jednog estetskog kreatora počinju da liče jedna na druge bez obzira na pol. Mladi hoće da budu stariji, a stariji mlađi, večito nezadovoljni dobom života u kojem žive. Kako menjaju sebe, tako menjaju i partnere, žene i decu, ili na neki način želeći da žive i odnoseći se prema njima kao da su oni neki sporedna stvar u njihovim životima, ali i posesivno negujući strast, čak nameću istopolne odnose i brakove, promovišući greh kao slobodu i pravo. A evo šta kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Jevrejima u 7. stihu. Učinio si ga privremeno manjim od anđela, slavom i čašću ovenčao si ga i postavio si ga nad delima ruku tvojih.
Kakva veličanstvena ljubav Božja prema nama, braće i sestre. Kakvo dostojanstvo za čoveka koji je stvoren po liku Božjem, koji je stvoren za lepotu, lepotu duše i celog svoga bića. Na osnovu čega tvrdim da nema zdravog čoveka na ovome svetu prema ovoj definiciji Svetske zdravstvene organizacije? Pa baš na osnovu sagledavanja mog dosadašnjeg života. I to svi ovde prisutni možete da prepoznate u svojim dosadašnjim životima. Samo se zagledajte kao u ogledalu, iskreno u srce svoje. Evo, braći i sestre, ispovedam pred svima vama ovde prisutnim i pred auditorijumom koji će možda poslušati ovo predavanje, ali pred samim licem Božijim i svim silama njegovim. Ja sam bio bolestan od začeća. Oprostit ćete mi ovu kratku epikrizu svoga života. Mi, vodeći medicinsku dokumentaciju, znamo, imamo određene delove istorije bolesti koje se zove epikriza bolesti, koja je otprilike sadrži tok bolesti, kako je bolest nastala, kako se razvijela, kako se lečila i konični ishod te bolesti. Tako da ja na neki način iznosim svoj dosadašnji život kao jednu epikrizu, kao jednu bolest. Otac Pero, koji je bio izuzetno čestit i dobar čovjek i kome ja nisam dostojan ni sinom se nazvati, je želao samo jedno dete, iako on bio prvo dete od petoro žive dece koje baka rodila. U doba komunizma to je bilo moderno kao i u Kini i Rusiji. Majka Julijana, koja je bila najmlađa žensko dete od osmore dece, želela je puno dece, ali je bila poslušna mužu. Kada se nakon skoro 10 godina od rođenja moje sestre Anastasije, po Božjem promislu desilo i moje začeće, posle samo 2 nedelje majka je dobila žestok odliv, početak spontanog pobačaja. Čak su smatrali da ima endometriozu ili neki tumor unutrašnjeg dela materice. Dosta je krvarila i lekari su predlagali abortus i keretažu kao jedino moguće rešenje. Bila je uplešena za svoj život i tužna, ali i rešena da zadrži plod utrobe svoje po svaku cenu. Podvrgla se sertlažu, intervenciji kada se šije grlić materice da ne bi došlo do pobačaja, primala je hormonalnu terapiju i poslušala savet doktora da je postelja bude nagnuta na glavačke pod uglom da se krv ne bi skupljala u karlici i materici. To je bio veliki podvik i za nju, ali i za moga oca, koji se sve vreme trudnoće nesebično starao o njoj, kuvao, radio honorarno kao novinar, spremao po kući i čuvao moju sestru, i to u studentskom domu u Novom Sadu, gde su kao 2 studenta u braku završavali fakultete. Konačno, nakon samo navršenih 6,5 meseci utrobi matere svoje, rodih se kao nedonošče i prvih nekoliko meseca života sam proveo inkubatorima, svakodnevno hranjen i održavan u životu infuzijama koje sam primao u vene na glavi. Vodio me po Božijem promislu čuveni profesor dr. Milorad Velisavljev, koji je bio izuzetno veran čovjek u ono vreme crkven, što je bila retkost među lekarima, a pogotovo naučnicima svetskog formata kakav je sam bio. Majka koja je bila pored mene dojila je tuđu decu da ne bi izgubila mleko i one koje su bila ostavljena od roditelja na usvajanje. Ne moram govoriti da se sve vreme usrdno molila skrušeno Bogu i Bogorodici da njeno čedo poživi. Otac je podržavao i slao pisma podrške koje sam kasnije u teškim trenucima svoga života prvi put čitao sa suzama i koje su mi davala podsticaj da nastavim dalje. Deda Vid, koji je slavio Đurđevdan, našu krsnu slavu te godine, 5 dana nakon mog rođenja se pred gostima zaplakivao i suzno molio da njegov prvi unuk, moja vekna hleba, kako je govorio molitvama svetog Georgija, preživi. I desilo se ono što se moralo desiti po divnoj Božjoj promisli. Desilo se čudo. Njihovim molitvama, ljubavlju i znanjem profesora Vizvisavljeva, koji je inače imenjak mog dede Milorada, na prvoj kontroli posle 6 meseci u toku pregleda skinao sam kapu profesoru Velisavljevu sa glave, jer su tada pedijatri nosili kape i on je u šali nesvesno proročki progovorio: ovaj mali će biti doktor i to moj naslednik. Iako, kako bi rekli, neplaniran, ja sam ljubavlju roditelja, sestre i bližnjih i molitvama ko zna čije duše, koja se iskreno moli za sve, preživeo i do skora bio najmlađe i najsitnije nedonošče koje se rodilo u Novom Sadu.
Ali to nije bilo jedino moje stradanje u ranom detinjstvu. Kao bolešljivo dete, a i zbog prirode očevog posla, često smo se selili u mesta gde bi nam bio jednostavniji život. Tu su nastajale povrede, šivenja naživo, žutica nakon zemljotresa zbog koje sam ležao u karantinu 4 meseca u bolnici u Banja Luci. Tada nije bilo braunila i 3 puta dnevno su mi radili venepunkcije samo da bi dobio infuzionu terapiju. Bio sam zbog karantina naravno i odvojen od svoje porodice i mogao sam samo preko jednog staklenog zida da ih vidim. Sve su to oni trenuci kada ostaješ sam sa sobom, iako sam tad imao 7 godina, posmatraš kako druga deca odlaze kućama, a ti ostaješ, jer tebi lekari nemaju leka. I osjećaš kako postoji neko jači od čoveka da ti pomogne. I tek mnogo godina kasnije, kada sam upisao medicinski fakultet, upoznao sam onog koji me spasao, kako kaže Psalam 22. Iz utrobe majke moje, ti si Bog moj. Kao gimnazijalac i neko koji je bio izuzetno darovit za društvene nauke, jer mi je otac bio profesor književnosti i novinar, išao sam protiv sebe. Upisao sam najpre gimnaziju i to prirodno-matematički smer i diplomirao sa radom na temu DNK. U toku srednje škole razmišljao sam o svom pozivu. Znao sam da će to biti u isto vreme i priziv ako pravilno odaberem. I poštujući jednu ruku i želju roditelja, uvideo sam da želja da se pomogne drugom čoveku prevlađuje na tasu želju za lagodnim životom. Shvatio sam da je medicina, iako suviše kruta za moju dušu, ona delatna oblast kojom ću se baviti dok sam živ. I tako upisavši studije sa ispravnim nastrojenjem i zagazivši uzdičavanje ljudskog tela, shvatio sam brzo koliko je to lepa i korisna nauka. Ali ako se ne sagledava kroz nekoga koji je to sve stvorio, liči na jednu lošu, lutkarsku predstavu sa tužnim krajem. Kao što sam kasnije pročitao u Žitijama svetih, kako je Panteleon bio mlad daroviti lekar koji je od najboljih učitelja onog vremena učio zanat i bio ljubimac samog cara. Tek pošto je preko starca i svestonoslužitelja Ermolaja upoznao Hrista, bio kršten i u ime Hristovo dobivši ime Panteleimon. I kada je video dela lekara nad lekarima, Boga nad bogovima, isilenja od svih telesnih i duhovnih bolesti, ali i vaskrsenje iz mrtvih, koje kasnije i činio u ime Božije, razgorio se tolikom ljubavlju prema Hristu, da je na kraju primio i mučenički venac slave, prešavši u život večni i pomažući i dan danas svima koji mu se obraćaju. U dubini svoga bića osjećao sam da mi fali on, bez koga nema ništa smisla, alfa i omega, početak i kraj svega onog što je između, i razgoreh se željom da budem u crkvi Hristovoj. Naravno da nisam bio kršten, jer je vreme komunizma tema o kojoj se toliko dugo može pričati. Konačno, za Vaskrs, koji je te godine padao i na moj rođendan leta gospodnje 1994. primih svetu tajnu krštenja kojim se u Hrista obukoh. Moram da spomenem blaženopočivšeg arhijerejskog namjesnika protoiereja Stavrofora Milana Delića, mog paroha i nastojatelja Svetonikolajskog hrama u Žablju, koji je osjetio dubinu moje duše i očinskom ljubavlju me polako uvodio u crkvu, u pevnicu i oltar, u svete tajne. Tokom tih godina u potrazi za ženom koja će me pratiti i koji će služiti i koji će se starati, upoznah moju današnju suprugu Dragicu, koja me je odmah podržala u veri i već sutradan, što nije uobičajeno, nakon upoznavanja smo otišli na svetu liturgiju Hram Boži. Suštinski sam osjećao da je Bog po svom divnom promislu izabrao nju da nas dvoje postanemo jedno telo, kako veli apostol Pavle u svojoj poslanici koja se čita na venčanju. Kada je upisala filozofski fakultet, ja sam bio na 4. godini studija koje traje 6 godina uz još 1 godinu dana stažiranja. I tada smo odlučili da se uzmemo uz prethodni blagoslov roditelja, jer u tim teškim vremenima sankcije i nemaštine samo u zajednički život smo mogli da se školujemo. Zahvaljujući Gospodu i veri u njega, završili smo u roku studije, a supruga je postala diplomirani psiholog i pored 2 male dece koje je rodila na 2. godini kao apsolvent. Često podojivši prvu ćerku Anastasiju, odlazila je autobusom iz Žablja u Novi Sad na ispit, gde je morala u međuvremenu prva da odgovara ili je mleko nadolazilo.
Uslovi u kojima smo studirali bili su skoro nemogući. Bili smo zadovoljni da nismo gladni, da imamo toplu sobu za učenje i da imamo putni prevoz do Novog Sada. Mi to nismo pokazivali pred drugima, čuvajući dostojanstvo. Mnogi koji su nas gledali sa strane govorili su da smo ludi, ali sigurno da bez molitve i vere u Gospoda i njegovu pomoć ovo ne bi bilo moguće. Jer kako kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u 27. stihu, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami premudre, i što je slavo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake. Takođe, i nesebična podrška roditelja, sestara i rodbina bile su oslonac u teškim, ali radosnim i blagodatnim vremenima. Nakon diplomiranja mene su odredili da čitam na svečanom uručenju diploma Hipokratovu zakletvu, koja je, nažalost, izgovorena olako kao zvono koje ječi i kimval koji zveči, pogotovo danas. U toku svog rada poštovao sam principe te Hipokratove zakletve, jer ona je etička kad je pogledate, ali sam u dubini svoga bića poštovao drugoga čoveka, bolesnog, jer sam i sam često bivao bolestan. Tek tad sam shvatio veličinu ovog poziva, ali i odgovornost od koje se preispunih i strahom. I kako je raslo pouzdanje u Gospoda, tako su se teorije i praksa spajile u jedinstvenu cjelinu čineći iskustvo. U tim prvim godinama susretao sam se sa porođajima u Čurugu, reanimacijama dragih osoba u Žablju, smirivanje đavoimane žene u Đurđevu, lečenjem bolesne dece, ispraćanje teško obolenih onkoloških bolesnika koji su često ostavljeni na milost i nemilost u bolu i patnji. Osjetivši lepotu rada kao seoski lekar, pomislio sam da je sad konačno uz taj poziv došlo vreme da mogu da se posvetim i moje skrivenoj ljubavi, a to je izučavanje teologije. Dobavši blagoslov od našeg gore pomenutog episkopa Bačkog, gospodina Ireneja, upisao sam vanredno bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. I tada kreću velika iskušenja koje sam doživeo. Ne namećujući se, ali i ne skrivajući svoj pravoslavni način života, upražnjavanje posta, odlazak u crkvu i pojanje za pevnicom, spremnost da se nesebično pomogne svakom bolesniku, određeni broj ljudi me doživljavaju kao neprijatelja. Posle svega mislim da su se neki uplašili da ću brzo napredovati ili zauzeti nečiji položaj. Drugima je pak smetala crkva, jer po njihovim dobronamernim savjetima i zaključcima tamo idu samo nepismeni i prosti ljudi, a ne naučenjaci i elita. Trećima je iz zavisti smetala lepa reč koja se širila meni. Za mene lično nikada nije postojala dijagnoza, šifra, broj, već samo bolestan čovek. I borio sam se sa time i dan danas protiv sistema i zlonamernih, ali sam i sam vremenom ubrzo popustio. Iz nesvesne gordosti, oslanjajući se sve više na svoje slabe snage i sve manje na Gospoda, projavila se i bolest kao posledica. Akutni pankreatitis sa zaglavljenim kamenom u glavnom kanalu koji vodi u žuč i pankreasne enzime u 12-palačno crevo. To je potencijalno smrtno stanje koje se opet pojavilo u mome životu. Po takvim okolnostima i upalom sam dežurao po 24 sata i nakon jednog dežurstva sam zamolio kolege da me upute u Novi Sad u bolnicu. Na moju veliku žalost, niko me nije shvatio ozbiljno. Govorili su da sam zabušant i da treba da dobijem otkaz. Nisu mi dali ni kola hitne pomoći, niti infuziju, niti analgetike, niti uput za bolnicu. Delujem sigurno neverovatno, ali ima kolega koji to mogu da posvedoče. Ostavljen od svojih i nemoćan, zavapio sam Bogu kao prorok Jona. Bože, izvedi me iz propasti. Ispuni se psalam 101, ne odvrati lice sve od mene, u koji dan sam žalostan, prikloni mi uho tvoje, u koji dan te prizovem, brzo me usliši, kako kaže veliki prokimen na početku velikoga posta. Tada nisam imao auto i stric Milan me dovodi u bolnicu bez uputa, pronalazim jednu blagočestivu doktoricu koja je to baš tad bila dežurna i kada smo uradili analize, iako tako nije izgledalo klinički, bila je šokirana u kojoj meri su mi pankreas, ali jetra pod upalom. Proveo sam čak 4 nedelje u bolnici, a prvih 10 dana nisam ništa smeo ni da jedem ni da pijem i opet sam sa istim mislima iz detinjstva, onim mirisom bolnice i hladnoćom kojim odiše mesto na kome toliko često umiru usamljeni ljudi, nažalost
neki često, neki večnom smrću. Tada sam primetio da reči blaženopočevšeg oca Save Koviljca, koji je izgovorio 7 godina kasnije dok je ležao na istoj toj klinici: "Žare moj, ovdje ima ljudi koji ne bi smeli da se bave ovim poslom, imaju svoj puni smisao." U toku lečenja jedan eminentni hirurg je došao da me obiđe, jer sam morao da budem podvrgnut operativnom lečenju. Bio sam šokiran njegovim nastupom i kada sam se požalio blaženopočevšem protijereju Vladimiru Pavloviću, od koga sam učio pojanje, da nema ko da me operiše, on me uputio na profesora doktora Pavla Miloševića, koji me je za 3 dana stavio na program i uspešno operisao. Večno sam mu zahvalan na tome i njegov pristup i poštovanje kao kolege i kao bolesnika ostavljali su trag u mojoj duši kao sunce koje sviće i obasjava sve nestvorenom svetlošću. Dok sam bio preispunjen tom radošću, dolazi vest od moga oca da sam dobio otkaz na poslu jer mi istekao ugovor na određeno vreme. Pošto je supruga bila još student, imali smo jedno dete, a drugo na putu, i živjeli u zajednici sa mojim roditeljima, susreli smo se sa strahom od neimaštine koji je opet kucao na naša vrata. Svim mogućim pouzdanjem sam se oslonio na Boga. "Gospode, ti sve vodiš, ovo je tva, sve tvoja promisao, znam da me nećeš ostaviti, iako da ja svakodnevno ostavljam." I ispuni se opet ona evanđelska, da savršena ljubav izgoni strah napolje. Sutradan me oduševljeno zove otac i saopštava kako me je profesor dr. Jovan Stojkov zvao na kućni broj telefona sa željom da pričamo o mom dolasku na urologiju. Nisam bio iznenađen, samo su mi se oči napunile suzama uz misli: "Opet me poražavaš ljubavlju tvojom, Gospode." Još u bolničkoj pidžami otiđoh na kliniku za urologiju, gde me profesor izveštava da me se setio kako sam lepo referisao tumorima bubrega kao student kada sam mu dovodio na pregled blaženopočevšeg ujaka po kome ja nosim ime. Posle saznajem da profesor redavno odlazi u Beočanski manastir, u kome će se tek kasnije projaviti neka od čudesa koja se ispuniše na bolesnicima i bezletnim bračnim parovima koji uputih u ovaj dom Presvete Bogorodice. Kreće period 2,5-godišnjeg volontiranja na klinici nakon što sam dobio volontersku specijalizaciju iz urologije, rad honorarno u hitnoj pomoći u isto vrijeme da bih prehranio porodicu i boravci preko 32 sata na poslu u kontinuitetu. Konačno sam dobio posao na neodređeno vrijeme i pored velikih iskušenja, opadavanja, poniženja koja sam doživio, sakrivanja mog ugovora o radu preko 6 mjeseci u fioku da ga direktor ne bi potpisao. U svemu tome video sam samo iskušenja i moja spremnost da pretrpim do kraja. Potpisavši konačno moj prvi odgovor na neodređeno vrijeme, počeo sam da dežuram u hiruškoj prijemnoj ambulanti 24 sata, a sutradan sam uglavnom morao da ostanem na klinici od 8 do 10 sati. Dan i noć su postali jedno. Često sam bio toliko umoran da sam osjećao mučninu i dešavalo se da mislim kako neću moći izdržati. Ali otac me uvijek hrabrio da nastavim dalje. Jedna velika škola života, kao da ste na prvoj liniji fronta, braće i sestre. U jednom ratu, ratu sa samim sobom, ratu sa grehom, bolešću, smrću i đavolom, kako je znao da gradira sveti Ava Justin Ćelijski. Nekada sam se pitao zašto je sveti velikomučenik Georgije moja krsna slava i zaštitnik, a tada sam počeo da shvatam. Moj deda Vid je silom prilika bio učesnik Drugog svjetskog rata u obe vojske. Baka je slavila zavetno svetu petku, čim je molitvama dede isceljena kod trauma u ratu i neke vrste epilepsije koja se više nikada nije pojavljala do kraja njegovog ovozemaljskog života. Nakon bakinog upokojenja, posle 5 godina na svetu petku, nama se rađa prvenac Petar koji nosi dedino ime. Ceo život moj odnos sa ocem je bio prepun poštovanja, obostrane poslušnosti, blagoslova i ljubavi, iako ja tad to još nisam shvatao. A shvatio sam kako to obično biva kad sam ga izgubio. Njegovo prihvatanje pravoslavlje ritma života u crkvi kroz mene je nekako upotpunilo njegovo divno biće koje je daleko savršenije od mog. Njegovo i majčino crkveno venčanje je u poznim godinama,
proučavanje dela svetog vladike Nikolaja Srpskog i sve pravoslavnog i pisanja prelijepih recitala na temu svetog Save, ljubavi i molitve i rad sa decom kao profesora književnosti, kao da su nagoveštavale skori rastanak. I podmuklo, kako to obično biva, maligna bolest i pored svih operacija, terapija i naših molitava, po Božijem promislu biva most kojim duša njegova kroz veliko stradanje tela odlazi u susret Gospodu. Na svom ocu Vidik, pored toliko godina bavljenja medicinom kao pravoslavni lekar, svu veličinu i veličanstvenu lepotu tajne ove zemaljske smrti i predstavljanja u Gospodu nakon pročitane molitve za ishod duše. Zahvalan sam Gospodu što mi se upokojio u naručiju i veliki je blagoslov da čovjek skonča okružen bližnjima sa upaljenom sveće za pokoj duše. Opelo, u Žabaljskoj svetonikolajskoj crkvi i sam dolazak današnjeg patrijarha srpskog, njegove svetlosti, gospodina Porfirija, koji je načelstvovao istim, doneli su veliki spokoj u moju ranjenu dušu, koja se suočila sa istrgnućem očinskog dela svoga bića. Patrijarhovo staranje o meni prisutno od 1997. godine, kada sam upućen zajedno sa suprugom nakon prve ispovesti u životu od strane oca Lazara, blaženopočevšeg igumana manastira Ostrog, u svetoarhangelsku obitelj Koviljsku, i to baš njemu na staranje. Od tada do dana današnjeg osjećam živo prisustvo njegovih svetih molitava, pa čak i kada nisam bio svestan toga. O podršci svake vrste i delatene ljubavi prema meni i mojoj porodici, da i ne govorim. Nakon položenog specijalističkog ispita, polako sam usvajao stečena znanja i svedočio da je hirurgija jedan zanat koji mora uz veliki rad i odricanje da se izuči. Jedno žrtvovanje sebe, telesna i nervna napregnutost, krvarenje u bukvalnom smislu. Pogotovo kada operišete familiju i kumove, sveštenika i nekog poznatog, kako je to obično bivalo u mom životu. U tim trenucima molitve bližnjih i cele crkve uvode vas u stanje toliko velikog poverenja i pouzdanja u Gospoda i vode vas tokom operacije da zaista mogu da posvedočim kako se sve odvija mirno i lagano na radost svih. Ali do tog stanja treba doći velikim radom, ljubavlju prema čoveku i svom pozivu i blagodarenju Gospodu na svemu. Mislim posle svega da sam Gospod to daje na dar kao blagodat. Ali danas svi hoće hirurgiju, videći samo površno društvena i materijalna dobra, ali i osjećaj moći i sile. Jednom je jedan stari monah rekao ko je izvršio prvu operaciju u istoriji sveta. Kako kaže se u knjizi Postanja, u drugoj glavi, i Gospod Bog pusti tvrdi san Adama te zaspa, pa mu uzme jedno rebro i mesto popuni meso. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu. Eto slike, braće i sestre, jedne operacije koja počinje smislom, svrsishodnošću iste, traje tokom anestezije koja daje komfor i bolesniku i operateru i završava se buđenje i zadovoljstvom zbog uspjeha planiranog zahvata. Greške su sastavni deo života, pa i u hirurgiji. Bitno je biti trezven i na vrijeme ih preduprediti, a ili rješavati što pre ukoliko se pokažu. Svaka sujeta i odlaganje, svaljivanje krivice na drugog, kao što ubija telo pacijenta, ubija pacijenta, ubija i dušu lekara. Jer svi grešimo, ali se moramo ispravljati. Što je predivno govorio blaženopočevši patrijarh srpski Pavle, da dođemo od stanja nemoći ne grešiti u stanje moći ne grešiti, a uzrastanjem u dobru do najvišeg stupnja nemoći grešiti. Mogao bi da svedočim imenom i prezimenom u čudima koja su se dešavala na moje oči, čak i onima koji nisu bili svesni da se čuda uopšte dešavaju, misleći da je to uobičajen tok bolesti ili posljedica napretka medicine kao nauke ili pak virtuozne sposobnosti hirurga i sofisticiranih metoda lečenja. Naravno da sve to utiče pozitivno, ali za čudo je potrebna molitva i vera koje prističu iz ljubavi.
kao što u evanđelskoj priči o iseljenu oduzetoga, kako ga četvorica nosaše i ne mogaše ući zbog silnog naroda u kući u kojoj se Hristos nalazio, prokopaše, to jest preko krova spustiše odar, i Isus, videvši njihovu veru, reče uzetome, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji, a potom i ustani, uzmi odar tvoj i idi kući svojoj, kao što vidimo u evanđelju po Marku u drugoj glavi. Dugo mi te stvari nisu bile jasne, sve do skora. Koliko molitva i želje bližnjih, i znanih, i neznanih, koliko crkva kad preuznese te molitve pred presto Boži, pokrene reakciju na dobro, kako kaže

0: kaže psalam 117. u 25. stihu, o Gospode spasi, o Gospode povedi dobro. Kada pratite takvog bolesnika koji ima manje od 1% šanse da preživi pored svih neophodnih medicinskih mera, a za koga se moli crkva i bližnji, vidite polako iz dana u dan kako prevaže tas na vagi u korist života, i to večnog života. Jer čemu korist od lečenja ako se ne dođe do iscelenja, celovitog lečenja i duše i tela? Svetle primjere imamo i dan danas, a ne samo one evanđelske koje su tako slikovito opisane kao freske u bolničkoj kapeli Svetog apostola Luke Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. I te iste freske, po Božjem promislu, braće i sestre, se nalaze u zgradi klinika gde se leči vid, sluh i govor. Kakva simbolika. Ako gledamo na pojam nastanka bolesti, mogu da kažem da postoje dva uzroka stradanja od bolesti. Kada su Hrista pitali ko sagreši, on ili roditelji njegovi, on reče, ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Blagosloveni su ovakvi ljudi. Imao sam prilike da svedočim ovim rečima Gospodnjim prilikom isceljenja deteta jednog sveštenika, vama dobro poznatog. Kako je Bog upravljao da dete dođe u prave ruke i kako su se svi znani i neznani molili za njegovo zdravlje. Ali nije lako kada pun nade ili straha kao otac deteta i jeraj čuje se iz usta hirurga samog nečastivog, spremaj sanduk za dete. Kao što sveti starac Porfirije Kavsokalivit govori da se treba obraćati lekaru jer su i oni dati da posluže u domostroju ljudskog spasenja i sačuvanja tela kao hrama Duha Svetoga, tako isto veli i da se ljudi mole Gospodu da ode kod pravog lekara i budu mudri i čuju dva ili tri mišljenja. Primer monahinje jednog fruškogorskog manastira me posebno pogodio. Došavši kod nas u bolnicu u izuzetno zapuštenom stanju i kako mi kažemo na latinskom ante finem, pred sam kraj života, nije htjela da se podvrgne zahvatu. Rekla je da unazad nekoliko godina boluje, ali da nema i nije imala blagoslov duhovnika da se leči. Ona je u poslušanju skončila svoj ozemaljski život i predala dušu Gospodu kao istinska sluškinja, ali šta reći za duhovnika? Znam neke koji za najmanju sitnicu dolaze kod zubara, a drugima savjetuju samo molitvu. Čuvajte se takvih, braće i sestre. Ali kada se bolest javi kao posljedica greha, pogledajte samo koliko bolesti nastaju samo kao posljedice poroka. Da li je to neko konzumiranje alkohola, cigareta, pa čak promiskuiteta i ostalih stvari koji dovode do bolesti, samo postojanjem svesnosti svoga greha čovjek može ozdraviti, i to najprije duhovno, pa tek onda i telesno, ali samo kroz pokajanje, promjenu dosadašnjeg načina života, isključivo u crkvi Hristovoj, kroz svete tajne i lični odnos sa Bogom uz duhovno rukovođenje iskusnog duhovnika. Da nešto kažem na samom kraju i o bolesti kao mučeništvu. Krajem 2019. pojavila se misteriozna bolest COVID-19. Veliko iskušenje, braće i sestre, za celo čovečanstvo, za sve nas, braće i sestre, od negiranja do preterivanja. Bogom dopušteni virus koji je pušten iz laboratorije smrti i zla da testira čoveka koji je polako postao virus svetu, kako je to znao da besedi naš patrijarh Porfirije. Kroz taj virus su mnogi pokazali svoje nakazna lica, nemar, ravnodušnost, beg od odgovornosti i materijalno dobit kroz smrt mnogih nevinih i čestitih ljudi. A verujte da su mnogi odabrani kroz COVID-19 stekli i mučenički venac slave. Setimo se blažene Končine patrijarha Irineja i njegove posljednje rečenice pred intubaciju i postavljanje na respirator. Samo vi, deco, radite svoj posao. Zvuče poznate ove reči. Znao je da dolaskom u Podgoricu pred onoliki svet može da strada, ali izabrao carstvo nebesko. Osjetio je da se svršilo njegovo vreme ovde na zemlji. Šta reći o mitropolitu Amfilohiju, koji je toliko toga prošao i borio se sa ozbiljnim silama tame? Litije i višesatna zadržavanja u pritvoru samo su ubrzala neminovno i njemu je prepukla plućna maramica na respiratoru. Vladika Atanasije do posljednjeg daha svoga neumorno piše posljednje rečenice knjige Radoholik koji je i vrat slomio radeći na svetinji. Njegova pouka moje porodice da čuvamo decu koje su naši anđeli čuvari, još uvek svakodnevno odjekuje mojim ušima. Vladika Milutin, episkop Valjevski, među prvima strada od ove bolesti. Opelu mu je držao njegov sadašnji po Božjoj promisli dostojni naslednik episkop Isihije, jer to je bio tek početak pandemije i zabrana kretanja i skupljanja. Bio sam skoro svedok teških napada na episkopa Isihije, ali i patrijarha, i to usred hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjemu od strane zilotski nastrojenih takozvanih boraca za pravoslavlje koji uvode crkvu našu u mogući raskol. Takođe od COVID-a su stradali mnogobrojni monasi, episkopi, patrijarci, sveštenici, klirici širom vaseljenje, nevina deca i mladi ljudi koji su ostavili porodice i ucveljene udovice i decu, trudnice, vojnici, medicinske sestre, osoblji i lekari koji su stali na prvoj liniji odbrane. Svi oni su po meni mučenički stradali od COVID-a, kao i od NATO pakta 1999. fašista i ustaša, austro-ugara i komunista, turaka i šiptara, mnogobožaca i ostalih satanskih vojski, koji su tokom istorije sveta služile samo jednom, da kada se ispuni vreme, uvedu svete Bože ljude u carstvo nebesko, one koji su se udostojili nepropadljivog venca mučeništva i koji se proslavljaju i proslaveće se dok je sveta i veka. I moj najveći telesni i duhovni pad biva baš u to vreme, iako sam bio upozoravan mnogim znacima da isti može da se desi. Na bolovanju preko 13 meseci, odvojen od svih, nepokretan 3 meseca i mesecima bez sna i skoro potpuno predan, stradah i potucak se po bolnicama, operacionim salama, raznim institutima. Pio sam šake lekova, podnosio neuspešne operacije i procedure koje su užasno bolne i invazivne. I neki su mislili, gledajući s polja, da stradam iako delujem pravednik. Ali ja sam znao da stradam zbog grehova svojih, gledajući iznutra. Iskustva koja sam imao prevazilaze vreme našeg predavanja, ali su za mene samog bila izuzetno značajna i poučna. I ne samo u smislu iskustva kao lekara i bolesnika, nego u eskatološkom smislu, na čemu posebno blagodarim Gospodu. Kroz ta iskustva shvatio sam da nisam sam, već okružen ljubavlju u crkvi Hristovoj i konačno spoznao i pronašao ono svoje celovito biće i to na mestu gde se jedino može pronaći, ali tek kada progledamo duhovnim očima. A to mesto je dubina našeg srca u kome treba da prebiva živi Bog, Gospod naš Isus Hristos, kome neka je svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim Ocem njegovim, presvetim, blagim i životnim duhom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje doktora Žarka Dimitrića, specijaliste urologa, na temu sozrcanje o bolesti, rasuđivanje lekara i bolesnika, koje je održao u dvorani Svetoslavskog doma u Futogu u okviru Svetovračevskih dana. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Do slušanja s Bogom.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u

meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili ko Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode,

0: Usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Prečistoj Devi mi se klanjamo i milost Božju kroz nju iskamo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve majke sinu su mile. Ona sve voli što sin njen stvori, molitvom za sve ko sveća gori. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno slast bolesnima, ime je njeno bič demonima. Krst i Marija gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj Devi mi se klanjamo i milost Božju kroz nju iskamo.

Sozrcanje. Da sozrcavam kupinu goreću na horivu i to, kako kupina goraše sva u plamenu, ali ne sagorevaše. Kako i prečista deva, noseći u sebi bogočoveka gospoda, nošaše oganj božanski, no ne sagori od njega. Kako i moju grešnu dušu oganj božanske blagodati podmlađuje, isceljuje i osvetljuje.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o kušanju vere naše. Da se kušanje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivo koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. Iz druge poslanice svetoga apostola Petra. Vera se, naša braćo, kuša češće nego što se trska vetrovima ljulja. I kušanja su kao vetrovi. Slabu će veru iščupati, jaku još više ojačati. Još su kušenja kao oganj u kome slama izgori, a zlato se očisti. Naša se vera kuša ljudskim umovanjima i verovatnoćama. To su vrlo jaki i ljuti vetrovi. No, mi možemo odoleti ako se budemo držali reči Božije i ako nasuprot onim umovanjima budemo isticali nauku vere Hristove. Još se vera naša kuša strahom i stidom. Strahom od ljudi koji gone veru i stidom od ljudi koji oholo preziru veru. I ovo su jaki vetrovi kojima moramo odoleti ako želimo živi ostati. Kako ćemo odoleti? Strahom od Boga koji treba da je navek veći u duši našoj od strahe vere pred carevima i knezovima i mudracima ovoga sveta. Još se vera naša kuša stradanjem i bedom. To je oganj u kome naša vera ili ima da sagori kao slama ili da se prekali kao žeženo zlato. Ovome kušanju odolećemo ako se budemo sećali Hrista raspetog na krstu za nas i toliko hiljada stradalnika za veru koji strpljenjem sve pobediše i izađoše iz ognja kao zlato što se kroz vekove sija među angelima i među ljudima. I još se naša vera kuša smrću naših srodnika i prijatelja

i smrću ljudskom uopšte. To je oganj ljuti u kome je mnogi sagoreo svoju veru. Je li smrt kraj sveta? Nije, veruj. Ona je početak svega. Početak novog, pravog života. Veruj u vaskrsenje Hristovo i veruj u zagrobni život i veruj u opšte vaskrsenje i strašni sud. O Gospode blagi, utvrdi veru u nama i pomiluj nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana. Vikarni episkop Toplički Petar danas je služio svetu liturgiju u hramu posvećenom svetim Kozmi i Damjanu, svetoj braći iz Rima koji su postradali u 3. veku, a koji se nalazi u krugu kliničkog centra Srbije i najveći je hram pri srpskim bolnicama. Proslava hramovne slave nastavlja se posle podne svetotajnom jeleosvećenja od 16 časova.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu 31. oktobra 2024. godine je arhimandrit Vasilije Kostić predstavio svoju novu knjigu pod nazivom Sveti lekari, koja je objavljena sa blagoslovom mitropolita Timočkog Ilariona. O knjizi su pored autora govorili i Slobodan Brkić, pravoslavni misionar, pojac, IT stručnjak i kompozitor, i Dušan Spasić, najbolji student medicine i doktorant na fakultetima za fiziku i medicinu. Zvučni zapis ovo je večeri za vas je načinila Ivana Obradović.
2: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amen.
3: Sedite.
4: Poštuj lekara kako mu i pripada, jer Gospod sazna njega i od svevišnjega je isceljenje, i od cara dobio on darove. Znanje lekara uzvisit će njegovu glavu i među velmožama on je poštovan. Gospod sazna iz zemlje lekove i razumni čovjek neće ih zanimarivati. Nije li od drveta voda načinjena slatkom, da bi se poznala sila njegova? Zbog toga on dade ljudima znanje, da bi ga proslavljali u čudesima njegovim. Njima on leči čoveka i uništava bolest njegovu. Sprematelji lekova prave ih u smese i zanat njihov nema kraja i kroz njih vidno sreća na licu zemlje. Sine moj, u bolesti tvojoj ne budi nemaran, nego se moli Gospodu i on će te isceliti. Ostavi grehovni život i ispravi ruke tvoje i od svakog greha očisti srce. Prinesi mirisnu i od finog brašna zahvalnu žrtvu i sačini prinos od sala kao što bi već umirući. I podaj mesto lekaru jer i njega sazna Gospod i da ne ode on od tebe jer je potreban. Nekada i u rukama njegovim bit će uspeha, jer se i on moli Gospodu kako bi mu on pomogao da podari bolesnome olakšanje i isceljenje i produžetak života. Ali ko zgreši pred stvoriteljem njegovim, da padne on u ruki lekara.
3: Ovo što ste čuli upravo nalazi se na prvim stranicama ove knjige za koju smo se večeras okupili da je predstavimo. To je iz 38. glave knjige Sirahove, dakle iz Starog Zaveta. Na prvim stranicama Biblije već tada govori Gospod o lekarima i o lekovima. Čovjek nije stvoren ni za smrt, ni za bolest. Stvoren je savršeni. Posle pada u raju ulazi greh u čovjeka i ulazi smrtnost i dolazi bolest. A kaže Sveti Vasilije Veliki, tumačeći te delove iz Svetog pisma, da Bog iz velike svoje ljubavi i milosti podari lekare i lekove. Dakle, odmah nas na početku shvatamo, razumemo da su lekari dar od Boga. To sam rekao i možda sam vam malo dosadan, ali vidim i nova lica ovde, da sveštenstvo je dar, da je život, sve što imamo i što nemamo, vidljivi i nevidljivi svet, kako ispovedamo u simbolu vere, je dar od Boga. Utoliko pre sveštenici i utoliko pre lekari. To pozvanje njihovo da bude neko lekar je sveto i uzvišeno, kao i sveštenik, jer kaže tamo u Evanđelju Hristos za sveštenike, za apostole: niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Isto se odnosi i na lekare. Prema tome, lekari su, duboko verujem, od Boga izabrani ljudi, posebni, i pozvani su da dele milost Božju, kako govore sveti oci. Jer to njihovo zvanje i zanimanje i znači od profesija, od grčke reči, latinska reč profesija, grčka reč profitija, profitevo, znači prorokujem, objavljujem, milost Božiju. Dakle, lekari kao profesija, lekarstvo, jeste objavljivanje milosti Božije, jeste proroštvo. Isto znači i naša stara srpska reč vrač. Vrač, pretpostavljam, nisam tu puno istraživao, da ovo ra u reči ra je iz starog sanskritskog jezika, označava vatru, označava svetlost, označava svetost. U širem smislu vrač jeste vidovnjak, odnosno prorok. Opet isto znači, onaj koji objavljuje, koji javlja, podrazumeva se milost Božiju. Ja ću govoriti o knjizi kasnije. Večeras imam goste i hvala im za to što su došli. Hteo sam da iz njihovog ugla čujem njihovo mišljenje o knjizi koju su pročitali. Prvi će govoriti Slobodan Brkić. On je vama poznat. Nastupa na televiziji, drži predavanja i, da kažem, namerno sam ga izabrao da bude večeras zato što čovjek ima dar. Ima dar da je slep i da gleda duhovnim očima. Ako se sjećate onom filmu Kosovski boj, razgovora na dva monaha, kad jedan starac vidi više od onog drugoga, mladoga, pa kaže, ovaj mlad, kako ti to vidiš? Pa kaže, moraš da oslepiš da bi video. Pa kaže, hoću da oslepim da bi video. Sveti vladika Nikolaj kaže da će se spasti slepi, gluvi, nemi. Otprilike da čovjek tako treba da bude za grešne i prolazne materijalne stvari. Slobodan je rođen kao zdravo dete, zdrava beba, greškom lekara ostao je bez vida. Ali Bog kad da, odnosno kad uzme jedno, onda da 100 puta drugog i drugih darova. Mladić za mene je dete koje ima neverovatne blagoslove, harizme i darove od Boga, koje je umnožio, govori 10 jezika, skoro perfektno, 25, sa 25 jezika se služi, ima nameru da nauči mnogo više. Peva, svira, govori, propoveda na raznim jezicima, najviše na japanskom i kineskom, koliko sam razumeo, i najviše njih prevodi u hrišćanstvo, opet preko interneta. To sam negde rekao, ako ste čuli, nije moje, čuo sam od pametnijih od mene, od starca Jefrema Igumana Vatopetskog, koji se nekad davno pitao, 70. godina, kad je došao u manastir i čitao Novi Zavet, pitao se, tamo piše, da neće doći kraj sveta dok svi ljudi ne čuju za Hrista, nemaju šansu da čuju za Hrista. On kaže, pitao se tad, kako će se to desiti, kako će svi ljudi čuti za Hrista. Da bi, kaže, kad se pojavio internet, onda sam shvatio da je to Božji blagoslov. Da je to Božji blagoslov, da se i na taj način može... Ali zamislite vi, 70. godine prošlog veka, Rusija, Sovjetski savez, zatvorena potpuno komunistička, ateistička zemlja, Kina, ateistička zemlja, u Africi haos, u latinskim zemljama, znate, isto veliki nedostupnost propovedi reči. I onda se pojavljuje internet. Slobodan je uspeo preko interneta 9.500 ljudi da im privede crkvi i da ih krsti. Nije preko online krštavao, nego ih je uputio u veru, pa su oni posle se krstili. Inspirisan njime i takvim ljudima, ja pokušavam posljednje vreme da sa bratom Andrejem, koji to radi, ove klipove, da koristimo veštačku inteligenciju. Znate, da koristimo sredstva koja nam je Bog dao, u vremenu koja nam je Bog dao i daje, da vratimo ljudima ili da priđemo ljudima, pa neka Bog da, ako je blagosloveno da to ide, da uspe. Veliki je odziv, ljudi gledaju, mnogo provode vremena, jel te, na telefonu, Reels okreću i onda u svemu tome izađe jedan Reels, recimo ovih dana u Svetoj petki. Ja mislim, nekoliko miliona ljudi je to videlo. Ako je od njih i 10 u sebi reklo, Gospode, pomiluj, ili slava ti Bože, ja mislim da i to uspeh i blagoslov. Tako da ne treba se plašiti ničega, sve je dar od Boga i ta tehnologija, evo i večeras imamo ovdje televiziju Hram, i to je način tehnologije i to je način propovedanja riječi Božje, i zahvalan sam televiziji što su došli. Da ne zaboravim reći, kasnije ću pričati, ja mnogo pričam. I oprostite zbog toga. Dok oni malo se opuste, Dušan je prvi put ima ovakve vrste javni nastup, pa dok se on malo još opusti, da vam kaže za knjigu, odnosno, možda neće ostati svi do kraja, ne znam koliko će ovo trajati, negde do zore. Mnogi su mi ljudi rekli da su hteli da dođu, danas je praznik. Dan je izabrao sebe. Mislim da je dan sam izabrao sebe, da je Sveti Luka izabrao ovaj dan da bude promocija. Reću vam zašto. Jedni slave, drugi su odšli negde na slav, treći su odšli na noć veštica. Ima i toga, svako ide tamo gde ga vuče. Vi ste došli večeras ovde i zahvalan sam svima vama koji ste odvojili vreme i došli da se družimo i da podelimo razmišljanja o svetinji života i lekarima i ovoj knjizi. Kažu ljudi da je objaviti knjigu ili napisati knjigu uspeh. Odnosno, u Grčkoj sam čuo reč da kaže da izreka postoji da u životu trebaš da rodiš jedno dete ili barem rodiš jedno dete ili da zasadiš drvo ili da napišeš knjigu. Nekad sam sadio drveta, evo sad je Bog dao, jer to je njegovo, da ova knjiga ugleda svetlo dana. Mislim da je Tolstoj napisao da ljudi od svega najteže praštaju uspeh. Ja ne znam da li se može reći ovo da je uspeh. Ako jeste, želim da znate da je ovo uspeh pre svega naše crkve, pravoslavne i srpske. I ako je ovo uspeh, ova knjiga, onda je uspeh našega patrijarha. Blagodareći njemu, na njegovom blagoslovu, da budem i živim ovde u Beogradu i da radim, i da imam uslove koje imam, jer on je domaćin te srpske kuće, srpske patrijaršije u kojoj živim, imam mogućnosti takve kakve imam, možda skromne, ali dostojanstvene, i imam vreme i prostor da radim ono što sam uvek želeo i voleo da radim, a možda nisam imao priliku kao sada. Dakle, zahvaljujem srpskom patrijarhu na ovome i ovaj njegov uspeh. Drugi čovek kome sam zahvalan za ovaj uspeh jeste mitropolit Bački Irinej, jer njegovim zalaganjem sam došao posle skoro više od 2 decenije boravka u inostranstvu, vratio sam se u otadžbinu da služim hrišćanskom srpskom narodu i to mi je veliki blagoslov i radost i bila je naravno moja želja, ali Bog je tako hteo da dođe punoća vremena i kad On hoće, onda to biva, ne kad mi hoćemo na način na koji On hoće i kad je najbolje, nadam se. Hvala i njemu. Treći čovek ili možda i prvi koji je, ako je ova knjiga uspeh, jeste njegov uspeh, jeste arhimandrit Nektarije Đurić. Sekretar sinoda Srpske pravoslavne crkve, starešina naše hrama ovde. Zašto on? Zato što je on meni pretpostavljeni i ovde u crkvi i u kancelariju koju radi pri sinodu. Čovek vrlo mlad, inteligentan, mudar, obrazovan, širok, dubok. Čovek, onakav kako sveti oci kažu da treba da bude hrišćanin, okean, širok kao okean, da u njega može stati sve. I te različitosti, pre svega različitosti karaktera, i on to sve nosi svojom tom veličinom. Skoro sam čuo jednu pesmu, Pozeći, kaže, sveti je veće od srca, peva on. A što se tiče moga oca Nektarija, brata i prijatelja, on je ovako, ne znam koga zna, koga ne zna, Grci bi rekli, evsomos, popunjeni, krupan čovek, ali srce mu je veće od njega samoga i duša mu je veća od toga. Ima širinu i dubinu za sve, razumevanje. Mene lično oduševljava njegova mudrost, njegov način rada. Tako mlad čovek, a tako dubok, to je Božije i hvala mu za to. Ja ću sad ovde stati, da se malo saberem i prepuštam reč Slobodanu. Kažem, koga vi znate i čućete kako on je slep, ali je na svoj način pročitao knjigu i da nam kaže sa svoje strane kako on vidi i razume ovu knjigu. Izvoli, Slobodane.
5: Zahvaljujem. Braćo i sestre, časni oci, pomaže vam Bog, Majka Božija i svi sveci 12 meseci.
3: Bog pomaže.
5: Pre svega, Ako je ovo za nekoga noć veštica, za mene sigurno nije.
6: I za nas.
5: Za mene je ovo noć jedne Božije promisli i velikog svetitelja. I smatram da je ovo najbolji način da se odupremo svim glupostima i novotarijama koje nam dolaze sa svih strana.
6: Apsolutno.
3: Koje su, molim vas,
5: koje su nehrišćanske, antihrišćanske i koje nisu bogougodne. Jer najlakše je ili kukati ili nekoga napadati, protestovati, ali smatram da je najbolji način i najbolji protest i najbolja borba protiv tako nečega ignorisati tako nešto i s druge strane širiti reč ljubavi Hristove, fokusirati se ne na ono što rade drugi i da nam je uvek neko drugi kriv, nego šta mi možemo da uradimo sa svoje strane, grešni i nedostojni, da pre svega sebe koliko toliko približimo Hristu, a i ako je moguće druge oko nas, jer mi opet s druge strane nemamo pravo nikoga nije šta da primoravamo, jer nam je Gospod dao slobodu, pravo na izbor, ali možemo svojim primjerom da utičemo na druge kako bi i oni upoznali Hrista, kako bi prišli Hristu, jer jednom kad priđu Hristu, ko jednom priđe Hristu, to je bar moje mišljenje, smatram da više nikada neće hteti da ga se odrekne, da ode od njega ili da se prikloni nekom drugom. Što se tiče ove knjige, koja je fenomenalna i moram da kažem da nema mnogo takvih knjiga, mislim da će ova knjiga dati jedno novo svetlo i jedan novi pogled na lekare, pošto kao što smo čuli malo pre, tačno je da je lekar dobio priziv od Boga i da je on tu od Gospoda da nama pomogne i tako ga treba i tretirati. Ali nažalost, mnogi naši, mislim ne samo naši, pogotovo lekari van Srbije, na zapadu i svuda, odbacuju Gospoda, fokusiraju se na neku njihovu nauku, koju su također dobili od Gospoda, ali oni to ne smatraju da su dobili od Gospoda, nego smatraju da je to neki progres, da je to neka nauka i da je to ljudsko i da služi telu. Ali, s druge strane, mnoge stvari su i psihosomatske i sad oni to često priznaju i meni je drago što mnogi lekari, kada ih pacijent pita, kažu u svakom slučaju uzdaj se u Boga. Što znači da su ipak svesni da su oni tu samo kabal provodnik, a ne da su oni sve i svija. Ja bi sad trebao da govorim sve najgore o lekarima, zbog toga što sam ostao bez vida u inkubatoru greškom lekara. Vjerojatno ljudi malo pili vina pa se omaklo im se, ili rakije sad, ne znam, 89. godina bila. Ne znam šta se tad toliko, šta se više pilo. Ali ja to nikada nisam smatrao kao hendikep, kao problem, kao propast, kao kraj, nego sam uvijek bio blagodaran Gospodu na tome i kaže Gospod mu je oduzeo vid. Ne, Gospod mi nije oduzeo vid. Gospod je dopustio da se to desi. A zašto je dopustio da se to desi? Zato što je postojao i uvijek za bilo šta što nam se desi postoji razlog zašto nam se to dešava. I sad što mi grešni i nedostojni nismo dovoljno sposobni i kadri da shvatimo, ili možda nam nije dato u tom trenutku da shvatimo, možda će nam se dati nekad kasnije, možda tad nije najbolje za nas, to je nešto drugo. Ali ja sam uvijek to smatrao blagodaću Božijom, prednošću, a ne problemom, jer se to nije desilo, sad opet idemo šta bi bilo kad bi bilo, možda bi ja bio neki običan dosadan čovjek i bavio se nekim običnim dosadnim prosječnim stvarima. Ovako, imao sam dva izbora. Ili, kako materijalisti vole da kažu, da propadnem, to jest da se fokusiram na ono što ne mogu i da kukam nad svojom tužnom sudbinom, ili da se obratim Gospodu, da se fokusiram na ono što mogu i da takav kakav jesam mogu da služim i Gospodu i čovečanstvu i narodu srpskom i da na svaki mogući način doprinosim ono što je do mene i ono što je u mojoj limitiranoj moći. Opet moram da otkrijem jednu tajnu po pitanju ove knjige. Ja sam od oca Vasilija, kome sam veoma zahvalan na tome što me pozvao, dobio ovu knjigu u elektronskoj formi i to je dobro što čovjek može da nađe takve knjige u današnje vreme u PDF-u ili u Wordu ili nebitno i onda nema nikakvih problema prilikom čitanja, ali da li obaveze, da li nesrećna slučajnost, iako ja ne verujem u slučajnosti, da li okolnosti, da li onaj nepomjanik, na svaki način to šta god bilo ometalo me i nije mi dozvoljavalo da pročitam knjigu. I došao je jučerašnji dan, knjiga nepročitana. Naravno, s obzirom na to da pevam i u horu Crkve Svetog Marka, znači ovog predivnog hrama, gde večeras imam i poslednju probu, jer ćemo u nedelju imati koncert u Atriju Narodnog muzeja u 6 uveče, pa koje rad može da dođe, da ulazi slobodan. I još mnoge, mnoge druge obaveze ovog i onog tipa, pomaganje ljudima, sređivanje računara, držanje časova, jezika, klavira i tako dalje. Došlo 7 sati uveče, ajme meni jadan, ti sam šta da radim, mora knjiga se pročita. Ja kažem sebi, pročitat ću je, ako treba, celu noć ću da je čitam, ali moram da je pročitam. To je najmanje što mogu da uradim. Naravno, pošto se bavim informatikom i branim sistem od hakerskih napada, odmah su tu, čim sam krenuo da čitam knjigu, odmah su krenuli hakerski napadi. Odmah su krenuli razni ljudi da me zovu za razno razne bitne i nebitne stvari. Ja sam rekao, ljudi, žao mi je, ali računajte da sam tehnički mrtav u narednih nekoliko sati dokle ne pročitam knjigu. E sad naravno, ima ljudi koji bi to i drugačije obavljali. To je čak meni jedan moj poznanik i predlagao, to naravno nisam prihvatio. Kao šta fali, kaže šta fali, malo pročitaš, kaže sad. Negativno sam, da ne kažem neprijatno iznenađen svojim glasom, pa sam morao da zastanem. Kaže, što pročitaš prvih 3, 4, 5 stranica i onda posle pričaš o knjizi, šta fali, to svi tako rade. Pa rekao, dobro, prvo, kako ću Gospodu nauči? Znači, ne mora niko drugi da bude u pitanju. Kako ću svoj savesti nauči? Kao, pa šta fali, kaže A rekao, šta ako dođe, neko me pita, ne znam, u tom poglavlju, šta mislite? Šta onda da mu kažem? Kaže, pa kažete, pa da, to poglavlje, to peto poglavlje, to je jako bitno, mislim, svakako dolazi posle četvrtog i, mislim, bez petog se ne može, naravno, to je jedno jako bitno poglavlje, treba ga pročitati, jel tako? Rekao, ne. Naravno, do ujutro, negde do 8 sati, uspeo sam, pročitam knjigu. Tako da, kogoda je pokušao da me sabotira, nije uspeo. Knjiga je maestralna, pre svega zato što govori prvo o samoj bolesti, jer mnogi naši ljudi, čak i ovi koji su u veri, kad se razbole, kažu, pa zašto ja? Pa ja sam barem Gospodu verno služio i sada se razbolim da dobijem ovu ili onu bolest. Zašto? To nije fair. Zar ja nisam pravedan? Pa nisi, brate. Niko nije pravedan. Čim smo živi, čim smo na ovoj zemlji, dok ne odemo Gospodu na istinu, nismo ili nismo dovoljno pravedni. Onaj koji za sebe kaže da je pravedan, automatski znači da nije. Ili da je u samo obmani. Zašto ljudi koja, kad im pričam, ovi ateisti takozvani, ja sad njima pričam o Hristu, kaže, ne, hvala Bogu, ja sam ateista. Hvala Bogu, ja sam ateista. Rekao, zašto Bogu? Ako si ateista, zašto se zahvaljuješ Gospodu? Ne, to je uzračica. Rekao, zašto to uzimaš, zašto Gospod uzimaš kao uzračicu? Ne uzimaj Božje ime uzalud. Zašto ne kažeš hvala nauci ili hvala dolaru ili hvala milom meni ili nebitno. Ali ti zapravo se zahvaljuješ Gospodu zato što ti duboko u sebi, iako ne veruješ, ti tražiš Gospoda. Jer ne može čovjek bez Gospoda. Mislim, može da misli da može, ali to nije istina. I ti si ipak, ja njemu kažem, moj vrli brat u Hristu, tako te smatram, svidao se to tebi ili ne. Kaže, Bože sačuvaj. Opet Gospod. Nama Gospod, ako nam ne pošalje bolest, ako dopusti da nam se ta bolest dogodi, to opet ima svoje zašto. I mi ne treba da vapimo i da hulimo i da se ljutimo, nego treba da se zapitamo zašto nam se to desilo i kad nam se već to desilo, onda vidimo šta nam je činiti u tom trenutku. Šta možemo mi da uradimo tako bolesni? Ja imam tu blagodat da se često ne razboljevam. Verojatno sam toliko gadan da meni bolest neće. Ali desilo se recimo pre nekoliko godina, pre korone, naravno, da sam dobio neku temperaturu, grip neki, šta je bilo, ne znam. Pošto nisam išao kod lekara, nego sam očekivao da će molitva bolje mi pomogne, ja sam shvatio da je to ipak i moja krivica. A zašto? Zato što sam se previše dao na sve strane. I smatrao sam da sve mora sad da se uradi, sad ili nikad, taktika buve. Naravno, čovjek ne treba da odlaže stvari što može da uradi danas za sutra, jer sutra nikom nije obećeno. Čovjek nikad ne zna kad će ga Gospod pozvati i sa sobom neće osim svojih dela ili nedela poneti ništa drugo. Ali s druge strane, ne treba da ulazi ni u drugu krajnost brzog života, mentalno, duhovno, fizičko, emotivne histerije, nego da radi ono što je do njega, ali da ako je moguće ostane smiren i da uvek ima načina da kaže ako se ovo ne desi, nikad se ne zna zašto je to dobro, ali sigurno da postoji razlog. Čim Gospod nije dopustio da se to desi, znači da je to u ovom trenutku ili da to što sam ja hteo u ovom trenutku nije najbolje za mene. Naravno sam trebao da imam ne znam nija koliko predavanja, beseda, propovedi, tribina i tako dalje. Od toga nije bilo ništa. Jedini saputnik koga sam imao u tom trenutku bio mi je krevet. I nisam mogao da se pomerim, nisam mogao da govorim, ni na jednom, a kamoli na tih 10 jezika. Jedino što sam mogao da kažem je i ah. Onda sam posvetio se molitvi i rekao, Gospode, neka bude volja tvoja. Naravno, te sve propovedi su se kasnije desile, što znači da nije smak sveta ako ne uradimo onako kako mi hoćemo, kako mi smatramo da treba i tako dalje i tako dalje, i da je ta bolest, ako se može nazvati bolešću, prehlada, grip ili bilo šta drugo, zapravo ili poklon ili upozorenje od Gospoda da se trgnemo ili da usporimo ili da mu se vratimo ukoliko smo se odaljili od njega. Što se tiče samih lekara, ne treba osuđivati nikoga. Svako ima svoj razlog zašto nešto radi. Mnogi lekari su i u Gospodu i u veri, neki nisu. I opet kažem, ni tu im ne treba zameriti, jer niko nema pravo, nikoga ni nešto primorava. Gospod neće da se ugura u naša srca, nego hoće da ga mi prihvatimo sami, kad mi smatramo da je to najbolje, ali naravno i da mi budemo spremni za to. Jer to nije samo ja prihvatio sam Gospoda i to je to. To je i odricanje. Ako hoćemo da koračamo putem Hristovim, moramo se odreći mnogih ovozemaljskih, materijalnih, prolaznih i nebitnih stvari. Čak nekad mnogi raskrse sa svojim prijateljima, poznanicima i rodbinom. Ne zato što oni mrze jedni druge, nego zato što ta ista rodbina ili poznanici ili prijatelji ostanu u glibu i mulju ovo zemaljske materijalne prolaštine, a njihovi rođaci krenu za Hristom i jednostavno se njihovi putevi u tom trenutku razilaze. Naravno, i ovo kažem, valjalo bi pokušati i te ljude, ako je moguće, povesti sa sobom, ali bez nametanja, bez osuđivanja, bez prinude, nego samo ukoliko oni to žele. Treba im pokazati, kako je otac Vasilije rekao, da čuju za Hrista. E, kad su već čuli za Hrista, onda je na njima i do njih šta će da rade. Ne može on ništa da radi ako nije čuo za Hrista. Onda ne mogu ja njega da krivim. Onda je možda krivica moja, jer mu nisam rekao za Hrista. Ako sam mu rekao za Hrista, a on me i dalje odbija, onda je odgovornost njegova. Žitije ovih svetih lekara, od svetih vrača, Kuzme i Damljana, pa nadalje, govore o tome kako su lekari koji su bili u Hristu, koji su se borili i mnogi od njih svoje živote davali za Hrista, šta su sve bili spremni da urade, šta su sve bili spremni da žrtvuju, da ostave ili da rizikuju. Mi sad, hvala Bogu, nemamo Rimljane da nas progone i da nas razapinju na krst, ili Turke da nas nabijaju na kolac, ali mi imamo drugu vrstu sličnih problema. Prvo, mi nekad sami sebi možemo biti najveći neprijatelji. Drugo, imamo ovaj takozvani svetski globalizam i mnogo pogrešnih puteva koji nas mame svojim i svojom moći i raskošem i ovim i onim. Ali treba ostati veran Hristu i koračati njegovim putem koliko god bilo trnja. I zato ona jedna pesma, kad je Isus mali bio, gde deca pitaju Isusa, od čega ćeš venac plesti kad si nama ruže dao? On kaže, za moj venac trnje raste, taj će venac narod spasti. Zašto je neko mnogo srećniji i zadovoljniji i zašto neko uvek mnogo više ceni ono što je dobio ili zaradio ili kupio na osnovu svog teškog rada i zalaganja, nego neko kome pod navodnicima padne s neba, to jest ko se uopšte ne pomuči za to. Zato što ovaj što se nije pomučio, on nije svestan koliko je to vredno i on to smatra podrazumevanim. A ovaj koji je svojom krvlju, suzama i znojem, što bi rekao Churchill, uspeo to da zaradi, da dobije, da dođe do toga molitvom, pokajanjem, postom, pričešćem, onda će on to mnogo više znati da poštuje, jer je shvatio da se do toga mnogo teško dolazi, ali će mu biti i milije. I sreća njegova ne može se porediti sa srećom nekoga ko samo pritisne dugme i odmah mu padne, dobije ono što je hteo, ali on to odmah izgustira kao malo dete što izgustira igračku u roku od 2 minuta ili 2 dana i to je to. Zato kažem, cenimo jedni druge, cenimo naše lekare koliko možemo, one koji nisu u veri, pokušajmo da im se nađemo umjesto da ih osuđujemo i napadamo, da im pokažemo i prikažemo Hrista, jer oni su tu, nas radi i Hrista radi, iako mnogi od njih hoće da budu tu karijere radi i sebe radi, ali to opet nije na nama da sudimo, jer jedan jedini je sudija, kako ja volim da kažem, svetski nebeski režiser, Gospod Isus Hristos vaskrsli. Žiti ovih svetih lekara o tome najbolje govore, da smo i da su i da će imati uvek ovih ili onih Rimljana i Dioklecijana koji su se kasnije pretvarali u ja ih zovem komunističke Rimljane, koji su progonili sve te ruske lekare, pa i u Grčkoj je bilo raznih situacija i raznih poteškoća, ali svima je njima bilo jedno zajedničko. Svi su oni hteli da priđu Hristu, svi su hrlili ka Hristu i sve njih vera sačuvala, kao i njihove pacijente. I zato kažem, neka je slava Vaskrslom Gospodu što nam daje i sveštenike i lekare, jer svako ima svoj posao i svoj smisao na ovoj zemlji. Niko ovde nije bez veze i niko ovde nije bez potrebe. Zato treba da poštujemo svaku profesiju, svaku objavu, svaki posao, svaku titulu, zato što sve to ima svoje. Da li će to neko da zloupotrebi, da li će to neko da koristi sebe radi, ili možda da čak i uđe u gordost, to je onda njegova odgovornost i to će biti njegov greh, a na nama je samo da se molimo za takve ljude i da im se nađemo, kao i našim sveštenicima, kao i bilo kome drugom za koga mislimo da smo mi od njega bolji, a da je on sad u grehu jer radi to i to ili ne radi to i to. Ako je zaista to tačno, onda kao hrišćani, kao braće i sestre u Hristu treba da mu priđemo i ako je moguće da mu ponudimo savet, pomoć, ali u najboljem slučaju molitvu. I molitva je ono što će spasiti svet, dokle god bude jedan čovek, jedna duša koja hrli ka Hristu na ovome svetu, dotle će biti i tog sveta. I savjetujem svima onima koji nisu nikad imali dodira sa kombinacijom medicine i hrišćanstva, ili pogotovo onima koji na bilo koji način imaju problem pod navodnicima sa zdravstvom ili lekarima, u šta ubrajam i sebe, jer kažem, moj otac je na primjer uvek govorio, nas je zdravstvo uništilo, moja deca su imaju problem, pošto od nas troje koji smo rođeni kao trojke, još jedna sestra je ostala bez vida, ali ja sam se uvek bunio i nikad nisam to prihvatao na taj način, Ja sam rekao, taj koji je to uradio, ako je to ono što ne treba, on će za to da odgovara kad za to dođe vreme. A na nama je da uradimo ono što je do nas, da iz toga što ne valja, nađemo ono što valja i da onda to što valja bude mnogo veće nego ono što ne valja. Tako da toplo preporučujem svima koji imaju bilo kakve probleme sa lekarima ili ako misle da neko ima neki problem sa lekarima, da kupe ovu knjigu ili da poklone ovu knjigu čak i lekarima, da bi se i lekari upoznali sa tim. I možda će ova knjiga i nadam se buduće knjige sličnog sadržaja mnoge lekare motivisati da ako već nisu u Gospodu da mu se vrate, a ako jesu da mu bliže priđu. Hvala na pažnji i nadam se da nisam previše udavio, jer kako kažu, ako neko priča do 10 minuta, on je svet čovek, a ako priča više nego 10-15 minuta, onda su sveti oni koji ga slušaju. Hvala.
3: Hvala Slobodanu koji je lepo predstavio knjigu i svoga ugla razumeo suštinu, poentu ove knjige i razlog i motivaciju i moju da je napišem. Sad će da nam se obrati i sa svoje strane kaže koju reč ovaj mladi čovek koji je upravo ove godine završio medicinu kao najbolji učenik na tom fakultetu. Trenutno je radi dva doktorata na dva fakulteta, na fizici i na farmaciji,
6: na medicini,
3: farmakologiju. Istovremeno dva doktorata. Sin je uglednog srpskog naučnika Mihajla Spasića, koji se predstavio pre dva meseca, hemičara i osnivača društva hemičara Srbije, koji je mnogo dao nauci ovde na našim prostorima. A Dušan je moj brat, moj prijatelj, pa mogu reći i moje dete. I čini mi čast, on se prvi put na ovaj način obraća javnosti. Ja verujem u Boga i verujem u njega da će on na našim prostorima i ne samo biti nešto poznat, nego biti dobar, poslužiti onome za što ga je Bog pozvao.

0: izabrao, jer je jako dobar u tome što radi i razumeo je da biti lekar i raditi to jeste služenje. Suština ove knjige jeste da podsjetimo lekare i sebe, ali pre svega lekare i medicinske radnike, da to što oni rade jeste služenje Bogu. A mi sa ove strane, da im budemo zahvalni i što kaže Slobodan, da se molimo Bogu za njih. Sarac Pajsi je rekao, ne znam da li ste čuli, na jednom mestu kaže, kad prolaziš pored bolnice ili klinike, tri puta se prekrsti. Jednom za lekare i medicinsko osoblje, drugi put za bolesnike i treći put za sebe što nisi unutra. Tako. Ta molitva za lekare je vrlo važna, savjetujem svim našim vernicima koji dolaze na razgovor ispovijest, ne samo i u propovedima, savjetuje crkva, da kad idemo kod lekara, da se molimo Bogu za svoga lekara. Idući ka lekaru, da se molimo Bogu da ga Bog prosvetli, da mu da svetlo, silu i svetost i razum, da nam da pravu dijagnozu i da nam da pravu terapiju. Duboko verujem da to biva, sve biva od Boga. Dakle, Dušan Spasić, budući, ako Bog da, veliki naučnik, će sa svoje strane da kaže kako je on doživeo ovu knjigu kad je pročitao.
1: Drago braće i sestre, časni oci, pomaže Bog. Pre svega, hteo bih da se zahvalim ocu Vasiliju na ukazanoj mi časti i mogućnosti i prilici da vam se obratim povodom njegove knjige Sveti lekari. Ja ću se potruditi da budem što kraći i da dam na koncizan način moj generalni pregled ove knjige i šta ja smatram da bi za svakoga, makar on bio naučnik, lekar ili se bavio bilo kojim zanimanjem van nauke, mogao da izvuče iz ove knjige. Naime, pre svega za mene ova knjiga je jedna dirljiva antologija koja nas upoznaje sa životima i duhovnim podvizima svetaca koji su bili, a možemo reći i ostali iscelitelji, i zaista kroz živopisne opise njihovih života i podviga, otac Vasilije nam predstavlja ove izuzetne muškarce i žene koji su lečili i isceljivali bolesti, bolesnike i ranjenje jedinstvenim spojem medicinskih veština i nepokolebljive odanosti Isusu Hristu. Svaka priča je zaista svedočanstvo o životu provedenom u skromnoj službi i usluzi drugima na blagodat kako tela, tako i duše, gde je vera ključna, a čak šta više, što čovek više čita knjigu, shvata da je i bitnija nego samo medicinska veština i znanje i samo razumevanje bolesti. Jer danas, koliko god da je medicina napredovala, postoji širok dijapazon bolesti koje mi ne razumemo u potpunosti ili njihov patofiziološki proces i mehanizam nastanka i dalje ne možemo da odgonetnemo. A te bolesti su ovi svetitelji, pa čak i te bolesti, oni uspešno lečili. Što pokazuje da je samo vera u Gospoda Boga najznačajniji faktor. Ova monografija, antologija, je posebna ne samo zbog inspirativnih narativa, već i zbog duboke kritike koju nudi modernoj medicinskoj praksi. Ne samo anglosaksonskoj medicinskoj praksi, već takođe i istočnim medicinskim praksama, jer svaka medicinska praksa u nekom momentu odluta od tvorca. Iz svoje perspektive, otac Vasilije gleda savremenu medicinu kao preterano fokusirano na materijalno. U kom smislu? Danas nauka sve dublje seče kroz čestice i atome, gde, na primjer, kada gledamo kroz fizičke aspekte, više nama ni atom nije misterija, zato što sada znamo da i atom ima svoje delove, da se sastoji od kvarkova, pa nam nije bilo dovoljno da znamo da se atom sastoji od kvarkova, nego sada znamo da postoji vrste kvarkova, gornji, donji kvarkovi, pa čak i neki čudni kvarkovi. Osim toga, ne samo na fizičkim poljima, nego i na poljima tehnologije, današnji kompjuteri su učinili da kompjuteri na početku 2000. godina sad izgledaju kao pisaće mašine. I zaista mi sve dublje i sve eksponencijalno brže napredujemo ka otkrivanju Božije kreacije matematičkih, fizičkih i hemijskih zakona. Međutim, u svemu tome se jako često zaboravlja glavna dimenzija koju ja zaista smatram da ova knjiga je zaista fokusirana samo na tu dimenziju koju mi ljudi jako često zaboravljamo. Pokazuje da zaista moramo da se zalažemo za jedan celoviti pristup u kome vera i duhovna svesnost su priznate zajedno sa naučnim rigoroznim metodama.

0: zato što kao što kaže u Svetom pismu, niko neće ka carstvu Oca mojega dok kroz mene. Takav pristup bi spojio materijalno i duhovno kao jednu, zaista jednu celinu, osnažujući razumevanje i lekara, kako naučnika, da razumeju i naučne, ali i duhovne tegobe, kako i medicinske tegobe, tako i tegobe u bilo kom aspektu nauke. U Svetim lekarima kao knjizi pozvani su svi lekari, naučnici i, da kažemo, obični ljudi bez ikakve, bez ikakvog lošeg termina u tome, da otvore srca ka Tvorcu i da posmatraju isceljenje kao putovanje ne samo za bolesnika, već i za onog koji isceljuje. Da onaj koji isceljuje shvati da i veštine koje je iskoristio da možda isceli ili olakša kako lakšu, tako i tešku bolest ili oboljenje, dolazi od Gospoda Boga. Razumevanje svih procesa su, mi samo otkrivamo stvari koje postoje milionima godina koje je Gospod Bog stvorio. Njegovo delo, barem po meni, inspiriše čitaoce i mislim da će sve vas inspirisati da prepoznaju duboku povezanost nauke i vere, podsjećajući nas da pravo isceljenje često zahteva da krenemo van granica onog što je vidljivo i istražimo, rekao bih, misterije nevidljivog. Jako često kažu kada pričaju o denominacijama hrišćanske veroispovesti da je pravoslavna vera fokusirana na misteriju, na nevidljivo. Baš iz razloga zato što ja smatram da pravoslavna crkva zna da postoje neke stvari koje mi nikad ne možemo otkriti, ne možemo dosegnuti, ali znamo ko ih je stvorio i ko stoji iza njih. Ova knjiga po meni nije samo za pravoslavne hrišćane, već za sve one koji čeznu za integrisanim pristupom isceljenju koji priznaje kako anatomiju tela, tako i bezgraničnu dubinu duha. O detaljnijim delovima knjige, o samim životima i žitijama svetitelja, mislim da mnogo više znanja ima otac Vasilije. Hvala vam puno na mogućnosti da vidite.
1: Hvala vam. Čuli ste moje goste, našu decu, naše prijatelje. Dušan je divan, meni je ovo posebna čast. Slobodan je poznati govornik, vidite. Slobodan je održao više predavanja nego bilo koji profesor u svojoj karijeri. Slobodan je održao više beseda nego bilo koji sveštenik za toku svoga životnog služenja. Slobodan je krstio više dece nego bilo koji sveštenik. Znate, i tako. A što se tiče Dušana, zašto kažem da je prvi put zvanično se ovako obraća? Meni će biti čast i radost da kroz 10-20 godina od danas, kada on će mnoge knjige objaviti, napisati, prikazivati i radove, on ima mnogo radova za koje vi ne znate, ali saznaće se, kad budu pričali ili budu prikazivali njegove radove ili on bude prikazivao druge radove, da se podsjeti da je počeo u podrumu jedne crkve. Da je počeo u podrumu jedne crkve. Jer tamo u podrumu, iz podruma se najbolje vidi. Odavde kreće svetlost. Hvala vam. Ja bi, ako mi dopustite da ustanem, pošto se bolje osjećam kad stojim. Jel me čujete vi? Toliko toga bih hteo da vam ispričam. Ovo što je Dušan lepo primetio, da crkva uvek, crkva ne odbacuje nauku, naprotiv, crkva je rodila i stvorila nauku. Davno sam čitao jednu priču o jednome kralju i taj kralj je napravio jedan eksperiment. Uzeo je decu raznih majki, odnosno raznih nacija, jevrejsku, grčku, ne znam, i arapsku i tako dalje, odvojio je decu od majki i dao im fantastične uslove za život. Dao im je dadilje, ali nisu dadilje smele da grle decu i nisu dadilje smele da pričaju sa decom. Hteo je taj kralj da napravi eksperiment da vidi koji će jezik deca progovoriti, taj maternji. Na kraju većina dece je umrla. Bez da su progovorili ikada. Zašto? Bez tog zagrljaja i bez reči čovek umire. Isto tako biva u odnosu crkve, vere i nauke. Pogotovo medicinska nauka ne može bez vere. Oni koji su pokušali, grdno su se prevarili. A oni i većina lekara, i ne samo lekara, naučnika,

prvog veka naših dana. Jer smatra se svetka prvim bekarom, naravno posle Hrista, ali govorimo o svetiteljima. Moja ljubav na medicini od malih nogu je trajala godinama i rezultat je ova knjiga. Kao doprinos, kao most, kao zagrljaj, otvoreni zagrljaj lekarima, pre svega u našoj otoči, ne samo, pre svega poslanim krštenim, ne samo, da se vrate, da vide, pročitaju, da se nadahnu, da se ukrepe, ali ne samo lekari i ne samo medicinsko osoblje, nego i bolesnici i svi vernici. Životi i svetitelja su osvećeni, osvećeni su Duhom Svetim. Čitajući njihove živote, mi se osvećujemo, nalazimo nadahnuće, nalazimo utehu, ako hoćete, često puta isprenje. Početak knjige, čao bi vam dugo, a žao mi je zbog vaša vremena, je pre COVID-a. Jer, znate, pre se vreme, pre Hrista i posle Hrista, sad je pre COVID-a, posle COVID-a. Pre COVID-a živeo sam u Grčkoj, prijatelji moji koji spovedaju kod mene, jedinama, mladi bračni par, imaju troje dece, divni, uspješni u svojim poslovima, hrišćani, veliki, pravi hrišćani, rado, turijski ljudi. Čujemo se uvijek preko tih mreža, dogovaramo, razgovaramo, učimo jedni druge, molim za jedni za druge. Jednom vam taj prijatelj moje je veseo i kaže, oče, žena mi mrak. I to vrlo tešak oblik, galopirajući rak. Lekar su ne da velike šanse, pitanje je čak možda mjesec dana i tak, par mjesec dana života. Lekari većina ne pristaju operaciju. Nema mogućnosti šta da radimo, neke kako su nam predstavili da nema šanse. Pa znači mi smo mislili idemo kući da se predamo Bog šta Bog da. Prosto, otprilike nema rešenja. Kažem, dobro, bre, ja sam šoku. Znate, koliko god da puta ili se srećete sa ljudima, bio sam i duhovnik u bolnici i svako se srećeš, ali kad je neko tvoj, onda se odseku, onda obiš bez reči. I sad treba pričati, rešiti. Ja kažem, dobro, razumijem i tebe, ali nećeš se prostiti da ne iskoristi Božje darove, Božje davanje. Ako ima leka, kažu kod nama i leka, ako je odga i ako Bog da da ozdravi, ali ti moraš malo nešto uradiš. Nemojte se prepuštati, Božju pomoć, vi se potrudite. Šta da radimo? Nema mi novaca, znate, državnim bolnicama i neće i ne mogu i teško će na red. I oni di kredit, zme novac, iz Republike Srpske dođu u Beograd i nađu privatnog lekara koji se usuđuje obaviti operaciju. Mislite vi ženu, majku, mladu, sa troje dece koja kreće na put i posle sa svojom decom. Ne znajući da li će se vratiti. Jer sve te takve teže operacije su, vi se popisujete jer niko ne može garantovati ishod takve operacije. Ali oni takvu veru imaju. Oni se tako umore. To u bolnim ispitivanjima premaju je, čujemo se svakodno, najviše sa njim. Dan pred operacijom on meni kaže, oče, molim se, ali sad je dan D. Kome da se više? Izuzetno vole i poštuju svetog Vasiliškog i svetog Nektarija. Naravno, kažem, brate, porodici, svetom Luki Krimskom. A on meni, neki vernik, to, on iz... zdravo položan čovjek. A on meni kaže, ne znam ko je taj Lukinski, ko je taj svetelj. Mi ispričam u kratkom životu i on se oduševi tim sveteljem i duše mu se moli. Dođe on tada, svi u crkvu tada, svrati u crkvu Sveta Marka i traži ikonicu Svetoga Lu i da žena Franca kaže nema ste, ali vidite da Rusi nemaju ta ruska crkva. Onda i nađe ikonicu Sveta Luke i brodicu, malice i ode ženi u brodicu i ispriča je oduševljen on tim sveteljem, Svetim Lukom, ispriča je žitije, kaže rekao otac vam molim njemu, zašto? Zato što je on hirurg, i veliki svet, veliku blagodat, i ona uzme te ikonice jednu, jednu, drugu, drugu ruku i odna operaciju s tim. Operacija je jako teška, 12 sati trajala i hvala Bogu uspela, ona se vratila svoje kući, svoje deci i danas radi i radi se. Hvala Bogu za to. Verujem u Boga, verujem u Božju, u čuda Božju, u lekare. Neki dan je bio jedan sa vojno-medicinske akademije, naš Srbin, naš hirurg koji je nekoliko knjiga za pokloni, kao meni oče, radim operacije. Najčešće ide bolje nego se nadaš. Najčešće radeći te operacije

neka sija se tu osjeti, nije do nas. E tome se radi. I ne jasli, kad bi lekari shvatili, i sveštenici, tvoj dar, blagoslov koji imaju, i da predaju Bog, i da prizovu Boga u odnosu sa ljudima, i mogli čuda čine, kao ovi lekari koji ste pretili, a zbog toga što su lečili ljude ne samo lekovima, nego imenom Gospoda Hrista. To je da lekar shvati da to što ima nije njegov. Da mu je Bog dao dar da bude lekar, kao neka produžena ruka Božja, da pomaže ljudima, da im blaži rane, da leči bolesti, opet lekove koje je Bog dao, a te lekove opet je ljudi koje je Bog prosvetlio, u svemu je Bog i u svemu je duheti. Vi ste videli ili vidjet ćete na koricama ove knjige, ima pelikan, to mi je od omiljenih fresaka, pelikan, ptica pelikan, gnezdu, oko su ispod njega tri njegova pića, gnezdo, oko gnezda zmije, a pelikan ima oreo. To je, se peva u subotu na večernju, druga stata, 15. stih. To sam odatle uzeo. U Grčkoj je veoma poznata i popularna ikona, zato simboliše Hrista. Što pelikan simboliše Hrista? Postoje legenda o pelikanu, možete naći na internetu, ukucajte, naćete na internetu, da pelikan ptica, velika odraslica, u svoj, u sebi ima protiv otrov, protiv zmije. Vremeno dobije telo, napravi serum u sebi protiv otrov. Iz koja ja znam iz medicine, tako se pravi uče serum protiv otrov, protiv ide zmije, tako što zmija ujede konja, onda je u konju se napravi taj serum, pa onda izvlači na hemijski način, tako dalje. Prilike, pelikan u sebi ima taj serum protiv otrov, protiv zmije. Pelikan kao majka, kao roditelj, jeli? Kao, ostavlja piće u gnezdu, ide da lovi ribu, da nosi, da do onom svojom kljunu, može koliko kilograma da se da donese da nahrani svoje piće. Pošto je gnezdo najčešće na stenama, na visokim nepristupačnim stenama i visinama, gnezdo ne može prići drugom od zmija koja pužuć dođe do gnezda. Zmija koja kad dođe do gnezda i nađe piće u gnezdu, male pelikan, sisa im krani se tako što im sisa krv, i kad sahrani, onda im baci svoj zmijski otrov unutra. Otruje ih i odlaze. Rodite pelikan kada dođe na gnezdo i vidi svoje će polumrtve, ošamune, zna o čemu se radi, je dobila ta opast da je zmija uradila svoj posao. Šta radi? Svojim velikim kljunom kida sve ljudi, probije ljudi, da meso i hrani svoje piliće, vrši transfuziju krvi, odnosno ima serum i vodru u sebi, te spašava svoje piliće. A oni posle življavaju i oni imaju u sebi taj antiserum. To je prirodi, to je od Boga. Ta ikona simboliše Hrista, Gospoda. A gnezdo, recimo, ovaj sveti ljude u svetu. Zmija, poroci, misli, pomisli, grehovi, strast, slabosti, demoni, dođu, iscrpi čoveka radost. I hrani se što iscrpi čoveka radost i baci mu taj otrov demonski. Istave ga tako šamućeno da bi dolazi Hristos, dolazi nedelja, dolazi ta liturgija, budi se Hristos sebe, svoje telo i svoju krv u kojem ima protiv otrov, protiv resi i protiv smrti da se čovek vrši transfuziju krvi i spava čovek. To je ta ona strana, ta simbolika Hrista, ali isto mislim simbolika lekare koji su takvi koji se žrtvuju, koji se žrtvuju. Znate da medicinska škola ili fakultet, jedan od težih fakulta, na zavodu mreko ko studira medicinu, baš zato što traje dugo, što je jako, što je jako teško i što ne prestaje usavršavanje završetkom fakulteta, nekavog života, kraja, s obzirom da tehnologija i ti medicinski alati i lekovi menjaju stalno da se usavršavaju, a ta, ako hoćete, ta materijalna primanja njihova i tamo i ovde nezahvalna i onda ljudi tamo na sudu se ne odlučuju na tako nešto. Kod su našem na ovom prostoru, Božjim davanjem, hvala be veliki, veliki broj mladih ljudi koji se interesuju za medicinu i ima ih.

a mislim da je u stvari jeste taj priziv Boži da pomažu ljudima, a ta težina njihovog života, vi ste vidjeli za COVID-a i za vremena koji smo doživjeli rati, i ne sam, lekari su uvijek na prvoj liniji. Zamislite vi jednog lekara, doktora medicine, čitavu noć dežura, i noć, i svaku noć, iako ima porodicu, recimo medicinske sestre, žena koja ima porodicu, ima troje djece, ima muža, ima svekrvu, ima mi obaveza u kući, kad je najčešće muž malo težak. Sve ona to ima i sve ona radi kod kuće i onda ide u bolnicu 8 i 10 sati ponekad u noć radi tako težak posao, hrani bolesnike, presvlači, često ih moraju kupati. Znate i sami sve su sreću. I sve to rade sa takvom ljubavlju i svakodnevno. Ako je neko kod nas bio par dana ili nedelju pa odeš, oni čitav život predu tamo radeći i žeći drugima. Prosto je to moguće njima prirodi da ne rade taj svoj posao ili otu, rata od rabu, od sluga, od služenja. Njima je nemoguće da ne služe, da ne Boži posao. Znate. I ljubavi prema tim ljudima, takvim ljudima, medicinskim medicima ili uz medicine kako onda nazivaju, je nastala ova knjiga u koju sam sakrio oko 70 stelja koji su po profesiji lekari. I to je trajalo dugo jer je to istraživanje trebalo čitavati živ svih tih svetitelja. Ja sam izdvojio samo one koji su studirali medicinu u svome vrnu. Svi svetitelji su isceli, svi svetitelji su čudovorci. Koji mnogi od njih nisu bili učlani ili jesu. Imate vojnika, imate kuvara, imate ribara, imate apostola, imate raznih zanimanja. Mene je zanimalo i želje mi je bilo da istem to, jer je uglavnom poznato tih 20 lekara sveta koji se nazivaju bezbrenicima. Ali je vremeno proširio se taj broj. Od tog apostola Luka nas. Najveći broj ovdje iz lekara koje sam prikazao je naposlom kod oca Justina, odnosno u 20 tomova, vi znate 20 tomova žitija, za svaki mjesec žitije, o svakom svetu opširno. Vladika Nikola je to uradio prolog, tako skratio je to, da bi u tom vremenu bilo praktično nas čitati, a ti tomovi su veliki. Otac Ivan napisao do 77. i 12. odnosno preveo najviše grčkog, ruskog jezika i sastavne knjige. Koristio sam te knjige, ali u Grčkoj postoji tako zvani novi naksar koji je Master Ornirija objavio. Opet 12, ova 12 knjiga, sam poredio ta litija i kod njih tražio neka stare vremena svetitelje koje nema kod oca Justina. Ali kod oca Justina ne postoje, logično je, ovi novi svetitelji koji su kanonizni u novije vreme. Od 20. godine, recimo, ovamo. Tako da recimo sam, ima je svetitelj Aleksandar, koji je sada u drugom veku, negde u Francuskoj, Francuz je bio, po nekima bio Grk, nema u žitijama kod oca Justina, ali je on svetitelj drugoga veka, pošto je svetitelj iz drugoga veka, prema tome svetitelje sa Rimokatoličkom crkvom do raskola, tu imamo zajedno, isti su nam sveti. Pa sam tog svetitelja uno, možda čak i ovdje da to pričam, pošto on si imao zadužen za kalendar, da se unese taj svetitelj u kalendar, pošto nema, prosto nepoznat je. To sam našao kod Grka. Ono što, da vas ne znam sa svim tim svetiteljima, ali interesantan je život ovih, sam knjigu tako što počne od septembra mjeseca, crkvena novagna i od Svete Hermione, svetiteljke iz prvog veka, vidite sa jednom svetiteljom ženom počinje, monarka po profesiji, koja je bila čerka svetog apostola Filipa, đaka apostola Filipa, recimo, pa onda je od septembra pa do sljedeće godine. I u knjizi su svetitelji od svetoga Luke Evanske do svete Gavrilije, starice koja je u oktobru prošle godine proglašena za sveteljuku, koja je završila sinu u Londonu, govorila je 6 jezika, bila je retko obrazovana, druga žena u Solunu pisala univerzitet, odnosno šla je filološki fakultet u Solunu, se je studirala u Londonu, propust svijet, život pogleda siromaštima i bedima, koja je jako bogata žena koja je podelila svoje i otišla u Indiju, posle išla u Afriku, bila u Jerusalimu, tamo se zamonašila, propovedala svojim životom. Govorila kao i oni svetitelji, kad je bila monahinja, da kaže, treba ništa da govorim, ti je sama propovjeda. Ima divnih poruka kako Bog da zdravlja da pripremim knjigu. Noj kod nas je poznata i velika svetiteljka, svetitelj budućih vremena, kako je nazivaju u školi. Njoj starca Porfirija.

i svetiljim budućih vremena, jer će Bog u budućim vekovima koliko da još više postaviti i pokazati ljudima kad budu jedni u svremenu, u svakom istorijskom periodu stoje svetitelji. Vidjet ćete kroz vekove, neprestano postoje i oljari. Ono što ponovno naglašavam jesu te žene, svetitelje lekari. Navodim i neke svetitelje u uvodu i nisu lekari po profesiji, a mnogo zadužili i nauku, medicinsku nauku, crkvu, kao što je sveti patrijarh Carigradski, pa ljudi njemu mnoge knjige iz medicine sačuvane, jer je tamo osnovnu biblioteku skupljao sve knjige i skupio medicinu i zahvaljujući njemu nauka je predovala. Onda da navodim svetog Jovana Milostivog, patrijarh Aleksandrije. Ja mislim lično da je Bikar, ali ne postoji ta reč kod njega. On je napravio prvi porodilište za žene u istoriji čovečanstva. Napravio je hvatilište u kuću u to vreme za žene, ali porodilište za one žene u to vreme samo su biti mogli imati sebi priuštiti ili ljude koji imali da žene rađaju i druge žene. Ovi siroman širotinja po selima rađali su kako su i znali. Isto je dolazio do komplikacija i do sti beba. On dobio i ostao u gradu Aleksandriji prvo porodilište. Pre njega na prvi koji je osnovao bolnicu terapijskog liječenja u današnjem mislu koja kako stoje bolnice je Sveti Vasilije Veliki. Treći, odnosno četvrti vek. Sveti Vasilije Veliki je bio veoma, veoma obrazovan svoga vremena, iako je umro sa 40 godina, po kojoj je uradio i pisao što mislim da stotine ljudi ne bi stotinama go stigli. Imao je takvu blagodat i takav dar. Napravio je takozvanu Vasiladu, svo svoje imanje u to napravio je grad, bilo je oko 5000 ljudi živelo u selom u gradiću, a tu je bila bolnica, bio je starački dom, bila je škola za bila je škola za dečak, za bilo je zabavište, na jedan grad. Na osnovu njegove Vasilijade, ja mislim da kasnije se bilo društvo, i on je bio i prav i pisao svemu tome. Je uzor bio mnogima, posle i Svetu Samsonu Korimcu, imao, bio gospodinac, imao je svoju, da kažem, motel, bio toga vremena, hotel toga vremena, pretvorio je hotel u bolnicu i sam je kar i lečio je. Isto je radio i Vasilije Veliki, u to vreme napisano njegovom bitiju, da bila je guba, te bolest, bežali od gubaca, sve Vasilije im je pazio, prvo je grlio i onda im je pazio, ljubio rane i onda istio rane i lečio ih. Nije imao strah od bolesnika. Takav pristup je imala i sveta, recimo, Gavrilija i nije se prela tih zaraz bolesti. Nije se plašila, krsti se takvu blagodat i nikad nije ni obolila. Od tih bolesti na kraju je imala rak ona, ali nije mirala. I lekari savjetuju da miruje, ona kaže, ona neumorna srca, samo ide, provede, ide drugi da maže, drugima da pomaže. I onda je kaže, pa morate da mirujete. Kaže, nemam jak na telu, nemam duši. Neumorna. Takvi su bili svetitelji, takvi su svetitelji i novena. Najviše ima novih svetitelja u Rusiji, mučenika, novčenika, koliko se mogla nađe, i vama je poznata sveta Elisata, koja je o smrti muža osnovala manastir u Moskvi, Marti Mari, i završila je kurs medicine u to vreme, na srednju školu, i sve žene koje su izlazile kod nje da budu monahinje, morali su završiti kurs medicine. I ona je taj manastir u stvari pretvorila u bolnicu i su pomagali bolesnicima. Lično, bivša princeza, car, lečila je ljude, pomagala je lekarima u operaciji i tako dalje. Posvetila život tom. Kasnije su je ubili zajedno sa svojom porodicom. Rusi proglasili za mučenje. Ono što hoću da pokažem da su sva vremena ista i da ništa novo pod suncem osim Hrista. Da vidjet ćete mučenje svetitelja, pa čak i lekara iz drugog, trećeg i ranih veka. I mučenja se dešaju 40 godina prošlog veka i ne sad, čak 50-ih, 70-ih u Rusiji. Ista je taktika, ista je demska taktika i je pristup. Svi imate kod svetog učenika Talaleja, koji je bio lekar po profesiji, da su mu strašne muke su ga mučili, da su mu probili žnjeve, izbušili šilom gležnje, provukli sajlu i okrenuli ga tako vesili ga. Strašno, vi kažete pa bilo, pa to je moguće da se ponovi. Isto to ćete da se

Sovču ili u Rusiji 70 godina. To je takva demonska sila koja ne podnosi blagodat, koja ne podnosi dobrotu, koja ne podnosi Krista i Boga protiv njega. U Rusiji imate mnogo svetitelja, recimo, i to naglašam tu važnost nauke tih ljudi koji su savremeni naučnici, priznati naučnici u čovečanstvu, kao što je sveti Luka Krimski. Pred njega nema u Žitijama. Kod oca Justina nije bio proglašen, 61. godine se pokojio, je divan svetitelj koji imao dar skanja, ali kad je vidio ljudima potrebna pomoć, odlučio da sudira mislim da pomagao ljudima. I to je radio života. Vi znate, bio je ožen, imao je posle smrti svoje sluge, zamolio se, posle biskup. Strašno progan od komunizma. I isto vrađiva. Vrlo je čuo sa njegov život. Svetitelj Sveti Luka ima nagradu i od Stanjina. A istovremeno je bio progan od njih. Pošao je najgore zavre i bio se biru nekoliko puta, recimo jedan sled njegovog života, pošto je bio jedan od najpoznatijih, bio profesor fakulteta medicinske hirurgije, bio jedan od poznatijih, najsposobnijih lekara, ne velikom vojnom ralom, gde je razboli čerka. I svi lekari pregledu tamo, kazuju i kažu, mora biti operacija, ali ta operacija može samo da oka. Koka? Ka? Krimski, gde je ruže u Sibiru, vi ste ga poslali. U zatvor, programali. Niko drugi na svetu ne postoji takav hirurg Luka. I on žije da Luku dove zatvor i sve. I do Luka pred njega, svetitelj, i kaže, hoću, operišu, pod jednim bolnicu i operacijenu salu, vrati ikone. Ikone koje su bacili, Bogorodice i Hrist. Postavlja usta, ispoveda. I ovaj ne zna šta radi. Pitanje je da je popušta ikone. Svetitelj ide da operiše dete i svaki put pred operacije molio. Moment kad dođe operacija, jodom je štavao pravi krst na mesto gde će da operiše. I činjenica i kadar, kao sveštenik i svetitelj, iza života i posle smrti. Ima veliku, veliku blagodat i mila želja. I rekao sam to, video sam da naš narod, mi sebi, što iz ne znam čega, ne znamo, ne poznaje životografije svetitelja. Ne samo lekara, ne poznajemo žitije svetitelja naše crkve, recimo svetog Apostola Luke koje danas proslavljamo. Ili sve krsne slave. Slavi krst slavu i ne zna komu je bio taj svet. Pokutite. Promislim da je dužnost, ali kad ti nekog znaš, onda sa njim takav ne pozna. Ali kad ti nekoga znaš, počitaš tu biografiju, da vidiš ko je on živeo, gde je živeo, kako se borio, kako je vero ispovedao, kako se ponašao u vremenu u kojem je živeo i tako dalje, onda ti je drag. I onda kad nekoga znaš, da ga voliš. A onda kad ga voliš i poznaš, onda ga zoveš u pomoć kad ti treba. Mi je bila želja da ljudi koji su bolesni, ne samo, i koji su učama, da čitaju, da nauče o svojim svetiteljima, da ih vole, da ih zovu u pomoć. Jer kad ti upoznaš ove svetitelje, onda ih zoveš u pomoć. Ne samo svetom Telemona koji je bio lekar, koje sam služio 17 godina, bila posvećena svetom. Jedan od razloga te ljubavi prema svetiteljima Lema jeste i sveti Telemon, sebe sam sreo i tada i se smatram medicinskim bratom. Tako sam govorio na koji su dolazili u crne, zbog mene dole svetitelje, ali tako? Čini čuda i čini čuda sveti Pantelemon. Sam ja samo taj neki brat ili tu koji upiša administraciju, predem te Bogu i svetom Pantelemon predam i sve čini čuda. Sveti starac Pajs je poštovao svetog Pantelemona. Jednom mu se javio na čudesan način silio od neke bolesti. I svaki godin na praznik svetog Pantelemona je išao peške u ruski misli manastir ili u neku keliju posvećen, u keliju posvećen svetom Pantelemonu, nosio, ubero nekog cvijeća, tamo nađe idući na put svetitelju i kaže, uđe, ulazi u crkvu, a što je ikona svetog Pantelemona, a on raširki ga, sveti Pantelemon. A to ovo mu se kada ga gleda licem u lice, a govore ti sveti Raspasije da je Pantelemon onako kako ga je ovdje u viziji isti kao i na imama, onako krave kose, znam. Mladić koji je strašno mučen, njegovo žitje recimo divno pročitati, roditelji koji su iz dve različere, od oci idolopoklonika i hrišćanka izma pobožna, piše u žitijama

da se nikad u toku braka nisu svađali. Tako skladam brak, dvije vere, govorim to jer kod nas ista vera, ovaj, iz razlike vere, ta ljubav i poštovanje jedno prema drugima, on uvažava svoju suprugu, ona je išla u svoju crkvu, ona se pravila metanije, u svojoj kući ima one kipiće, tamo tuve, a ona dođe, okadi njegove, a mali velemu ti svi gleda, posmatro oca, posmatro majku, e, otac dao uslov, tražio žene, poštujem te, ali da maloga ne krstiš u veri, nego stavimo da kada ono raste da izabere, to čujemo često od ugrodom. I majka to ispoštuje, znate, to je odit majci koja je jedno pobožna, teško, ali iz ljubavi prema mužu i njegovoj ljubavi imala i on prema njoj, ona njeg ispoštuje. Ali mali je na njemu kroz mleku hranu dala i Hrista. Davala i Hrista. Logično, rastao šta ti zabrati. Recimo, bio je školova, je vreme kod Ermolaja išao u školu, Ermolaj je bio poznati lekar, imao lekarsku pravi, tu su dolazili mladi duče, je Pantaleon bio toliko, da kažemo, obdare, da su vremali da bude caru imperatoru lekar lični. E, ali je bio prehrišćan. I onda je car činio se da ga promeni to mišljenje, poveda veru, strašno mučenje, veliko mučenje, Boga. I na kraju se glavu i iz njegovog tete umjesto krvi pokne mleko, bela nos. Čudo je veliki se veliku blagodat im. Recimo, to su prve godine hrišćanstva, 3. i 4. vek hrišćanstva. Jedno žitije. Kad imate 20. vek, isto takvo žije drugog svetitelja. Sveti Aleksandar Šmora, nema crkog porekla. Vidite, u Rusiji, početkom 20. veka, neki Nemac koji se zaljubio u Ruskinju, pravoslavna popna, on je neki biznen sa nekim investicijama svojim i oni se tu zavole i toliko su se voleli. On katolik, on pravoslavna, dubo pravoslavna. Njima to ne smeta u njihovoj ljubavi, njihovom životu. I dobio dete Aleksandra i majka s blagoslovom krsti dete u pravoslavnoj veri. On je toliko voleo svojenu, da je to dopustio i ona svoje dete vaspita u pravoslavnoj veri. E, majka od Aleksandra vrlo rano umre, mlada žena umre i dete malo ostaje s ocem samo. U Rusiji dolaze do prevrata, dolaze komunisti i taj imac uzme dete i beže svoju otačbinu mjer kod svoje kroćke i rodbine. I tamo nastavlja da živi. A toliko voleo svoju pokojnu ženu i poštovao nju i njen izbor, je našao dalju Ruskinu u Minhenu, njegovo dete i u pravoslavnu crkvu i da odgaja u pravoslavnoj veri i pravoslavnoj kulturi. I mali Aleks tako odraste. Njegov otac ženiti, opet je Turkin, doći još dvoje dece i deca se ih poštuju, Aleksandar ostaje pravoslavan. I tako raste, mlad upisuje medicinu. E, odlazi u vojsku, u vojsku služi između ostalo kao lekar. To su one godine pre drugi svjetski rat. Hitler, dete, mlađi puni istine i odnosti prema Hristu, napravi svoju organizaciju antinacističku, zajedno sa braćom i sestrama i prijateljima. Oni pišu leke, bacnuću, bore protiv te vlasti, protiv Hitlera, uhvate ih sve i od zatvor. On u zatvoru pomaže, kao lekar pomaže bolesnicima. Ima 25 godina, osuđen je na smrt. Ono što je u njegovom životu, jeste njegovo pismo poslao roditeljima, maćehi i ocu iz dan na dan kad će ljubiti. Gdje u knjizi ima navod pismo, ukrat da skratim, on podlja one i istologi kaže, savest mi je čista, voleo sam istinu i borio se za istinu, umire čiste savest. Ne straha od smrti, što je i smrt za njega. I nam završava pouku roditeljima. Jedno vas molim, iznad svega, ne odričite se Hrista, volimo ga. I to je poruka i ove knjige i svih svetitelja, jeste nadahnu za veru, za molitvu. Na početku ja sam namjerno i svjesno ubacio, umjesto mog predgovora, ubacio jednu bez svetoga Mardarija, Liberty Boy. Je novi svetitelj, Srbin iz Hercegovine, Crne, koji pre neku godinu prošao za svetitelja, već svetitelj ovdje nažalost poznat, bar zato što je poznat, a on je recimo tu besednicu održao u Kišnje, je tamo živeo jedeme, u Moldavi. U Siji je proveo svoj život, a bio je naš vladika u Čikagu, prvi srpski episkop za Ameriku. Veliki, veliki čovjek, veoma obrazovan i njegova beseda govori o bolesti i problemima boli i o milosti Božijoj, lekari.

i mislim da se uklapa na samom početku. Poslije ćete vidjeti, recimo, zakletvu sam čao u jednoj knjizi lekara iz Rusije iz 14. veka, gdje se oni zakljuju imenom Božije. Navodim i ovu zakletvu koja je važna, Hipokratovu koja je malo menjena, da je važno. Onda neki moj predgovor od nekoliko stranica, razlog i povod pisanja knjige i šta je želja i nadalje i tako dalje. Što tiče Srba, vidite, tu su razni čitelji. Mnogi ljudi ne znaju da postoje, recimo, tri dijade Kozme i Damjana. Juče, 30. oktobra, bili su sveti Kozme i Damjan. Imaju Kozmana 1. juna, odnosno 14. juna, imaju Kozmana 14. novembra i imaju Damjan 30. oktobra. Oni su kod nas nepoznati jer su oni su Arapi. Arapi iz Arabije, a jedni su Azijati, drugi su Rimljani. Recimo, malo to zna i od lekara, pa možda i od naučnika, da to je tri vrsta. To je drugi razni svetitelji. Što se tiče naših Srba, nisam mnogo živao, ali sam da postoji. Otac Vladimić mi izišao u svijet, dao je podatke i tu sam knjigu uneo. Ima 11 svetih lekara sva. Oni su ostradali u pogromu u Bačku. 42. vi znate onih dana, za dva dana izu 6, 7 i 10 ljudi je ubijeno. Pre svega prvo su bili sveštenike, ubijali su lekare, advokate, ugledne ljude, bili su i obični mali. Negde sam pričao o majici Jovandić, Jelki Jovandić, koji su bili pet nova. Vidjet će samo stradanja tih lekara Srba, 42. od strane nacistara i nema, kao da se desilo od Dioksijana i tako nekog strašnog imperatora. Strašna mučenja. Najčešće su sekli delove, uši, tebe i porgane. Imate, čitali smo porodice, jedan Vulović, mislim u gospođinci, 57 godina, čitavu porodicu smo pobili, ali probili njega, pa onda ženu, decu. Imao je kao lekar, je recimo u kući sanduk šera, pošto je radio, obezbedio je da ima. Oni su odneli su taj sanduk u tu neku njihovu stanicijsku, uzeli šećer, stavili municiju i doneli pred sela i pokazali narod, rekli, vidite šta je lekar imao i šta je imao. Metoda je isti danas, kustodija na grčkom, kustodija na grčkom su oni što su plani da se laž, da propedaju laž. Oni nisu što su čuvali grob, njima dali, platili su im da slažu i takva laž i danas do dana kod Jevreja. Otprilike tako, ta laž i ta manipulacija ne prestane, zato da biti biti rasuđivani duhovnosti. Ovi mladi ljudi, ne samo mladi koji se spiju kod mene, svi dobiju epitimiju. Svi dobiju epitimiju, na kraju im kaže, to je pravi epitimija za da čuješ, ne veruj, što vidiš od toga. Otprilike i tako ovo što nam se nudi van crkve i mimo evanđelja. Treba biti pažljiv, vrlo pažljiv, meriti puta, jednom seći ili sačekati, najčešće sačekati, a ono što je što je od Boga i nosi istinu, sve život, što ono će ostati, ono što nije, ono će samo od sebe. Ima smo takvih lekara kao što je Zelac, Srbin, mlad je ubijen, da li u Čurisli, recimo, interesno je, kod njega se u njegovu navodi da je 30 godina prošlog veka radio konverzne metode podmlađivanja ljudi. Zamislite to, u jednom selu on je radio dobro, ali ja mislim da njega treba proglasiti slavu ovim estetičarima i ličnim hirurgima. Interesantno, uvijek je ta potreba iz dobre namjere lekara, nama, Bog ih nam je dao, da oni prepoznaju taj dar i tvoju službu, mi da poštujemo, dobro. Da ih volimo, da se molimo za njih. U ovoj knjizi ćete naći, kažem vam, iz raznih vremena. Nadim, recimo, starca Porfirija, koji nije bio lekar, iako je išao na predavanje iz medicine, koristio je medicinsku terminologiju, bio je pomoćnik lekarima jer je bio duhovnik bolnice. Imao je neverovat božanski dar. Recimo, u toj kape služio je u toj grkvi u bolnici. Dođe mu žena, neka javi da uzme blagoslov, nosi papir, zna dara, ide i kaže, oče, bila sam kod lekara, sve u redu, hvala Bogu. A on nju pogleda i kaže, vrati, reci lekaru, s lijeve strane imaš tu nešto. Ona kaže, pa sad bilo, evo, papir, sve u redu, vrati se i reći s lijeve strane nešto. I ona se vrati i kaže, otac Porfirije, da me ponovo pregleda. On je uradio Bog i za to mesto nađu i spasio život. Imao je tak dar. Svetitelji, svi svekari, ne samo svekari, svi svetitelji, taj dar.

tu blagodat koju Boga posle smrti još veća, još jača, jer nemaju granicu, više tu granicu, ne tu telesnu, ne tu fiziku. I mogu i hoće pomažu ljudima i lekarima, i bolesnicima, a nama. Želja mi je da naši lekari, sve to sa mnoge, većina su vernici, imaju nisu, problemi su toga komunizma, imaju, što je Slobodan rekao, gordih, kažu, ja tvoj Bog, strašno je to reći. Strašno je to reći, jer taj pristup, molitveni pristup pesniku, namera najbolja da mu priđeš i da mu daš sve ove, ono što ti je Bog dao, jer arima, ovim vašima propide tako, da ste dobili, ari dajte, jer doktor, latinska doktor, dolazi od kje reči doti, dorea, dar, dar. Gdje si radio, gdje si trudio, opet ti je dao sve što ti je dao. I to mu, taj um i te umne sile, i onda si ti umnožio i ti si dužan da to da. Kao ono iz njih priča o talentima. Ko ima više, više se tražite, odnosno množete daro. A to što su dali, to što imamo mi svi ljudi, nije naš. Naš ono što da Bog ima. Pre svega ljubav. Lekari u ovoj knjizi, svi, i sveti lekari, jesu ljudi koji su ispunili bari one dve najveće zavesti. Biti Boga i ljubiti bližnje. I otišli korak dalje, onaj iskor koji nas Bog poziva. Jer voleti se, to je logično i normalno, da volim neprijatelje. Bezbrojni su primjeri ovdje u životima lekara koji su i neprijatelje. Leči, mislim, kod svetoga Alkija negde ima, ili kod kog drugog, od ruskih svetitelja, gdje ta koji ga je policajac u zatu tukao svetitelja, maltretirao, kad je bolestan lekar taj zatvoren ga leči. I on kaže mi sad, znate, sjeni, pa kad ozdravite ćemo biti dve različite. Takav pristup, takvi su vojna i služenja ima. Blago vidi na kraju knjige, vidjet ćete, jeste krst iz me, to je simbol lekara i lekarskih sviti, samo udruženja, nego simbol medicine, jeste taj protiv ovog, jeste krst. To što su sve imali jeste zaglednost u krst. Zaglednost u krst. Krst kao putokaz, krst kao putokaz gdje smo, ko smo i gdje idemo. Ali nije krst kraj, nije kraj na Velikom petku. Kraj kod nas jeste u ranu zoru nedelje, odnosno u te ranu zoru jeste vaskrsenje, jeste svetlo. I ovi lekari koji idete u ovoj knjizi, ne znam, ja vjerujem da su ovdje rade i žive i saju takve doživlje razne, mogu vam četiti o tim mojim ličima, dole sa lekarima ili čudima, prosto se dešava čuda, prosto se dešavaju čuda. Očama koji ne veruju, oni veruju još i više i još i bolje. Govori ovi lekari, vidjet ćete da su sve bolesti psihosomatske, kako je Slobodan, i to nauka i danas ne, nauka koja imakve danas mogućnosti i što smo Bogu zahvali. I pre svega, mislim i njenom blagoslovu koji ide i nadahću koji ima i koji čuva i da ljudima. Dakle, ljubav je okretačka sila. Znate kod sveti Jovana Zlatovost, jednu divnu riječ. Možda završi s tim, ja bi još mogao, malo me strah da vam pričati. Bio je jako bolešan sveti Jovan Zlatovost. Imao je grojnicu, problema sa stomakom, neuhranjen, mnogo, mnogo resti. Na sve to, bio je prognan iz Carigrada, poteran u vreme u Jermeniju, u granica carstva. I putuje, i to je daleko putovanje, i teško putovanje. I na tom putovanju još više oboli tako. I u jednom momentu, na nekom mestu, dođu lekari da ga pregledaju. Da, jer, i piše i kaže, dođu ti lekari, pregledaju su nas. Mislim, tu pogledaju. I kaže, leli su nas više ljubav nego znanje. Znate, znanje često nadima. I to na gordost govorimo u toj knjizi takvi, nažalost. Znanje nadima, ali ljubav je ta koja služi. Ova knjiga i ovi svetelji, po ugled na Hrista i po ugledu evanđelistu koji je zapisao onu priču o Marijanu, mislim sa Marijanom. Od prilike to, vi, ako sećate one biče, šta rade lari, lekari su samarijane, ti do samarijane, uzmučka bolesno rijeno, krvog iz rana, iz ranjaljenog i tada, da ga uzmu, šta mu rade, to Luka opisuje i to je ta zanimljivost kod Luka.

Ti drugi apostol i evanđelist, to ne govorimo, da je uljem i vinom previjen. Prvo vinom očisti uljem, a to se u stvari u tadašnjoj medicini kod Galena i Hipokrata pre zna za takvo leči do dana današnjeg, ali i vodi taj moment kako se lečilo. Onda odnosi tog bolnika one Samarije u gostionicu, jer je jednu gostionicu, ostaje ga tamo i plaća za njega, kaže tome vlasniku, sve što pošli, evo plaćam unapred, sve što potroši, ako potroši više od toga, kad dužem drugi put, sve će to platiti. E, simboliše crk, to simboliše Hrist koji je došao, uzeo, kao iz ove freske, uzeo ranjenog čovjeka, izmlaćenog, premlaćenog, iscrpljenog, ranjenog, bolesnog, previo rane u koje je milost, na grčkom je uvijez milost, vino svojom krvlju, i ovaj čoveka gde? U gostoprimnicu, pionicu koja je crkva, i platio snapet za njega, sve ono što će potrošiti, platio, ostavio je gospodu. Ali ako još nešto treba, drugi put svojim dolazim, gospod će ona doknaditi. Takva je njegova milost. Dakle, lekari, meni je želja da shvate i mi da shvatimo i da zavolimo te lekare, da ih poštujemo, da molimo Boga njih, ne samo kada smo bolesni, kad je potrebno, uvek da se molimo Boga za njih, da ih stvari poštujemo i da mi svojim pravim zadužimo njih da oni poštuju sebe i taj svoj poziv i da se molimo da ih volimo, da im poklonimo ovu knjigu jednu. Mislim zaista da nijedan ovde u Srbiji, negde sam pročito da ima 40.000 medicinskih rad u Srbiji, to nije dovoljno, trebalo bi da ima valjda pet puta više od toga na broj stanovništva. Mislim da ne bi trebalo postojati ni jedan medicinski radnik, ljekar, pa i Srbin koji ovu knjigu ne bi trebalo da ima kao živ, jer se može čitati svaki dan. Nema svaki dan svetog lekara, idete po mesec, kad je koji dan, pročitate žit, vratite se na žitje, ma divnih žitija koje tako nadahnjuju. Recimo ovaj Potkin, Evgenije Potkin, sveti mučenik Evgenije Potkin, koji je bio lični sekretar carske porodice Romanov, jedan od školovanih ljudi u Rusiji, iznad princeva i mali je bio stan i on je savjetovao sa carom da će u njegovo dete ostati do kraja i lijeti ga jako uspešno. I onda kad komunisti uzeli carsku porodicu, onaj rudnik posle stavi ime, nirali, pobili, lekar Evgeniju Bogu je ponuđeno da ide kuće. Jer može biti koristan. Može biti koristan. I on kaže, a on ima nekoliko dece, čerke, čak mislim tri četiri čerke, i on sad može da ide svojoj deci, ali on kredite. Ja sam obećao da ću s njegovim sinom biti do kraja i bira rt. I piše pismo, nađeno je pismo u džepu, nedovršeno pismo u džepu njegovog kaputa. Nađeno je pismo gde on govori nekom prijatelju, mislim, Mitku piše, kaže to da je mogao da bira, ali zna da će Bog o njegu se brinuti. Znate, takva vera i takvo poverenje, takva njihova vera i čitajući njihova žitija, u stvari nas nadahnuje, budi nam, krepi nam nadu. I to je suština knjige. Da li može promeniti život? Može samo evanđelje, knjiga promeniti život, ali ove knjige koje mi smrtnici tu pismo i sakupljamo, ja nisam ničije žitije ja napisao. Sam sakupio i objavio u ovoj knjizi nekoliko žitija. Rusko preveo nekoliko sa grčkom i, nešto, i sa engleskog. I sakupio tu knjigu, ima i 10.

0: Jer to je suština žitija svetitelja, jesu evanđelje. Evanđelje nikad nije završeno. Mi imamo 4 evanđelista i 4 evanđelja, ali žitija svetih jesu stvari produžena evanđelja. Svaki svetitelj na svoj način piše evanđelje, odnosno živi ga, svedoči ga i donosi ga nama. To je vera naše crkve. Otac Nektar je u nedelju rekao na propovedi divnu misao, od njega sam čuo, prenosim, kaže, svaki svetitelj ima prošlost i svaki grešnik ima budućnost. To je crkva. I za ove svetitelje, i za nas kao vernike, kao laike, sveštenike, grešnike, crkva jeste preobražaj. Crkva jeste u stvari fabrika svetaca, to je njena suština. U crkvi se proizvode sveci. I svi vi, i svi mi, na to smo pozvani. Na svetost. Na svetost i na svetlost. I na večnost. I na to pozivaju i ovi svetitelji svojim životom, svedoče u svom vremenu istinu, propovedaju Hrista, ispovedaju Hrista, daju nam veru i snagu za život. Da ne zaboravim da kažem, oprostite, da je knjiga izišla sa blagoslovom mitropolita Timočkog. Zašto? Zato što u jednom razgovoru on je bio oduševljen knjigom, on je kao čovek episkop prošao jednu tešku bolest, jedno veliko iskušenje, i koje ga učinilo još većim, još boljim, još mekšim, još plemenitijim, još duhovnijim, koji je kroz tu svoju bolest, jer te prošao i bolnice, i lekare, i lečenje, upoznao ih i zavoleo ih, i oni njega i on njih. I kad sam pričao o knjizi, on oduševljen kaže, oče, da to izađe kao, s njegovim blagoslovom, kao deo, da kažem, proslave 190 godina eparhije Timočke, 10 godina njegove hirotonije, 80 godina od čudesnog javljanja lika Bogorodice u Zaječaru. Tako da je pre mesec dana prva promocija bila u Zaječaru s njegovim blagoslovom, a nam vladika Bački u razgovoru usmenom i pismeno sam se obratio i usmenom razgovoru je blagoslovio da izađe s njegovim blagoslovom, znajući da je dobro za crkvu, da je dobro da se vernici izgrađuju, nadograđuju, da se teše. Tako da zahvaljujem mitropolitu Timočkom Ilarionu na blagoslovu i odavde i ovim povodom i putem čestitam mu imendan, jer sad za vikend ide patrijarh tamo na tu proslavu 190 godina i vladika slavi svoj imendan, svetog Ilariona, tako da i pozdravljamo ga i sa ovoga mesta i sa ovoga skupa. Zahvalan sam Bogu za sve ovo Božije i ovih ljudi koji vam kažem da su pomogli oko svega ovoga. Trajalo je nekoliko godina skupljanje ili istraživački rad i nije to lako naći. Verujem da ima još mnogo, treba se još čitati, istraživati. Kod nas bi bilo, što se tiče Srpske crkve i Srba, ja verujem da ima mnogo, znam, i u Bosni i u mnogim krajevima su stradali što od Nemaca, što od komunista. Mnogi ugledni lekari koje je crkva proglasila uopšteno za mučenike. Izdvojiti naći, lepo je znati o njima, lepo se opominjati njih, jer znate, mi u crkvi kad proslavljamo svetitelje, kad i mi proslavljamo, oni u slavi Božjoj rastu. I onda oni nama vraćaju od te slave i od te blagodati u kojoj jesu. Odnosno, Bog preko njih nam daje. I u tome je suština i zato slava svim ovim svetiteljima i lekarima i da vam budu na pomoći i da čitate, da se nadahnjujete, da se tešite, da poklanjate, jer mislim da postoji lepši poklon lekaru kad idete, prijatelju, poznaniku, studentu medicine, da ima, pa kad tad, kad otvori nešto lepo i poučno pročita i uteši se. Uprostite i hvala vam.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete kako je u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdenu 31. oktobra 2024. godine predstavljena nova knjiga arhimandrita Vasilija Kostića pod nazivom Sveti lekari. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz Radio